0: Miqtë mi, përshëndetje. Pak prej nesh kanë qenë ndonjëherë të burgosur lufta, por personazhi i historisë sonë të sotme ka qenë i lindur në një familje fermerësh gjerman nga Prusia Lindore. Ai u çua në luftën e dytë botërore dhe u dërgua kudo nëpër Evropë për të luftuar në ushtrinë naziste. Gjithçka donte të bënte ishte të punonte në fermën e familjes së tij, por ndodhi e kundërta. Ai përshkroi gjysmën e botës larg nga dheut e tij, në një vend ku zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
1: Kishim humbur një nga kamioncinat tona në një fushë të minuar në Rusi. Edhe oficeri më kërkoi ta nxjerrja që atje, sepse në të gjendej një top i madh. Unë mora dy burra me vete edhe me kujdes ecëm deri tek kamioncina. Një rus që me sa duket kishte vendosur minat, i hoqi me kërkesën tonë edhe i grumbulloi në një pirg të madh. Kështu që ne e lam të ikte më pas.

0: Unë mrova 50.
1: Duhet i shkatrojmë që të mos i përdorim përsëri kundër nesh.
0: Po si do t'ja bëjmë?
1: Fillo të qellosh. Jemi boll larg tani.
0: Kjo nuk po funksionon. Ka nevojë për pak trysni që të shpërthejnë.
1: Atëherë, të përdorim granata dore.
0: Unë nuk dua të vdes duke shpërthyer ato mina.
1: Ne mund të fshihemi tek ai kanali e të mbulohemi me kasht. Por duhet të lidhim ndonjë litar që të tërheqim gjilpërën.
0: Kemi disa tela rrobash.
1: Mjaftojnë. Unë po bëj gati granatën.
0: Unë po rri këtu ku jam.
1: Mos u shqetëso, edhe unë dua të jetoj. A jemi gati?
0: Ja. Tërhiqe gjilpërën.
1: 1, 2, 3.
2: Episodin ton të erës së shkuar, dëgjuam se si personazhi i historisë sonë u mor në ushtrinë gjermane në vitin 1938. Ai priste të shërbente vetëm një vit e më pas të kthej në shtëpinë e tij. Por përkundrazi, luftoi nga Franca deri në Rumani dhe pothuajse vdiq në frontin rus. Pavarësisht operacionit për heqjen e një tumori, ai u urdhërua të bashkohej me njësinë tjetër në Tunizi, ku britanikët i zunë në majtë të vitit 1923. Në këtë përfundim të dëshmisë të ti, do dëgjojmë se si robëria ndikoj në jetën e Kurt Stebnerit. Kjo është historia e ti e vërtet që ftoj të ndishtni tani në Të Lirë Nga Prangat.
3: Nuk më besohet se ishe i sigurt në atë kanal.
1: Ishte një mrekulli, Agnes. Ne dojëm që aty duke u zvarritur, por pa dëmtime. Në vendin ku ishin minat u bë një grop sa një shtëpi. Mund të fshihje një shtëpi të tërë në atë grop e të mos i duke qatia.
3: Kam frikë për sigurinë tënde, Kurt.
1: Kjo është një luftë të mërshme, por për cako nuk mund të mënqojnë në betej për shkak të operacionit.
3: Lavdi Perëndis, Karina ka nevoj për të atin.
1: Agnes, kam një ndjesi të fortë se nuk do të kthehem më këtu.
3: Mos e thuaj këtë, të lutem. Perëndia mund të të mbroj.
1: Është një ndjenjë fortë që nuk mund ta largoj. Nuk besoj se do ta shoh më sërish këtë ferm.
4: Ushtria britanike kishte rrethuar Tunizin ditën që ne hym në spital, duke ditur se do të zgjeshim rob. 200 ushtarë gjermanë ishin në atë spital kur një oficer britanik i pa armatosur hyri brenda dhe na tha se ishim të burgosur lufte. Duke lënë armët pas, ne e ndoqëm atë në një kompleks të madh garash me kuaj.
5: Sa e çuditshme që enga të mos kesh pistolet.
1: Ai kishte të drejtë. Lufta mori fund për ne.
5: Tha se do ta dërgonin me kamion në një vend tjetër. Ku mendon ti? Në Algjeri?
1: Do ta zbulojmë shumë shpejt. Shpresoj ta mbajnë fjalën.
5: Unë shpresoj të na ushin.
1: Ja, më ka ardhur në majtë të hundës uria. E kuptova se ishin në telashe kur filluan të na jepnin gjërat me racion.
5: Afrika është çështje e humbur. Ushtria është paksuar shumë.
1: Më mirë që na zunë robër anglezët sesa rusët. Deri më tani janë treguar gentlemen.
5: Ja, i ndanë me ne cigaret e fundit që kishin.
1: Shpreset mos na qenë shumë larg.
4: Ata na quan me kamion në Algjeri, ku u bashkuan me 2000 të burgosur të tjerë. Dieta jon ishte mish i marinuar edhe biskota të thata. Anglezët na lejonin të shkonim të notonim në detin mesdhe dhe na lanë edhe gjërat tona personale për fshirë parat që i përdorën për të bler ushqime nga arabët jashtë kompleksit ton. Pas disa javësh, shkuam me kamion nga malet Atlas deri në Algjer, ku na vun në një anije qymyri dhe na zbritën në kufirin e Marokut. Këta janë ushtarë amerikanë.
6: Dhe nuk duken shumë miqësorë, kështu si që janë rreshtuar nga të dy anët me pushkët të drejtuara nga ne.
1: Edhe të gjithë i mbajnë gishtrinë në këmbëza.
6: Shikoj tangët që qëndrojnë në rojë. Çfarë po ndodh?
1: A në sodën deri këtu që të në qëllojnë valë?
4: Kamion të drejtuar e të ndjekur nga tanke me topa në quen në një kamp të madhë Amerikan në shkretë të tjirë. Kampi kishte tenda me vënd për dy njerës të bëra gati për ne.
0: Nuk ka uj sepse depozitat janë shkatruar.
1: Nuk ka uj? Do të vdesim me këtë nëseci.
0: Edhe këto tendat e vogla janë si furra.
1: Unë po vdes nga etja.
0: Shtriu edhe rriurt.
1: Shumë fa për të ndenjë shtrirë.
0: Amerikanët nuk kanë fare besim tek ne.
1: Asu nuk u besoj atyre. Që na i drejtojnë pushët gjatë gjithë kohës.

0: Në fillim s'ishte aq keq të isha i burgosur, po gjërat sa vine përkeqësohen.
1: Nuk ka ushqime, as ujë, dhe kjo shkretë të tjirë duhet të jetë të pak të 20 gradë.
0: Bëjmë mirë të shtrihemi e të ruajmë energjinë. Sa më shumë të lëvizim, aq më shumë do të kemi nevojë për ujë.
2: Temperatura binte në 10 gradë gjatë natës, por gjatë ditës nxehtësia ishte padurueshme. Ditën e dytë ishim ende pa ujë dhe njerëzit filluan të binin pa ndjenja. Pas 3 ditësh, uji mbërriti dhe secilit prej nesh na dhan nga një gotë në fillim. Koha kalonte dhe ne mërziteshim. Mëngjesin e hanim në një tent të madhe.
3: Disa prej burrave kanë një plan arratisjeje.
4: E kam dëgjuar. Do të hynë fshetas në një kamion që çon kanaçet boshe në plera.
3: Por derisa jemi ne që do i ngarkojmë në kamion, gjithçka që duhet të bëjmë është të sigurohemi se shoferi do të shpërqendrohet. Ti hipim burrat në kamion e ta hedhim kanaçet mbi ta.
0: Mund të funksionoj.
3: Si nuk më shkoi në mendje më parë?
4: Plerat nuk janë vetëm se në anën tjetër të asaj kodre. Ndaj, edhe nëse arrin atje, nuk kanë për të qenë shumë larg.
3: Po funksionon. Kamioni është në majtë të kodrës. Po pse po ndalon?
4: Mos. Burrat kujtuan se janë tek plerat dhe po fillojnë të dalin.
3: Ende jo, more budallin.
4: U shpërndan bukur.
0: Rojet ju vun pas. Burrat ta nuk mund të vrapojnë më shpejt se sa një xhip.
3: Por rojet nuk mund të ecin me xhip nëpër një vresht.
4: Vraponi! Vraponi!
0: Ata po ndjekin atë që hyri në vresht.
3: Shiko, e lan makinën ndezur dhe tani po e marrin burrat ta.
0: Mos, rojet janë zemluar po e rrajnë me shkopin goma atë që e zun.
3: Shiko, e hodhën për tokë. Dhe i nuk ka as armë.
0: Kjo është e gabuar.
3: Po, dhe rrahët!
2: Kur plumbat nisën të fluturonin, unë u hodha në kanalin kolonjës të kuzhinës, një vrim e zezë plot baltë. Dola i mbuluar me pislëqe, por i pa dëmtuar. Shumë njerëz u vranë u plagosën atë ditë. Një masakër pa kuptim. Vite më pas morën vesh për mizorit që Amerikanët dhe të tjerët kishin pësuar në duart e ushtrisë Gjermane. Edhe menduam se sulmi i tyre mund të ketë qenë një reagim emocional ndaj atyre incidenteve. Pas kësaj hipëm në një luftë anije për të shkuar në Amerikë. Ishim 2000 burra edhe flinim në krevate marinari prej 9 katesh.
5: Nga nardhun majtë hundës fasulet.
6: Ja, unë mendoja se mishi i marinuar ishte i keqë.
5: Por fasulje më gjesë dregdark janë të neveriqme.
6: Vetë mera e tyre më bëm për të vjellë.
5: Ti isë murë më duket. Unë fle në katin e partë të krevatit. Edhe ideali që fle lartë, vjellë vazhdimisht. Nga që e zet deti.
6: Pse nuk e ndronë katin me të?
5: Ndoshta do të bëj.
6: Qfar pekur ishe lartë në kuvert?
5: Numërova 84 anije. Ne jemi jashtë, sigurisht.
6: Natyrisht, nëse sulmon dhe një nëndet se ne jemi të parët që goditen.
5: Mbau fort, deti po bëhet i trazuar.
6: Po shkoj të shoh nëse mund të bëj një pakt me Amerikanët. Një nga medaljet e mia për pak buk.
5: Pse jo? Medaljet nuk kanë asnjë vlerë tani.
2: Kur mbërritëm në Norfolk të Virginias, na disinfektuan nga morrat dhe pleshtat dhe na morën gjithë gjërat tona personale. Dokumentet, fotografit, gjithçka. Pastaj na dhan rroba të reja që kishin të shkruara TBL, të burgosur lufte, në mënyrë shumë të dukshme, edhe na hypën nëpër trena drejtuar për në Perëndim. Për herë të parë hëngra një hot dog në tren që ishte një fest pas gjithë atyre fasuleve të pjekura. Ne përfunduam në Louisiana, në Camp Livingstone, një kamp shumë i madh me 10.000 të burgosur gjerman, me 500 njerëz në kampe më të vogla brenda perimetrit. Në orën 5, në thërisnim për të ngrën dark. Ishim 8 veta në një tavolin.
7: Kush mund të besoj këtë ushqim? Mish, patate dhe perime.
6: Kam vite që nuk ha kështu.
0: Prisjat në jepnin përsëri fasulet pjekura.
7: Ky mund tjetë vakti yni vetëm. Da i letë mbushem i mirë.
0: Deri më tani, ky kamp është më i mirë nga të gjithë.
6: Ja, nuk është dhe aq keq këtu. 12 burra në çdo barak. Rrobat pastra edhe këpucë. Është shumë më mirë se fronti rus.
0: Shumë herë më mirë.
6: A ke qenë atje ti?
0: Kam qenë gjatë rrethimit të Moskës.
7: Unë mbi jetova Stalingradit. Ferrit mbi tokë.
6: Vrasmendjen si po shkon lufta.
0: Unë vrasmendjen si është familja ime. La do t'i shoh më ndonjëherë.
2: Për 3 muaj ne u njohëm me njëri tjetrin teksa tregonim histori lufte për gjëra që kishim kaluar. Pastaj, nga që nuk kishim asgjë për të lexuar ose për të shkruar, filluam të mërziteshim. Amerikanët na kishin dhënë pajisje sportive dhe na bënin edhe lojra edhe këndonim këngë. Më në fund kryqi i kuq na solli Bibla, mjete për të shkruar edhe libra. Në nëntor të vitit 1943, ata na ofruan një punë që e quanin një mundësi. Nga kurioziteti, 20 prej nesh shkuan me kamion në ara.
1: Kam frikë se do të na vrasin. Nuk e di.
5: Ata sillen sikur ne të ishim kafshë të rrezikshme. 20 roje, nga një për secilin.
7: Ja, me një automatik përpara dhe top nga pas.
6: Mendojnë se mund ta ratisemi, por ku mund të shkojmë? Ne nuk e njohim këtë vend.
5: Edhe nuk e flasim as gjuhën e tyre,
6: përveç teje, Kurt.
2: Do me thon kjo që nga ar pambuku?
7: Çfarë po thon? Nuk i kuptoj.
5: Un kuptoj armët. Ato thon mos lëvizni.
6: Po rrethojn arën. Mos mendojnë se jemi kriminal ne?
5: Prit, po na bën me shenjë të dalim tani.
7: Unë nuk mund të punoj nëse më drejtojnë armët.
5: Do të flasë unë me oficerin. Dëgjoni, kur ushtarët të na drejtojnë pushkët, ne nuk do të punojmë. Ju lutem, u thoni ushtarëve t'i drejtojnë pushkët lart. Ka kohë mjaftueshëm për t'i vënë sërish në pozicion nëse dikush përpiqet ta rratisë. Por unë ju garantoj se askush nuk do ta rratisë.
2: Ata pranuan edhe ne mblodhëm pambuk për herë të parë në jetën tonë. Premë dhe kallam sheqeri. Shumë shpejt të gjithë kishin punë. Disa punonin në përuzina ose fabrika konservimi, të tjerët në një oficinë. Me që disa prej të burgosërve ishin profesor, ne bëm klasat tona gjatë mbrëmjeve. Një herë, Amerikanët na lanë të shkonim në një cirk. 10,000 Gjerman që marshonin me hap pate, krijuan një trazir aq të madhe, ndaj ata nuk na lanë më kur që të dilnim ashtu. Në vënd të kësaj, na shfaqnin filma. Hyri viti 1945 edhe unë kisha gati 2 vjetë robë, kur një grup i ri të burgosurish erdhen nga Franca. Në atë kohë robëria po mështeron të forcat. Rria shtrirë më orë të tëra në krevatin tim, duke mos menduar për asgjë, por kjo gjë do të ndryshonte. Mes të burgosurve ishte edhe një pastor gjerman, edhe ai shpesh ndante shkrimet me mua, gjë që më bëri të ndjeja dënim për brënda si kur më parë. Arrita ta njoh mirë, sepse e bënim rrugën bashk për të shkuar në një kamp aty pranë që të merrnim pjesë në një studim Bible gjatë mbrëmjes.
5: Kam dëgjuar se lufta e ka rënuar vendin tonë.
8: Ja, Kurt. Në Gjermani çdo gjë po shkatërrohet.
5: Kam dëgjuar disa nga lajmet. Bombarduesit e forcave aleate po shkatërrojnë qytetet.
8: Gjermania është nën rënoja.
5: Atëherë gjithë pronat e mia janë zhdukur. Shpresoj vetëm që familja ime të jetë mirë. Nuk na vjen më posta.
8: Ka vetëm një gjë të sigurt në jetë, dhe kjo është gjëja më e rëndësishme për të gjithë, kudo që të jetojmë. Mund të humbasim gjithçka tjetër, por nëse kemi Jezus Krishtin si shpëtimtar, ai merr kontrollin e jetës sonë dhe asgjë nuk mund ta largojë këtë siguri. Kurt, ne kemi folur shumë herë për nevojën tënde për të pasur një marrëdhënie personale me Perëndin.
5: E di, kam mësuar shumë gjëra nga Bibla kur isha i ri, por kur nuk e kam kuptuar nevojën e të qenit ashtu si thatë ju.
8: I rilindur, Zoti do të të jap një jetë re, duke vendosur frymën e shenjtë në ty.
5: Ja, kur më parë nuk e kisha kuptuar se çdo të thoshte. Shoh se kam hithësi për humbjen e familjes edhe vendit tim. Donjëherë dhimbja që ndjej nga kjo është dërmuese.
8: A e kupton se je mëkatar dhe se ke nevojë të pendohesh për mëkatet e tua?
5: E di, dua paqen që shoh në ju.
8: A do që të jesh i lirë nga faji i mëkatit tënd?
5: Sigurisht, por si mund ta bëj këtë?
8: Perëndia ta njeh zemrën. Ndaj nëse pendohesh me sinqeritet për mëkatet e tua, nëse i kërkon Zotit Jezus të vijë në zemrën tënde e të t'jap jetë re në të, ti do të rilindësh. Në atë pikë do t'a kuptosh se mëkatet janë falur. Jezus i tha, ai që e dëgjon fjalën time dhe beson atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme. Dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Dhe gjithçka që më jep Ati do të vijë tek unë. Edhe atë që vjen tek unë, unë nuk do ta nxjerr jashtë kurrë.
5: Duhet ta bëj tani këtë. Që tani do të lutem për të pranuar Jezu Krishtin si shpëtimtarin edhe Zotin tim. Faleminderit, Perëndi. Më shpëto. Edhe më ndryshoj që të bëhem ashtu si më do ti.
8: e mrekullueshme.
1: Që tani ndihem më në paqe.
8: Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne. Ai që nuk njihte mëkat. Që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të.
2: Që nga jonat Jezus Krishti u bësh këmbë jetës time, edhe isha i sigurt për fatin tim të përjetshëm, edhe për dashurinë e veçantë të Perëndisë për mua. Ishim trajtuar mirë si të burgosur lufte, por teksa luftës po i vinte fundi, trajtimi ynë u bë i egër. Ata na prenë racionet e ushqimit, edhe na hoqën edhe bufet. Puna nuk ishte më vullnetare, por e detyrueshme. Mua më dërguan në New Orleans për të punuar në një fabrikë sheqeri, ku duhet të zbraznim thas të mëdhej me sheqer bruto që peshonin 160 kg.
9: Gati për punë, unë kam orarin sot, duhet higi, duhet
10: vitoj pati. Gjithë ditë vetëm unë punoj këtu.
11: Të burgosur Gjerman, ju duhet të zbrazni 2000 thas në ditë para se të mund të ktheheni në kamp. Duhen 2 burra për të ngritur një thes. Dhe me që ju jeni 20 veta, i bie nga 200 thas në dit. Mos hani as një thërrimi sheqer. Nëse ju zëm duke ngrën sheqer, do të kaloni 30 dit në të hekurudhën e vjetër ati jashtë, ku bën vapë si for. Temperatura shkon deri në 20 gradë.
2: Nga mesi i ditës ne ishim aq të dobët sa me zirinim në këmbë. Unë ju luta Perëndisë dhe kërkova mëshirën e ti. Kur rojet nuk nashihnin, ne hanim pak sheqer bruto. Mua nuk më zon kur. Megjithatë, një ditë mu desh të tërhiqja një karrocë me 4 thas sheqeri, por nuk mundesha. Një roje ma ngjeshi pushkën aq shumë në kurriz sa që rash përmbys në dysheme. Të burgosurit e tjerë formuan një rreth kërcënues rreth atij rojes.
12: Ju lutem mos.
11: Çfarë po ndodh?
12: Nuk kisha fuqi ta shtyja karrocën plot me sheqer dhe roja ma ngjeshi aq fort pushkën në kurriz sa rash me fytyrë.
11: Roje, eja këto dhe më thuaj variantin tënd.
2: Mos tani jam në telashe.
11: Si presin që të punojmë kur jemi gjithmonë turitur?
12: Hëngra pak sheqer për të marrë energji, por nuk zgjati shumë.
11: Po vjen prap oficeri. A ke një dëshmitar që ta përkrahë historinë?
12: Ja, ai personi me ngjyrë pa gjithçka. Pyet atë pa qen roja në sallë dhe ai do të thotë vërtetën.
2: Atë roje e hoqën edhe nuk e pam. Pa ko pas kësaj, mua më transferuan në një kamp të burgosur ish lufte në Illinois. Perëndia u ishte përgjigjur lutjeve të mia. Kampi në Rockford ishte shumë më i vogël, vetëm me 3000 të burgosur. Ne të gjithë dolëm jashtë teksa komandanti na foli, por ai nuk na u drejtua si të burgosur gjerman.
13: Ushtar gjerman! Unë kam pasur dy bine luftë dhe ata kanë qenë që të dy të burgosur luftën në Gjermani. I kanë trajtuar mirë. Dhe unë do të respektojnë konventën në Gjenevës. Do t'ju kthehet pjesa juaj ushqimeve si që ishte para përfundimit të luftës. Do t'ju hapim përsëri klubin që të mund të blini gjera. Nuk do t'ket më uri dhe as pun të detyruar. Kjo ishte e gjitha që deshe t'u them.
2: Farë zoti i mrekullueshëm, a i lejoj që të kaloja ato kohë të vështirë në fabrikën e sheqerit, që të mund të shihja manifestimin e mëshirës së ti për mua në këtë kamp të ri. Bëra shumë punë deri sa më vonë përgjegjës për 120 të burgosur në një lavanteri ku ushtarët amerikan linin uniformat e tyre. Unë u bëra shok me një reshter amerikan që më merte ndonjëherë për darkë në klubin e oficerave. Çdo të diel kisha leje për të shkuar në kish, edhe unë shkoja herët që të ndihmoja pastorin.
14: Kurt, a ke dëgjuar nga familja?
15: Ja, zoti është shumë i mirë. Gruaja ime është arratisur në Gjermaninë perëndimore para se rusët të merrnin Prusinë lindore.
14: Lavdi Perëndis.
15: Por nuk e di se çfarë u ka ndodhur prindërve të mi.
14: Do të lutemi për ta.
15: Kur mbaroi lufta, askush nuk mund të merrte post nga Gjermania për shkak të kaosit.
14: Jam i sigurt se kjo është e vërtetë.
15: Por bashkëshortja ime shkroi një letër një qershor dhe ju përgjërua një ushtari amerikan ta merrte në Amerikë e të ma dërgonte që këtu. Ai u çlirua nga detyra pikërisht këtu në kampin tim. Edhe kështu e mora letrën, a të besohet?
14: Mbres lëndse.
15: Është zoti pastor. Arrita ashtu se si është kujdesur butësisht për mua gjatë gjithë jetës time.
14: Sepse unë i njoh mendimet që kam për ju, thot zoti. Mendime paqe dhe jo të së keqes. Për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë.
15: Do të tregoj edhe diçka tjetër. Mira burra janë nisur tashmë me anije për në shtëpi. Tani kanë mbetur vetëm disa qindra. Ndaj, pyes veten, pse jo unë?
14: Do me thënë do të largohesh së shpejti?
1: Me zi pres të shkoj në shtëpi. Por një prej burrave mori një letër nga një ish i burgosur që kishte përfunduar në Angli.
14: Në Angli?
1: Ja. Po punon në një minier që i myri. Një ditë do të ma lexojnë edhe mua emrin. Por a do të shkoj në shtëpi apo në minier?
14: Vetëm mbaj mend kërt. Zoti i bën gjërat në kohën e tij.
2: Prilli vitit 1946 erdhi. Lufta kishte mbaruar prej një viti kur e mbyllën kampin ton, edhe ne u zhvendosëm me tren në Orangeburn të New Yorkut, ku hypëm në luftanie edhe e lam pas statujën e lirisë për të dalë në det. Gjatë 10 ditëve në oqean, mendoja për çfarë më priste përpara. Në Europë kishte shumë pak ushqim, edhe kur mbërritëm në Francë, na rrasën në një kamp me tenda të mbi ngarkuara. Çdo natë në orën 1 na vinin në rreshta dhe thërrisnin emra, burra që dërgoheshin në minjera që myri. Unë lutesha të shkoja në shtëpi, edhe Perëndia më përgjigj. Më në fund ne hipëm në trena për në Gjermani. Kur arritëm në Nuremberg, na dhanë dokumente lëshimi për gjërat personale që na kishin marrë para 3 vjetësh në Norfolk. Për shkak se kishim dokumente, na dhanë bileta falas, por treni ishte i mbi ngarkuar. Qava rrugën edhe ulla në çantën time të shpinës. Ajo që duhet të kishte zgjatur 12 orë, zgjati 2 ditë për shkak se shumë ura dhe tunele ishin shkatëruar. Por lavdi Perëndis, unë po shkoja në shtëpi.
10: Kurt, oh, faleminderit Perëndi. Nuk mund të besoj syve.
12: Agnesa ime e dashur, sa e kam ndërruar këtë ditë.
10: Faleminderit Perëndi. Faleminderit që ma solle bashkëshorti në shtëpi më në fund.
12: Je më e bukur se kur.
10: Prit të shohësh vajzën tonë. Tani është pothuajse 4 vjeç. Është e mrekullueshme që po të përqafoj përsëri.
12: Faleminderit, zot, faleminderit.
10: Kam frikë se kemi humbur shtëpinë tonë në prusinë lindore. Rusët kanë marrë gjithçka.
12: Po prindrit e mi, i kam menduar shumë shpesh.
10: Baba yt po ri këtu me mua. Ai ishte në një kamp rus për të burgosur i deri kohët e fundit. Mamaja jote është ende në një burg civil.
12: Të paktën janë gjallë, me zi pres t'i shoh.
10: Shumë nga njerëzit tanë kanë vdekur, edhe tre kushërinj u vranë në luftë.
12: Lavdi Perëndis tani mori fund.
10: Po, lavdi Perëndis jemi përsëri bashk.
12: Kaosi është i pabesueshëm, Agnes. Mund të shihja gjithçka nga treni, qytete në rënoja, njerëzit që gjuanin për ushqim.
10: Ushqimi është shumë i pakët, Kurt. Por do t'a gjej mënyrën për të mbijetuar.
12: Oh, të dua shumë, Agnes.
10: Edhe unë të dua, Kurt. Eja lart në shtëpinë tonë modeste dhe takohu me vajzën tënde. Karina duhet të mësoj të të njoh.
12: Kam shumë gjëra për të treguar.
10: Edhe unë kam shumë gjëra për të treguar.
2: Nuk kam për të harruar kurrë atë ditë. Nuk mund të falenderoj ajtë sa duhet Zotin për bashkimin tonë. Ai na mbrojti gjatë luftës edhe e mbajti të fortë dashurinë tonë për njëri tjetrin. Rusët kishin marrë shtëpinë tonë, por askush nuk mund ta merrte shpëtimin tonë në Krishtin ose vendin që ai ka bërë gati për ne në parajsë.
10: Kur Kurti erdhi në shtëpi në verën e vitit 1946, situata në Gjermaninë perëndimore ishte e dëshpëruar. Ushqimet dhe puna ishin të vështira për t'u gjetur. Ai peshonte 100 kg kur u kthye, por brenda pak kohësh pesha e tij ra në 67 kg. Vitet në vijim do të ishin shumë të vështira dhe puna e rëndë do të ndikonte në shëndetin tonë në të ardhmen.
16: Në episodin tonë të erës arshme, Agnes Stebneri do të na tregoj se si ajo i mbijetoi viteve të luftës në Gjermani dhe çfarë ndodhi familjes së saj më pas. Juftojmë të bashkojni me ne në një histori dramatike, por që të ngroh zemrën. Deri atëherë shpresojmë që kjo dëshmi t'ju kenë ndihmuar të shihni për kujdesjen dhe dashurinë e Perëndis edhe në rrethana të lahtashme. Vendoseni besimin tuaj në Zotin për gjithçka që ju shqetëson, edhe e filloni sot të besoni në Jezus Krishtin për shpëtim. Bibla thot: "Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua, dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua."
17: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 042.

0: Të dashur dëgjues, përshëndetje, mirë se vini edhe sot në ciklin e programeve Rruga me Dr. Michael Youssef. Prej një muaji po përcjellim tek ju një seri mesazhesh për frytin e frymës. Përgjatë këtyre mesazheve kemi parë nga afër se cilin fryt të frymës dhe se si mund transformohen jetën tonë nga prezenca mahnitse e Perëndisë. E nisëm këtë seri mesazhesh duke shpjeguar se çfarë do të thotë të jesh i mbushur me frymën e shenjtë dhe më pas pam frytin e parë të frymës, dashurinë. Dashuria si fryt i frymës është zgjedhje dhe jo thjesht një ndjenjë. Ti zgjedh ta duash personin që të lëndon ose të përbuz. Doktor Youssef na folin të njëjtën mënyrë për gëzimin, paqen, durimin dhe mirëdashjen. Por ne është shumë e rëndësishme të dimë se këto fryta nuk mund të shfaqen jetën tonë sa i të vullnetit tonë të mirë për të përmirësuar. Sa do të mirë që të jemi, nuk kemi për t'i arritur kur. Por ne mund t'i manifestojmë ato vetëm nëse mbushemi ditë pas dite me frymën e shenjtë të Perëndisë. Nëse qëndrojmë të kapur fort pas shpëtimit tonë dhe vazhdojmë të luftojmë për mbretërinë e qiellit. Në programin ton të sotëm, Dr. Youssef do të na flasë për një tjetër fryt të frymës. Ky fryt është mirësia. Do të mësoj më shumë për termin agatos, për mirësin që do të thotë të japësh të tjerëve, si vërshimi një karakteri të mbushur me mirësi. Gjithsesi në një botë ku egoizmi konsiderohet si virtyt, ne duhet të ruhemi nga mirësia e reme, që nuk është asgjë tjetër veçse një keqje e maskuar me një pamje të mirë. Unë ju ftoj të na ndiqni më njëherë pas këngës, dëgjim të këndshëm.
1: Pastaj pashtë dhe dëgjova sërin e shumë engjëve për qartë pronin, që thoshin në zëtë lanë. Idejnë është qenjë që uferë, të marë fëqin dhe pasurin, dhe diturin dhe forcën, nderin dhe lavdin dhe bekimin. Dhe 24 pleqët bjen për mbysë për para ti që rinë i fronë, dhe adhrojnë atë që jeton në shekuj të shekuj, dhe i hedhin kurorat për para fronin duke thamë. Ti e idejnë, o Zotë, të marrësh lavdin, nderimin dhe fuqin.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues të radios, përshëndetje.
0: We are glad you have joined us in this broadcast.
1: Jemi të kënaqur që po na ndiqni në këtë transmetim.
0: It is our hope and desire that God is using these broadcasts to strengthen you and empower you.
1: Ne shpresojmë dhe dëshirojmë që Perëndia t'i përdor këto programe për t'ju forcuar dhe për t'ju fuqizuar.
0: And if you have been listening to this series of messages on the fruit of the Spirit, we pray that you will begin to grow the fruit of the Spirit.
1: Dhe nëse keni ndjekur këtë seri mesazhesh për frytin e frymës, lutemi që të filloni të rriteni në të.
0: We learned in the last broadcast that in a world where selfishness is considered a virtue,
1: ne mësuam në programin e fundit se në një botë ku egoizmi konsiderohet si virtyt,
0: God's word tells us that those who belong to Jesus are daily growing the fruit of kindness and acting upon it.
1: Fjala e Zotit na thot se ata që i përkasin Jezusit rrisin përditë frytin e mirëdashjes dhe veprojnë sipas tij.
0: In this broadcast we will begin to look at another fruit of the Spirit that is central to the character of God.
1: Në këtë program ne do të fillojmë të shohim një tjetër fryt të frymës që është thelbësor për karakterin e Perëndisë.
0: That part of the fruit is goodness.
1: Kjo pjesë e frytit është mirësia.
0: Let me tell you a story.
1: Më lejoni t'ju tregoj një histori.
0: Early in the 19th century, King Frederick William III of Prussia found himself in great trouble.
1: Në fillim të shekullit të 19, mbreti Frederick William i Prusisë i III kishte probleme të mëdha.
0: He and his country were involved in a very expensive war.
1: Ai dhe vendi i tij u ngatërruan në një luftë shumë të shtrenjtë.
0: And at the same time, he was endeavoring to transform his nation into a great nation.
1: Dhe në të njëjtën kohë ai po përpiqej të zgjeronte kombin e tij.
0: Meanwhile, he ran out of money in the accomplishing of his plans.
1: Ndërkaq ai harxhoi parat në përmbushjen e planeve të tij.
0: As a result of running out of money, he contemplated two things.
1: Duke qenë se harxhoi parat, hartoi dy rrugë.
0: First,
1: së pari,
0: he could disappoint his people and curtail his country's progress.
1: Ai mund të zgënjente popullin e tij dhe të ngadalësonte progresin e vendit.
0: Second,
1: së dyti,
0: he could capitulate to his enemies.
1: Ai mund t'i dorëzojë armiqve të tij.
0: Neither path was acceptable to him.
1: Asnjë rrugë zgjidhje nuk ishte e pranueshme për të.
0: On the one hand, he could not disappoint his people, and on the other, he thought that capitulating to the enemy was unthinkable.
1: Në njërën anë, ai nuk mund të zgënjente popullin e tij dhe në anën tjetër mendonte se dorëzimi tek armiku ishte i paimagjinueshëm.
0: So, after a great deal of deliberation, he approached the women of Prussia.
1: Prandaj, pas shumë diskutimesh, ai u drejtua grave të Prusisë.
0: The king asked them if they would sacrifice their gold and silver jewelry to be melted down and be made into money for the good of their country.
1: Mbreti i kërkoi atyre të sakrifikonin bizhuteri të arit dhe argjendit, ato do të shkriheshin dhe do të ktheheshin në para për të mirën e vendit.
0: He told them that for each gold and silver ornament he would give them one of bronze or iron as a token of his gratitude to their sacrifice.
1: Ai u tregoi atyre se për çdo bizhuteri ari dhe argjendi do t'u jepte një prej bronzi ose hekuri si shenjë mirënjohjeje për sakrificën e tyre.
0: Each of his decorations would bear the following inscription.
1: Secili zbukurim do të kishte mbishkrimin e mposhtëm.
0: I gave gold for iron 1813.
1: Kam dhën ar për hekur 1813.
0: The response was incredibly overwhelming.
1: Reagimi ishte jashtëzakonisht tronditës.
0: What was even more overwhelming was that those women prized these gifts from the king more highly than their former possessions.
1: Por akoma dhe më tronditës ishte fakti se këto gra i vlerësuan dhuratat e mbretit më shumë se zotërimet e tyre të mëparshme.
0: The reason was clear.
1: Arsyeja ishte e qartë.
0: The bronze and iron decorations were the mark of their sacrifice for their king.
1: Zbukurimet prej bronzi dhe ekuri ishin shenjë sakrificës së tyre për mbretin.
0: As a matter of fact, it is a matter of history.
1: Faktikisht, kjo i përket historisë.
0: It became unfashionable for women of Prussia to wear jewelry.
1: Nuk ishte më e modës që gratë e Prusisë të mbanin bizhuteri.
0: Thus the order of the Iron Cross was established.
1: Dhe në këtë mënyrë u themelua urdhri i kryqit të hekur.
0: All members of that order wore no ornaments of gold or silver.
1: Gjithë antarët e këtij urdhri nuk mbanin bizhuteri ari ose argjendi.
0: But instead they wore a cross of iron for all to see.
1: Por në vend të kësaj, ata mbanin një kryq hekuri që të gjithë mund ta shihnin.
0: What happened here?
1: Çfarë ndodhi këtu?
0: Generosity and sacrifice for the king became the way of life.
1: Bujaria dhe sakrifica për mbretin u bë mënyrë jetese.
0: Generosity and sacrifice for the king became the mark of true citizenship.
1: Bujaria dhe sakrifica për mbretin u bë shenjë e qytetarisë së vërtet.
0: Goodness and self-giving became the honor badge for all Prussians.
1: Mirësia dhe vetë sakrifikimi u bë simbol nderi i gjithë prusianëve.
0: In many ways, that's exactly what the Apostle Paul meant in Galatians 5:22 and 23.
1: Në shumë mënyra të tjera, këtë ka ndërmend Pali te Galatasit kapitulli 5, vargjet 22 dhe 23.
0: When he included generosity and goodness as fruit of the Spirit.
1: Kur përfshiu bujarin dhe mirësin si fryt të frymës.
0: Let us review that scripture again.
1: Le ta shohim sërish këtë shkrim. Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetkontrolli dhe kundër këtyre gjërave nuk ka ligj.
0: The Greek word agathos, which is translated goodness in the Bible.
1: Fjala greke agathos që përkthehet mirësi në Bibël
0: literally means giving to others as an outflow from a character that is filled with goodness.
1: Fjalë për fjalë ajo do të thotë tu japësh të tjerëve si vërshim i një karakteri të mbushur me mirësi.
0: Imagine a multi-layer fountain.
1: Imagjinoni një shatërvan me shumë nivele.
0: When you turn it on, it begins the top floor.
1: Kur ju e hapni, fillon me nivelin e parë.
0: Then the second layer gets filled, then the third layer.
1: Më pas mbushet kati i dytë dhe pastaj kati i tretë.
0: Then it reaches the boundaries of the fountain.
1: Pastaj arrin kufit e shatërvanit.
0: Finally, everyone who comes near the fountain is going to get wet.
1: Dhe më në fund, kushdo që i afrohet shatërvanit do të laget.
0: It is a character that is so overflowing with goodness that it cannot help but fill everybody who comes near it.
1: Është një karakter vërshues me mirësi që nuk mund të bëjë gjë tjetër veç se të mbush këtdo që i afrohet.
0: That's what goodness means.
1: Ja pra se që kuptim ka mirësia.
0: In reality, there are all kinds of motives for giving, including giving of ourselves and giving of our substance.
1: Në të vërtet, ka nga të gjitha motivet për të dhënë, përfshirë të dhënit nga vetja dhe qenia jonë.
0: I have learned never to judge people's motives.
1: Unë kam mësuar të mos gjykoj kurrë motivet e njerëzve.
0: That is not my business, that's God's business.
1: Kjo nuk është puna ime, është punë e Perëndisë.
0: I only judge action.
1: Unë gjykoj vetëm veprimin.
0: Some people give because it makes them feel good.
1: Disa njerëz japin për shkak se ata ndihen mirë.
0: Some people give because it is a habit.
1: Disa të tjerë japin për shkak të zakonit.
0: Some people give out of obedience.
1: Disa njerëz të tjerë japin për shkak të bindjes.
0: And yet there are others who give out of selfish motives.
1: Dhe sidoqoftë ka të tjerë që japin për motive egoiste.
0: You may ask what it means to give out of selfish motive.
1: Ju mund të pyesni se çdo të thotë të japësh për motive egoiste.
0: Let me give you an example.
1: Më lejoni të jap një shembull.
0: Some years ago in the city of Miami in the United States.
1: Disa vite më parë në qytetin e Miami-t në Shtetet e Bashkuara.
0: The main street was lined up with beautiful royal palm trees.
1: Rruga kryesore shoqëroi me palma madhështore dhe të bukura.
0: But one night vandals cut down 6 of these magnificent trees.
1: Por një natë vandalët prenë 6 nga këto pemë të mrekullueshme.
0: And the city did not have enough money to replace them.
1: Dhe qyteti nuk kishte para mjaftueshëm për t'i zëvendësuar.
0: However, very quickly a generous donor was found and he offered to replace the lost trees.
1: Megjithatë, shumë shpejt pati një ofertë bujare për të zëvendësuar pemët e humbura.
0: Let me tell you about this generous donor.
1: Më lejoni të tregoj për këtë ofertë bujare.
0: The former trees have been about 15 feet tall or 5 meters.
1: Pemët e para kishin qenë rreth 5 metra të larta.
0: They formed a perfect foreground for a big airline company billboard.
1: Ato krijonin një vend të përkryer për reklamimin e një kompanie të madhe fluturimesh.
0: The new trees that were generously given.
1: Pemët e reja të dhuruara me bujari.
0: Were 35 feet tall.
1: Ishin rreth 11 metra.
0: And completely obliterated and hid that airline's billboard from sight.
1: Ato fshehen dhe zhdukën plotësisht nga pamja reklamën e kompanisë së fluturimit.
0: Guess who the generous donor was?
1: A jeni dot se kush ishte dhuruesi bujar?
0: A competing airline company.
1: Ishte një kompani konkurrente fluturimi.
0: I have to tell you what generosity is not before I can tell you what it is.
1: Përpara se t'ju them se ç'është bujaria, dua t'ju them se çfarë nuk është ajo.
0: This is not the kind of generosity that flows out of the goodness that the Apostle Paul is talking about as fruit of the Spirit.
1: Ajo nuk është bujaria që rrjedh nga mirësia për të cilën flet apostulli Paul, mirësia si fryt të frymës.
0: Please listen carefully to what I'm going to tell you.
1: Ju lutem të dëgjoni me kujdes çfarë jam duke ju thënë.
0: The opposite of goodness is evil.
1: E kundërta e mirësisë është e keqja.
0: There is no in between.
1: Nuk ka të mesme.
0: There is either goodness or there is evil.
1: Ka ose të mirë ose të keqja.
0: The two are diametrically opposed.
1: Të dyja janë krejt të kundërta.
0: But not all evil wants to look like evil.
1: Por jo gjithë e keqja kërkon të duket e keqja.
0: Evil often does not like to appear as evil, so it works hard at developing a good face.
1: Shpesh e keqja nuk kërkon të shfaqet si e keqja, ndaj përpiqet të krijojë një pamje të mirë.
0: Evil works very hard to put on a goodness face.
1: E keqja punon shumë për të marrë pamjen e mirësisë.
0: The Bible calls that hypocrisy and deception.
1: Biblia e quan këtë hipokrizi dhe mashtrim.
0: Let us look at some examples.
1: Le të shohim së bashku disa shembuj.
0: Someone commits a crime and then he says, "Well, it's not my fault."
1: Dikush kryej një krim dhe pastaj thot, "E po, nuk është faji im."
0: Or he might say, "Well, I did this for a good cause."
1: Ose mund të thot, "E po, kisha një arsye të fortë për ta bërë."
0: A man deserts his family, but he put on a good face and say, "We are not getting along."
1: Një burr braktis familjen e tij, por e vesh këtë me një pamje të mirë dhe thot, "Nuk po shkojmë mirë bashk."
0: Someone drinks to excess and tries to put a good face on it.
1: Dikush pi sa dehet dhe përpiqet t'i vesh një pamje të mirë.
0: And he would say, "I just have too many problems in life and I need to forget my problems."
1: Dhe ai do të thoshte, "Thjesht kam shumë probleme në jetë dhe duhet t'i harroj ato."
0: So he puts on a good face on the destruction of his life, to say nothing of the misery that he puts his loved ones through.
1: Kështu që e vesh me një pamje të mirë shkatërrimin e jetës së tij dhe nuk thot asgjë për mirërimin që përjetojnë të dashurit e tij.
0: Or take a person who is blessed of the Lord, but instead of being faithful with God's blessings,
1: ose shiko dikë tjetër që është bekuar nga Perëndia, por në vend që të jetë besnik me bekimet e Perëndisë,
0: and overflow with generosity,
1: dhe të vërsoj me bujari,
0: and returns to God what belongs to God,
1: dhe të kthehet më pas tek Perëndia të cilit i takon.
0: He tries to put on a good face and say, "We have lots of expenses."
1: Ai përpiqet t'i vesh një pamje të mirë dhe thot, "Kemi plot shpenzime."
0: Or like someone who told me recently,
1: ose si dikush që më tha kohët e fundit,
0: "I am doing so well investing my money, I am not going to give anything to God."
1: Kam dalë shumë mirë duke investuar paratë mia dhe nuk do t'i jap asgjë Perëndis.
0: Because I'm going to keep on investing it and make lots of money, then give God a big lump sum.
1: Sepse do të vazhdoj të investoj dhe do të bëj shumë para dhe pastaj do t'i jap Perëndis një shumë të madhe parash.
0: I told him a story about a prominent Christian businessman who was the founder of a heavy machinery company.
1: I tregova atij historinë e një biznesmeni të krishter të mirënjohur që ishte themeluesi i një kompanie makinerish të rënda.
0: This man was known as a great steward of money.
1: Tani, ky burr njihej si një përdorues i mirë parash.
0: But one year he decided not to give as he normally does.
1: Por një vit vendosi të mos jepte si zakonisht.
0: Because he made more money than he's ever made before.
1: Sepse fitoi më shumë para se çdo herë tjetër.
0: This is how he rationalized it.
1: Ja se si arsyetoi ai.
0: I will invest God's money this year, double it and give twice as much next year.
1: Këtë vit do të investoj paratë e Perëndis, do t'i dyfishoj dhe do t'jap më shumë vitin e ardhshëm.
0: But he lost it all.
1: Por ai humbi ato të gjitha.
0: Later on he would testify that when he was praying one day he heard the Lord speaking to him.
1: Më vonë do të dëshmonte se një ditë kur ishte duke u lutur dëgjoi Zotin t'i thoshte.
0: He said, "Next time you give me my money and I'll do my own investment."
1: Ai tha kështu: "Herën tjetër më jep mua paratë e mia dhe do t'i investoj vet ato."
0: Evil has always worked hard on looking good and presenting the face and the mask of goodness.
1: E keqja gjithmonë ka punuar shumë për të dukur mirë dhe për të patur pamjen dhe maskën e mirësisë.
0: I believe we have not yet seen all of the ramifications and the consequences of when evil that is spun and masqueraded as good will be like.
1: Besoj se ende nuk kemi parë gjithë degëzimet dhe pasojat që vijnë kur e keqja na vjen rrotull dhe maskohet si e mirë.
0: When we call evil good and call good evil, it is only a matter of time until we will reap the consequences.
1: Kur e quajmë të keqen të mirë dhe të mirën të keqe, është thjesht çështje e kohe dhe do të korrim pasojat.
0: The word of God is telling us that the generosity which is the outflow of the goodness of character is the true fruit of the Spirit.
1: Fjala e Perëndis na thot se bujaria vërshon nga mirësia e karakterit, që është fryti vërtet i frymës.
0: Be careful of the false goodness.
1: Tregoni kujdes nga mirësia e rreme.
0: Be careful of the inferior goodness.
1: Kini kujdes nga mirësia e dobët.
0: Be careful of the fake goodness which is nothing but evil with a good face on it.
1: Bëni kujdes nga mirësia e rreme që nuk është asgjë tjetër veç se e keqe e maskuar me një pamje të mirë.
0: Remember that agathos refers to the pure sincere goodness.
1: Kujtoni këtu se fjala agathos i referohet mirësisë së pastër dhe të sinqertë.
0: Agathos refer to the goodness that springs forth in God-like action toward others.
1: Agathos i referohet mirësisë që buron nga veprimet e perëndishme ndaj të tjerëve.
0: Agathos is characterized with honesty, truthfulness and blazing integrity.
1: Agathos karakterizohet nga ndershmëria, cilëtërsia dhe integriteti shpërthyes.
0: Agathos is generosity that flows out of goodness and pours itself out to everyone around it.
1: Agathos është bujaria që rrjedh nga mirësia dhe derdhet mbi të gjithë ata që janë përreth.
0: Agathos does not just mean the giving or giving of oneself.
1: Agathos nuk do të thotë thjesht të japësh ose të japësh nga vetja.
0: It has a deeper meaning than that.
1: Ka një kuptim shumë të thellë se kaq.
0: I wish I could personally comprehend it totally, let alone explain it to you.
1: Uroj që personalisht të mund ta kuptoj plotësisht, aq më shumë t'ua shpjegoj edhe ju.
0: Agathos is the attitude that you have toward those around you.
1: Agathos është sjellja që keni kundrejt atyre që janë rreth jush.
0: Agathos is having an outstretched hand, not a clenched fist.
1: Agathos do të thotë të kesh një dorë të shtrirë, jo një grusht të mbledhur.
0: Agathos is a desire to help and comfort and encourage and motivate.
1: Agathos është dëshira për të ndihmuar, ngushëlluar, inkurajuar dhe motivuar.
0: Agathos is a virtue that cannot be contained, that cannot be bottled up, that cannot be hidden from view.
1: Agathos është një virtyt që nuk mund të përmbahet, nuk mund të kufizohet dhe që nuk mund të zhduket nga pamja.
0: It is reflected in your finances.
1: Ajo reflektohet në financat tuaja.
0: It is reflected in your thought.
1: Ajo reflektohet në mendimet tuaja.
0: It is reflected in your speech.
1: Ajo reflektohet në mënyrën tuaj të folurit.
0: It is reflected in your emotional response.
1: Ajo reflektohet në përgjigjen tuaj emocionale.
0: Agathos means goodness and generosity.
1: Agathos nënkupton mirësinë dhe bujarinë.
0: Until we meet again, I'm going to continue to talk to you about goodness.
1: Derisa takohemi përsëri, ku do të vazhdoj të ju flas për mirësinë.
0: I wish you God's richest blessing.
1: Zoti ju bekoft të gjithëve.
2: Të dashur dëgjues, to janë minutat e fundit të programit ton për ditën e sotme. Gjatë minutave të këtij programi, doktor Yusef na tregoi se e keqja gjithmonë ka punuar shumë për të dukur mirë, për të patur pamjen dhe maskën e mirësisë. Por tregoni kujdes nga mirësia e rreme, sepse fjala e Perëndis na thotë se bujaria vërshon nga mirësia e karakterit, që është fryti i vërtet i frymës. Kujtoni se fjala agathos i referohet mirësisë së pastër dhe të sinqertë. Agathos është një virtyt që nuk mund të përmbahet, që nuk mund të kufizohet dhe që nuk mund të zhduket nga pamja. Ajo reflektohet në çdo fushë të jetës tonë. Në programin tonë të erës arshme do të vazhdojmë të flasim për mirësinë. Doktor Yusef do të vazhdojmë na tregoj se mirësia dhe bujaria është i vetmi fryt që duket se është i par unik i Perëndis. Sepse vetë Perëndia është mirësi. Perëndia që la lavdit e qiellit, la gjithçka për shkak të bujarisë dhe mori mëkatin ton. Në këtë mënyrë, kushdo që vjen tek ai, kushdo që beson, pendohet dhe kthehet, i shpëton ferrit përjetësisht. Por që të gjithë ne të shfaqim mirësinë si fryt i frymës, duhet të kalojmë kohë me Perëndin. Në këtë mënyrë reflektojmë karakterin e tij në jetën tonë.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 19, 10.000 Prishtinë, së në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 0.

kliet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Populli i Izraelit qëndroi në kufijtë e tokës që Perëndia u kishte premtuar. Përpara se të nisëshin dërguan atje një grup prej 12 vetësh. Ta burra shkuan për të parë se ç'bëhej në këtë vend. Të 12 burrat pan se toka ishte e mirë. Ata e dinin se Perëndia kishte premtuar t'u jepte atyre, dhe të 12 dëshironin të shkonin atje. Por pas 40 ditësh ky grup kishte dy mendime të ndryshme. Dy prej tyre than: "Le të ngjitemi më një herë dhe ta pushtojmë vendin, sepse këtë mund ta bëjmë me siguri." Ndërsa 10 të tjerë than: "Aty pam gjigan përballë të cilëve na dukej sikur ishim karkaleca, dhe kështu duhet të dukeshim atyre." I madh thoshte: "Besoj se asnjë prej fëmijëve të Perëndis nuk duhet ta shoh veten si karkalec. Unë dhe ti jemi shlyer me gjakun e çmuar të Krishtit. Unë besoj se duhet jesh i përulur, por kjo nuk do të thotë të tregosh mungesë respekti për atë që ka bërë Perëndia për ty. Ne jemi fëmijët e ti." 10 prej këtyre burrave raportuan: "Qytetet janë të mëdha dhe të fortifikuara deri në qiell. Miqtë mi, e dini pse menduan kështu?" I matë të thoshte: "Sepse ishin karkaleca. Imagjino një karkalec që gjendet poshtë mureve të një qyteti. Ai ishte lart murin e fillon të hidhet pak nga pak. Nuk ndalon derisa të arrijë në qiell. Ky është perceptimi që ka një karkalec mbi një mur. Nuk është habi që janë trembur." "Miqtë mi, si janë rrethana tuaja? A je duke u përballur me qytete të ngurta? Si po i sheh këto mure? A mos të duken njësoj si i duken edhe karkalecit?" Perëndia shikon nga parajsa. A i shetë njëjtët gjigant dhe të njëjtët mure. Nga këndvështrimi i ti nuk duken aq të mëdha. Shpresojmë që Zotit na ndihmojë të mbajmë mend. Asgjë nuk është e pamundur me Perëndin. Ne nuk jemi karkaleca, por fëmijët e Zotit. Perëndia është më i madh se gjithçka me cilën mund të përballemi.
0: Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.

pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: rekomandet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Një mëngjes, Maria ndihej i çuditshëm. Ajo nuk ndihej e sëmur, por ama ndihej ndryshe. Maria dhe bashkëshorti i saj ishin përpjekur të kishin fëmijë, kështu që Maria pyeste veten, mos kishte ngelur shtatzën. Prandaj mori një test shtatzënie dhe doli se ishte shtatzën. Të dy burre grua u emocionuan dhe u mbushën me gëzim. Por shumë shpejt ata ndjenë edhe diçka tjetër, shqetësim. Maria shqetësoi që nuk dinte çfarë duhet të bënte për të pasur një shtatzëni të shëndetshme, që edhe ajo edhe fëmia të ishin të shëndetshme.
3: Kjo është një histori e sajuar, ama këto janë shqetësimet e zakonshme për shumë gra shtatzëna dhe për bashkëshortët e tyre. Shtatzënia mund të ketë rreziqe, por ama ka edhe gjëra që mund të bëhen për të pasur një shtatzëni të shëndetshme. Këto gjëra nuk mund të japin siguri që foshnja do të jetë i shëndetshëm, por mund të japin një shans të mirë nënës dhe foshnjës për të patur shëndet të mirë. Programi i sotëm do të fokusohet tek disa këshilla të thjeshta për një shtatzëni të shëndetshme.
2: Sot ka shumë këshilla për gratë që janë shtatzëna. Disa prej këtyre këshillave janë kulturore, ku secila kulturë ofron këtyre grave këshilla të ndryshme, ose mund të duket sikur ka më tepër këshilla se ç'duhet. Një grua që është shtatzën mund të ndihet sikur ka kaq shumë gjëra për të bërë. Por, këto këshilla janë të përgjithshme. Ato janë mënyra të thjeshta se si gratë shtatzën mund të jenë pak më shumë të shëndetshme.
3: Këshilla e parë për nëna shtatzën është që të hanë ushqime të mira. Fetusi në barkun e nënës merr gjithçka që ka nevojë përmes asaj që han nëna. Prandaj foshnja të jetë e shëndetshme ka nevojë për ushqime të shëndetshme kur është në fetus. Gra shtatzëna duhet të hanë fruta dhe perime, drithra të plota, siç është tërshëra dhe orizi, të marrin proteina nga ushqime si veza, fasulet, arorët dhe mishi. Gjithashtu bën mirë të hanë edhe djath ose kos, pra bulmet.
2: Megjithatë, janë disa ushqime që gratë shtatzëna duhet i shmangin. Shumë specialistë të shëndetit thonë se gratë shtatzëna nuk duhet të hanë ushqime të palara, djathra të butë ose mish që nuk është pjekur mirë. Këto ushqime mund të përmbajnë baktere të dëmshme, të cilat mund të shkaktojnë humbjen e lëndëve të rëndësishme ushqyese në trupin e gruas. Madje mund të ndikojnë që trupi i gruas ta refuzojë fetusin. Gjithashtu, disa ekspertë thonë se gratë shtatzëna duhet të kufizojnë kafeinën që marrin përmes kafes, çajit, çokoladës dhe pijeve energjike. Kafeina e tepërt mund të rezultojë në peshë të ulët e të pashëndetshme kur lind fëmia.
3: Por dy janë gjërat që gratë duhet i shmangin gjithmonë gjatë shtatzënisë. Jam pirja duhanit dhe alkoli. Pirja duhanit mund të rezultojë në lindje të parakoshme, përpara se foshnja të jetë gati. Gjithashtu mund të ndikojë tek fetusi për të mos u rritur siç duhet. Dhe gratë shtatzëna duhet ta shmangin plotësisht alkolin. Në faqen e internetit të Qendrës për Kontrollin e Sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjejmë informacion në lidhje me alkolin dhe shtatzëninë.
2: Ata thonë, nuk kemi asnjë sasi alkoli që dihet se është e sigurt gjatë shtatzënisë apo gjatë kohës kur dëshironi të mbeteni shtatzën. Gjithashtu, nuk ka asnjë kohë që është e sigurt gjatë shtatzënisë në të cilën mund të pini. Të gjitha llojet e alkoolit janë njësoj të dëmshme. Këtu përfshihet edhe vera edhe birra. Alkoli në gjakun e nënës shkon tek foshnja dhe pirja e alkoolit gjatë shtatzënisë mund të shkaktojë dështim të foshnjës, vdekje dhe disa probleme të ndryshme fizike, mendore dhe me sjelljen.
3: Ajo që gratë duhet të pinë gjatë shtatzënisë është ujë i pastër. Uji u bën mirë të gjithë njerëzve, duke përmirësuar qarkullimin e gjakut, mirëqenien e lëkurës dhe tretjen. Nëse një grua nuk pi mjaftueshëm ujë gjatë shtatzënisë, ajo mund të mos prodhojë mjaftueshëm qumësh gjiri, mund të ketë dhimbje koke dhe të ndihet më e lodhur.
2: Një tjetër këshill për shtatzëni të shëndetshme është që të merren vitamina prenatale. Këto vitamina janë të krijuara për të ndihmuar gratë shtatzëna. Ndonjëherë është e vështirë që një grua shtatzën të marrë gjithçka që i duhet nga ushqimi, por vitaminat e mira gjatë shtatzënisë duhet të përfshijnë hekur për gjakun, kalcium për kockat, acid folik për shëndetin e foshnjës dhe shumë gjëra të tjera.
3: Këshilla radhës është për një gjumë të bollshëm. Gjatë shtatzënisë, pjesa e gjumit mund të jetë e vështirë, ndërkohë që fetusi rritet brenda nënës, ai fillon të shtyjë organet e tjera të gruas, të cilat mund të vuajnë nga dhimbjet e mesit dhe vështirësi në frymarrje, por gjumi mund t'i ndihmojë të gjithë. Kur njerëzit flenë mjaftueshëm, ata ulin stresin, ndërtojnë muskujt, rregullojnë indjet e trupit dhe përpunojnë gjërat që kanë mësuar atë ditë.
2: Gruas shtatzën mund të duhet të provojë gjëra të reja për të qenë në gjendje të flej. Pozicioni më i mirë për gjumë është të shtrihet anash në brinjë. Shtrirja në shpinë apo në stomak mund të shkaktojë probleme. Gjithashtu ajo mund të përdorë jastëk ose gjëra të tjera të buta për të gjetur një pozicion të rehatshëm. Nëse është e mundur, bashkëshorti duhet ta inkurajojë gruan të flejë më gjatë. Ai mund të bëjë disa nga detyrat e saj në mëngjes ose mund ta inkurajojë atë të flejë gjatë ditës.
3: Por edhe nëse një grua shtatzën është duke fjetur më shumë, ajo prapë së prapë ka nevojë të qëndrojë aktive dhe të ushtrohet nëse ka mundësi. Kjo është edhe këshilla e gjashtë për një shtatzëni të shëndetshme. Ushtrimet janë të mira për shumicën e njerëzve, por kështu edhe për gratë shtatzëna. Është e rëndësishme që gratë të flasin me doktoreshën e tyre.

0: për të pasur shtatzani më të shëndetshme të mundshme, dhe ka gjëra që edhe bashkëshortët e tyre mund të bëjnë për të inkurajuar ato në këtë proces. Një shtatzani e shëndetshme krijon mundësinë për foshnjë të shëndetshme, dhe një foshnjë shëndetshme nënkupton një jetë të shëndetshme.
1: A do t'ju duhet të ndryshoni ndonjë gjë nëse ngeleni shtatzën? Nëse keni qenë shtatzën, a keni ndjekur ndonjë prej këtyre këshillave?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.

Nga një herë, sprovat e jetës mund të na lodhin shumë, por shpresa e besimtarit është qielli. Kjo botë nuk është shtëpia jonë. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Tek Filipianëve 3:20, shkrimi thotë: Qytetaria jonë është në qejtë. Pre nga edhe presim shpëtimtarin Zotin Jezu Krisht, i cili do të transformojë trupin ton të përhunjur që të bëhet të ngjashëm me trupin e tij të lavdishëm. Dhimbjeve dhe vuajtjeve të njeriut do t'u vi fundi një ditë. Kam dëgjuar të thuhet, mëso sa je i ri, se kur plakesh, s'ke dobi. Të gjithë ndihemi të dobët dhe të padobishëm kur vuajmë nga ndonjë smundje apo kur na dhem trupi. Por e dim se një ditë të gjitha gjërat do të bëhen të reja. Dhe do të jetojmë përjetësisht në gëzimin e prezencës së Zotit ton, bashkë me të gjithë ata që besojnë në të.

zgjedhjet kanë pasoja. Vendimet që marrim sot ndikojnë si të tashmen, ashtu dhe për rrethin. Çfarë do të zgjidhni sot? Përshëndetje. Unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Në përfundim të udhëheqjes së tij ndaj izraelitëve, Mojsiu shkroi tek ligji për të rirë 30:15. Shiko, unë vë sot para teje jetën dhe të mirën, vdekjen dhe të keqen. Ai e konsideroi bindjen ndaj urdhërimeve të Perëndisë si një zgjedhje që ka pasoja të rëndësishme. Ata nuk u disiplinuan, ashtu si një fëmijë i pabindur, për shkak se u kthyen kundër Zotit, dhe pasojat ishin jeta vdekje. Edhe sot, përballemi me vendime të përditshme, të cilat shpalosin bindjet tona të vërteta. Mënyra se si trajtojmë të afërmin ton, për kë votojmë, prioriteti që japim familjes, kishës, madje edhe vetë fjalës së Perëndisë, tregojnë drejtimin e jetëve tona. Merrni pak kohë sot për të parë se si mund të bëni zgjedhje më të mira. Zgjedhjet tuaja të perëndishme mund të ndikojnë jashtëzakonisht për mirë. Zbuloni më shumë në faqen tonë të internetit American Pastor Network.net.

0: Dita e 54. I shërbemi Zotit. Vazhdojmë përsëri edhe sot të meditojmë nga Romakëve 12, por do të jemi në barkun 11, ku Pali shkruan: Mos jini të përtuar në zell, jini të zjartë në frymë, duke i shërbyer Zotit. Me këtë meditim, gjethet kanë ndryshuar ngjyrë. Dita është shkurtuar dhe temperaturat kanë filluar të bien. Është stina e vjeshtës dhe së shpeti do të vijë dimri. Një anketim i bërë nga shoqata e psikiatrëve amerikan zbuloi se 41% e amerikanëve kanë raportuar se humori i tyre përkeqësohet gjatë dimrit, e krahasuar kjo me 22% që thanë se përmirësohet. Por ndërkohë që ju po i lexoni këtë fjalë, është kusht dhe ndoshta ju ndjeni ndikimin e kundërt, pra ngadalësimin për shkak të vapës dhe lagështirës. Moti, temperaturat dhe orët me diell nuk janë të vetme gjëra që mund të na rëndojnë. Ne alarmohemi për shkak të konflikteve që janë nëpër botë apo diku afër nesh, të shturjes që raportohet nëpër lajme dhe të rënjes së numrit të njerëzve që shkojnë në kishë. Të krishterët kanë ndjerë shtypjen e inkurajimit, shtypjen satanike dhe ndikimet e mëkatit përgjatë historisë. Është kollaj për ne të na lëshoj zemra dhe ndoshta të kërthasim: Eja, Zoti Jezus. Në mes të këtyre sfidave, apostulli Paulu bën thirrje lexuesve të atëhershëm, por edhe të sotëm, me vargun ton kyç për sot. Për shkak të shpresës që kemi në Jezu Krishtin, të pranisë frymës së shenjtë dhe të faktit që ne e dim se kush fiton në fund, atëherë, ne mund ta shmangim përtacinë dhe shkurejimin. Ne mund të jetojmë me pasion, me zell dhe me shpresë. Pyetja e fundit është: apo jetoni në praktik vargun 11? Shërbesa jonë do të bëjë ndryshimin në këtë botë, ndërkohë që ne kërkojmë më së pari mbretërinë e Perëndisë dhe ndajmë të tjerë shpresën që kemi. Edhe unë lutem për ju sot. Lutem që ti kërkoni Perëndisë që ju arrisjoj si zellin dhe zjarrin tuaj që ti shërbeni Zotit Perëndisë tonë. Në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: fjalët e ungjillit për cielin tek ju.
1: Prekja e Zotit.
0: Një program i përjavshëm nga doktor Charles Stanley.
2: Perëndia gjithmonë është marrë dhe do të merret me mëkatin nëpërmjet sakrificës.
3: Të dashur miq, përshëndetje nga studiot e valve të ungjillit. Takohemi sot sërish në programin Prekja e Zotit, pjesë e shërbesës mësimore të Dr. Charles Stanley. Mbase kur nuk e keni menduar, por në të vërtet, pjesa me e madhe jetës tonë të krishter përcaktohet nga këndvështrimi që kemi për kryqin. Ata që kanë vetëm një kuptim të sipërfaqshëm për kryqëzimin, kanë tendencë të humbin konfidencën me themelin e besimit të tyre. Ata i gjejnë veten keq përballë vështirësive të papritura apo argumenteve të tjerëve. Sot, Dr. Stanley do t'ta mësoj disa të vërteta jetë ndryshuese për qengjin e Perëndisë. Le ta ndjekim së bashku.
2: Cilat janë mendimet që ju vinë ndërmend kur shikoni një pikturë ose një film për kryqëzimin? Ose thjesht kur mendoni për të. Përgjigja e zakonshme do të ishte: më vjen ndërmend agonia, dhimbja, vuajtja e Jezusit. Mendoni pak për nënën e Jezusit që ka parë gjithë këtë skenë. Mendoni pak për egërsinë e romakëve. Sa herë që mendoj për njerëzit që talleshin dhe ofendonin Jezusin, më pikon në shpirt. Në të shumtën e herëve kur shikojmë këtë skenë në një film apo mendojmë për të në thellësi, nuk mund të ndalojmë së pyeturi: si është e mundur që nuk e shoh atë që po ndodh? Kjo ndodh sepse ne jemi qenie emocionale, e si të tilla na ndodh që të shikojmë këto gjëra dhe ndonjëherë mund edhe të themi: ai e bëri këtë për mua. Dhe mëkatet e mia janë falur. Por shpesh kjo gjë na bën kaq shumë përshtypje saqë nuk shkojmë më tej. Në këtë mesazh dëshiroj të shikoni për te dhimbjes së kryqit. Dëshiroj të shikoni atë që shumica e njerëzve nuk e kanë menduar kurrë, por Perëndia e pa, sepse ishte gjithçka sipas planit të Tij. Kështu dua të kthehemi tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli i parë, vargjet 19 deri në 29, dhe të dëgjoni se çfarë po thot ai. Dhe kjo është dëshmia e Gjonit, kur judejt i dërguan nga Jeruzalemi priftërinj dhe levit për ta pyetur kush je ti. Ai edhe rrëfeu, edhe nuk e mohoi, dhe tha: unë nuk jam Krishti. Atere ata e pyetën: kush je pra? A je Elia? A i tha: nuk jam. Je ti profeti? Dhe a i përgjigjej: jo. Atere ata i than: kush je ti që tu japim përgjigje atyre që në dërguan? Që më thua për veten tënde? A i u përgjigj: unë jam zërja ti që bërtet në shkretëtir. Drejtoni udhën e Zotit, si kur se tha profeti Isaia. Dhe ata që qenë dërguar ishin nga farisejnët. Ata e pyetën dhe i than: atere pse ti pagëzon kur nuk je as Krishti, as Elia, as profeti? Gjoni ju përgjigja tyre duke thënë: unë pagëzoj me ujë, por midis jush është një që ju nuk e njini. Ai është ai që vjen pas meje e më paraprin, të cilit unë nuk jam i denjë ti a zjedh lidhsen e sandaleve. Këto gjëra ndodhen në Betabara, për te Jordanit, ku Gjoni pagëzonte. Të nesërmen, Gjoni e pa Jezusin që po vinde drejt tij dhe tha: ja qengji Perëndis që heq mëkatin e botës. Cila është ajo gjë që shpesh nuk e shojmë? Ajo që nuk arrim të shojmë është fakti se kjo sakrificë është në zemër të planit të Perëndis për njeriu. Perëndia që nga fillimi është marrë me mëkatin e popullit të tij gjithmonë përmes sakrificës. Për shembull, në kopshtin e Edenit, kur Adami dhe Eva mëkatuan kundër Zotit, Zoti ofroi sakrificën e parë. Perëndia vrau disa kafsh dhe me lëkurat e tyre mbuloi Adamin dhe Evën. Lind pyetja: pse nuk i la Zoti të mbuluar me gjethe fiku? Në fakt, për një arsye të thjesht: gjethet e fikut mund të mbulonin trupat e tyre, por jo mëkatet. Tek Libri i Levitikut, kapitulli 17, vargu 11, Biblia thot se jeta është në gjak, sepse jeta e mishit është në gjak, prandaj ju kam urdhëruar ta vini mbi altar për të bërë shlyerjen për jetën tuaj, sepse është gjaku që bën shlyerjen e fajit për jetën. Dhe ligji i Zotit thuhet tek Libri i Ezekielit, kapitulli 18, vargu i 4. Ja, të gjitha shpirtrat janë të mit, si shpirti i atit, ashtu edhe shpirti i birit janë të mit. Shpirti që mëkaton ka për të vdekur. Kështu pra, mëkati gjithmonë ka kërkuar dhe do të kërkoj vdekjen për shkak të drejtësisë dhe shenjtërisë së Perëndisë. Çfarë bëri Perëndia kur Adami dhe Eva mëkatuan kundër tij në kopsht? Ai vrau një kafsh, derdhi gjakun, vendosi lëkurat mbi ta si dëshmia e parë e asaj që ai do të bënte ndër epoka derisa qengji përfundimtar i Perëndisë do të vinte për t'u therrur për mëkatet e botës. Perëndia gjithmonë ka zgjedhur të merret me popullin e tij dhe mëkatin e tyre përmes sakrificës. Në Bibël tek letra e parë e Pjetrit, kapitulli 2, vargu 24, thuhet shumë qartë: ai veti barti mëkatet tona në trupin e tij, mbi drurin e kryqit që ne, të vdekur për mëkate, të rrojmë për drejtësi. Dhe në vurratat e tij ju u shëruat. Ne themi shpesh: e di që Jezusi vdiq për mua, por nuk kuptojmë se ai vdiq për mëkatet e të gjithë botës. Ai erdhi si mbajtësi i mëkateve. Tani, çfarë do të thotë të jesh mbajtës mëkatesh? Mbajtësi i mëkateve është ai mbi të cilin Ati ka vendosur përgjegjësinë e plotë për të gjitha mëkatet dhe fajet tona, dhe në të njëjtën kohë bën të mundur që ne të liroheshim nga ndëshkimi dhe faji për mëkatet tona. Kështu ne u bëm të drejtë dhe të shenjtë në sytë e tij. Ajo që ndodhi në kryq kur Jezus Krishti u kryqëzua ishte më shumë se dhimbje, vuajtje dhe turp. Perëndia po ekzekutonte birin e tij si sakrificën e duhur dhe finale për mëkatet e të gjithë njerëzimit. Tani duhet t'ju jap tre fjalë dhe do t'ju përshkruaj se cilën prej tyre, sepse këtu qëndron ajo që me të vërtet ka ndodhur. Kjo është ajo që Perëndia siguroi për ju dhe për mua. Kjo gjë po ndodhte në mendjen e Perëndisë, ndërsa shikonte ekzekutimin e birit të tij të vetëm lindur. Kështu, ndërsa mendonin për kryqin, për skenën, dëshiroi që të jeni të sigurt që po kuptoni eksaktësisht çfarë po ndodh, sepse kjo gjë do të ketë efekt mbi ne të gjithë. Por çfarë ndodhi kur u kryqëzua Jezus Krishti? Dua t'ju jap tre fjalë dhe para është shpengim. Perëndia shpengoi njerëzimin. Tek letra e parë e Pjetrit, kapitulli 1, vargje 18 deri në 19, thuhet: duke ditur se jo me anë gjërash që prishin, si argjendi ose ari, jeni shpenguar nga mënyra e kotë e të jetuarit të trashëguar nga etërit, por nga gjaku i çmuar i Krishtit, si të qengjit të pamet dhe të panjoll. Jezus Krishti ishte biri pa mëkat i Perëndisë që na ka shpenguar nga mëkati. Ne nuk jemi shpenguar si pasojë veprave apo pasurisë tonë. Ne nuk mund të japim apo bëjmë asgjë që të mund të shpengonim vetveten. Tani ju mund të thoni: çfarë do të thotë fjala shpengim? Do të thotë të paguash për diçka që ju dhe unë e dëshirojmë. Pra, ne jemi çliruar nga pagesa. Dhe këtu kuptimi del mjaft qartë. Kur Jezus Krishti erdhi dhe la jetën e tij si një zëvendësim për jetën tënde dhe timen, ai pagoi dënimin.

për mëkatet tuaja dhe të mia. Kështu pra, kur dikush thot, po në lidhje me këtë punën e pagesës, a mos vallë pagoj djalli? Jo. As Perëndia dhe as Jezusi nuk e paguan djallin. Kuptimi i thjesht i kësaj është që në vdekjen e tij në kryq, Jezusi përmbushi ligjin e Perëndis, drejtsin, shenjtërinë e Perëndis që ndëshkon mëkatin. Perëndia e urren mëkatin, por në vdekjen e tij, si një zëvendësues për ty dhe mua, ai përmbushi kërkesat e Perëndis për ndëshkimin e mëkatit në të cilin është vdekja. Ai erdhi të marrë vendin tuaj dhe timin. Dëgjoni se çfarë thot Pietri tek letra e parë e Pietrit, kapitulli i parë, vargjet 18 deri në 19. Duke ditur se jo me anë gjërash që prishin, si argjendi ose ari, jeni shpenguar nga mënyra e kotë e të jetuarit të trashëguar nga etrit, por nga gjaku i çmuar i Krishtit, si të qëngjit të patëmet dhe të panjoll. Pietri po thot se ne nuk jemi shpenguar me anë të arit dhe argjendit, apo çdo gjë tjetër që mund t'i ofrojmë ne Zotit, por me anë të gjakut të Zotit Jezus Krisht, që do thot se dëshkimi për mëkatet tona u pagua me anë të gjakut të Jezus Krishtit. Fjala e parë pra është shpengim. Fjala e dytë është falja. Për këtë duaj që të shkojmë së bashku tek letra drejtuar Efesianve, kapitulli i parë, vargjet 7 deri në 8, dhe le të shojmë se çfarë thot fali, në të cilin kemi shpagimin me anë të gjakut të tij, faljen e mëkateve si pas pasurisë së hirit të tij, të cilin e bëri të teproj ndaj nesh me gjithë urtësin dhe mençurin. Tani, çfarë nën kuptojmë me falje? Bani mend çfarë tha Gjon Pakzori tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli i parë, vargu 29. Të nesërmen, Gjoni e pa Jezusin që po vinte drejt tij dhe tha: "Ja qëngji Perëndis që heq mëkatin e botës." Gjoni tha: "Jezusi erdhi të merrte mëkatet e botës." Falja thjesht do të thotë diçka që hiqet tutje, do thotë të marrësh fajin dhe ndëshkimin ton, duke na bërë të lirë për të bërë populli që Perëndia donte që ne të bëheshim. Pra, fali do të thotë të largosh komplet ndëshkimin. Tani duhet të shikoni diçka ekstremisht të veçantë për arsye se gjenden dy aspekte të çështjes së faljes. Perëndia na fal kur ti dhe unë vin tek Jezus Krishti duke i besuar si Zotin dhe shpëtimtarin ton personal. Perëndia na fal si shpëtimtar dhe si gjyqtar. Pra kur ti dhe unë vim tek ai dhe i kërkojmë të na falë mëkatet tona bazuar në vdekjen e tij në kryqin e Kalvarit, pranojmë se mëkatet tona janë paguar, se jemi falur dhe nuk jemi më përgjegjës për to. Ky akt ndodh vetëm një herë. Këtë gjë bëri Jezusi në Golgota. Por ekziston edhe një aspekt tjetër i faljes, sepse dikush me të drejtë mund të pyes, pse duhet vazhdojmë të pohojmë mëkatet tona nëse e bëjmë një herë? Atëherë dëgjoni me kujdes. Perëndia vepron si gjyqtar. Kur ti dhe unë i kërkojmë falje për mëkatet tona që të shpëtohemi, ne vendosim ta lëmë jetën tonë tek ai dhe ai na fal. Kështu bëhemi të krishterë. Ky akt falje nga ana e tij përcakton për gjithë përjetësinë shpagimin tonë dhe marrëdhënien tonë me ta. Tani shikoni me kujdes. Ne jemi falur përgjithmonë prej Perëndis, meqense kemi bazuar besimin tonë në vdekjen zëvendësuese të Jezus Krishtit. Por si ta kuptojmë për shembull vargun tek letra e parë e Gjonit, kapitulli i parë, vargu 9, ku thuhet: "Po ti rrëfej mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na fal mëkatet dhe të na pastroj nga çdo paullsi." Për shkak të veprës së Jezusit në kryq, i drejti i Perëndis është miku ynë, që na siguron se jemi të falur për shkak se pagoi dëshkimin për mëkatet tona. Perëndia ka qenë besnik dhe i drejtë. Ai na ka falur për shkak të Jezusit. Kur pohojmë mëkatet tona në momentin e shpëtimit, Perëndia na fal mëkatet e së kaluarës. Pohimi i përditshëm është jetësor për të mbajtur të qëndrueshme marrëdhënien tonë me Perëndin. Dhe ky është konteksti për të cilin na flet Gjoni. Ndërsa Perëndia na bind për mëkatin që po na mban larg nga miqësia me të, ne duhet ta pohojmë atë dhe të pranojmë faljen dhe pastrimin në mënyrë që marrëdhënia jonë me Perëndin të vazhdojë pa pengesa. Për shembull, në lutjen e Zotit të bërë nga Jezusi, kuptojmë se duhet të lutemi që të marrim falje për shkeljet tona,

0: i Lukës kapitulli 11, vargu 14, thot, dhe na i falë mëkatet tona, sepse edhe ne i falim fajtorët tanë. Pse e thaj këtë në qofë se vdekja ti do të regulonte një herë për gjithmonë këtë çështje? Për arsyen e thjesht se pohimi është një pranim. Njoje gjërave në jetën time që nuk duhet të jetë në të, sjellje që nuk duhet i kem, veprime për të cilat i kërkojmë atij të na falë dhe pastroj nga ky mëkat. Kjo nuk ka të bëjë me marrëdhënien e përjetshme me të, por me miqsinë tonë të përditshme me të. Dëgjoni se çfarë ai thot tek letra e parë e Gjonit, kapitulli i parë, vargu i 7. Por, po të ecim në dritë, sikur se ai është në dritë, kemi bashkësi njëri me tjetrin dhe gjaku Jezus Krishti, biri të tij, na pastron nga çdo mëkat. Ky varg është në kohën e tashme që do të thotë se ai vazhdon të na pastrojë nga të gjitha mëkatet. Tani, çfarë do të thotë kjo? Sepse kur ju dhe unë nuk i bindemi Zotit, fryma e shenjtë na bind për mëkatin dhe ne ndihemi fajtor. Ju ndjeni të pisët ose të padenjë, e dini që nuk i jeni bindur Perëndis dhe dëshironi të merreni me këtë gjë. Prandaj e pyesni, atë, po të kërkoj të më falësh për mëkatet e mia. Dëgjo, kjo nuk varet se sa me zë të lartë i lutesh Zotit, apo nga numri madh i lutjeve të tua. Nuk varet nga fakti nëse beson që mëkatet e tua janë aq të këqija sa që duhet të lutesh dhe të agjërosh, dhe ndoshta në fund do arrish të bindesh Zotin të të falë. Falja juaj bazohet gjithmonë në gjakun e derdhur të Jezus Krishtit në Golgota si zëvendësues personal për mëkatet tuaja. Tani pra që jemi bërë besimtar, ai thot, po të ecim në dritë. Gjaku i Jezus Krishtit na pastron nga çdo mëkat. Kështu gjëja parë që ndodh me ne është se ne shpagohemi dhe bëhemi fëmijë të Perëndis së gjallë. E dyta është se ne falemi. Dhe tani shfaqet fjala e tretë që dëshiroj të mbani mend, dhe kjo është shfaqësimi. Çfarë do thot shfaqësim? Nëse do ta vini re, do të shihni se të gjitha këto vargje kanë të bëjnë me gjakun e Jezus Krishtit, që është kryqëzimi i tij. Dhe ja që thot Pali tek letra drejtuar Romakëve, kapitulli 5, vargjet 8 deri në 10. Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh, në atë që, kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Shumë më tepër pra, duke qenë tani të shfaqësuar në gjakun e tij, do të shpëtojmë nga zemërimi me anë të tij. Në fakt, ndërsa ishim armiq, u pajtua me Perëndin në përmjet vdekjes e birit të ti, akoma më shumë tani që jemi pajtuar, do të shpëtojemi në përmjet jetës e ti. Por çfarë në kupton ai kur na thot në vargun e 9 se ne jemi të shfaqësuar? Shumë më tepër se jemi të shfaqësuar me anë të gjakut të ti. Çfarë do thot shfaqësim? Do thot se Perëndia na shpall tani të pafajshëm, dhe jo vetëm që na deklaron të pafajshëm, por edhe na thot se jemi të falur edhe tani kemi drejtsinë e Zotit. Ne vishemi me drejtsinë e Perëndis. Shikoni me kujdes. Kur biri i Perëndis shkoi në kryq dhe vdiq për mëkatet tona dhe ne e pranuam si shpëtimtarin ton personal, ai me një akt nga Perëndia na deklaron të pafajshëm, të falur nga mëkatet, të vulosur përgjithmonë me frymën e shenjtë. Si mundet Perëndia që është i shenjtë dhe i drejtë të na deklarojë të pafajshëm, kur ai vetë e di që kam qenë fajtor në të kaluarën? Ai e di që unë do të gaboj sërish në të ardhmen, dhe përsëri më deklaron të pafajshëm. Si ka mundësi? Dëgjoni me kujdes. Sepse kur dërgoi birin e tij të vetëm lindur në kryq, që më pas të vdesë për mëkatet tona, Zoti mori mbi vete gjithë mëkatet tona, fajin dhe ndëshkimin ton, sikurse e lexojmë tek letra e parë e Pietrit, kapitulli 2, vargu 24. Ai veti barti mëkatet tona në trupin e tij, mbi drurin e kryqit, që ne, të vdekur për mëkate, të rrojmë për drejtësi, dhe me vuratat e tij ju u shëruat. Jezusi mbarti të gjitha mëkatet në veten e tij, që do thotë se ai mori ndëshkimin ton. Letra drejtuar Romakëve, kapitulli 6, vargu 23, se paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndis është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton. Vdekja është gjithmonë paga e mëkatit. Perëndia me anë të ligjit të tij dhe nga natyra duhet të ndëshkojë mëkatin për shkak se ai është i drejtë, është një Perëndi i shenjtë. Atëre, çfarë bëri Jezusi kur vdiq? a i mori në dëshkimin tënë. Ti pranove Jezus Krishtin si shpëtimtarin tënë personal që do të thotë si ke pranuar vdekjen e ti si pages për mëkatin tënë. Dhe tani, a i jo vetëm që të ka deklaruar të pafajshëm, por akoma më tej, të ka deklaruar të drejt dhe të pastër. Pra e vetëmja rrugë, me antës e cilës, Perëndia mund të na deklaronte të drejt, ju dhe mua. Kur në të vërtet ishim fajtor dhe meritonim dëshkimin, është për shkak se siguroi për ndëshkimin ton, kështu që Perëndia që dekreton dëshkimin ton, siguroi ndëshkimin, gjykoi birin e tij, duke na bërë ne të lirë. Ai siguroi shpagimin, faljen dhe shfaqsimin ton. Perëndia është ende i drejtë dhe ka shfaqsuar çdo njërin prej nesh. Por a më jep mua kjo liri për të mëkatuar? Sigurisht që jo. Kur mëkatojmë pasi jemi deklaruar të drejtë me anë të sakrificës së birit të Perëndis, veprojmë ndryshe nga kush ne jemi. Ne jemi bijë dhe bija të Perëndis së gjallë. Jeta jonë ka ndryshuar. Tani fëmijët e tij të drejtë ndonjëherë nuk i binden. Dhe në këto raste, çfarë bën ai? I qorton, disiplinon, ndëshkon të keqin, ndëshkon jo besimtarin, po për çfarë e bën? Ai po tregon drejtsinë e tij në jetën e jo besimtarve, për shkak se jo besimtari që ka refuzuar vdekjen shpaguese të Jezusit në kryq dhe ka mohuar Jezus Krishtin, nuk ka vend tjetër ku të shkojë. Dhe atëherë çfarë bëjnë ata? Mbartin mbi vete mëkatet e tyre, ndëshkimin e tyre. Ju dhe unë si fëmijë të Perëndis përjetojmë çdo ditë drejtsinë e Krishtit në jetën tonë që jeton brenda nesh, të vullosur me frymën e shenjtë. Ja pse jemi të shfaqsuar, të shpallur fëmijë të drejtë të Zotit të plot fuqishëm. Në momentin që ti shfaqsohesh, shpallesh i drejtë. Tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 10, vargu 28, Jezusi thotë: "Dhe unë i jap jetën e përjetshme, dhe ata nuk do të humbasin. Askush nuk do t'i largoj nga pëllëmba e dorës time." Kush mund t'ju gjykoj nëse shpallën i drejt në sytë e Perëndis? Kush mund t'ju largoj nga dora e Perëndis e gjallë? Nëse sovrani i gjithë universit ju shpallë të drejt dhe fëmijë të Perëndis në familje, të sigurt dhe të vullosur për gjithmonë, atëhere, asgjë dhe askush nuk mund t'ju largoj nga Perëndia i plot fuqishëm.
1: Në momentin që pranojeni në familjen e Perëndis në përmjet besimit në Jezus Krishtin, nuk duhet të shqetësoheni për përjetësinë tuaj, nëse do të shkoni ose jo në parajsë. Në programin e ditës së sotme, Dr. Charles Stanley na tregoi qartë se kur Perëndia ju shpallë të drejtë, ju vulloseni me vulën e frymës së shenjtë dhe jeni siguruar për gjithmonë. Në momentin kur kuptojmë se Krishti vdiq për ne, fitojmë një perspektivë krejtësisht të re lidhur me vështirësitë dhe pengesat me të cilat ndeshemi. Romakët kapitulli 5, vargjet 1 deri në 5 thonë: "Të shfaqsuar pra me anë të besimit, kemi paqen me Perëndin nëpërmjet Jezus Krishtit, Zotit ton, me anë të të cilit edhe patëm nëpërmjet besimit hyrjen në këtë hir në të cilin qëndrojmë të patundur dhe mburemi në shpresën e lavdisë së Perëndis. Dhe jo vetëm kaq, por mburemi edhe në shtrëngime, duke ditur që shtrëngimi prodhon këmbgulje, këmbgulja përvojën dhe përvoja shpresën. Por shpresa nuk turpron, sepse dashuria e Perëndis është derdhur në zemrat tona me anë të frymës së shenjtë." Dr. Stanley na bëri të qartë sot se Krishti ka siguruar për ne shpagim, faljen dhe shfaqsim. Këtu të dashur miq, kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit ton. Ne ju kujtojmë që mund të na shkruani në adresën Valet e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim.
2: Ndoqët programin
3: Prekja e Zotit,
2: një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.
4: Vetëm hite pozitive. Radio 7 Kosova.

10. Përshëndetje miqi programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë të rinj të mirënjohur në muzikën e Krishte Bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Seen Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rrëfyer pikërisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More. Një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalimi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i re i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhi i tij fuqishëm përmes një kënge shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presenton këngën e tyre No Fear.

John Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbaj të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Sif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen ton dhe e kthen në lavdinë e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndisë dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stint jetës sonë për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Sif Shluter, po ndalemi tek Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for that, qëndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Brit Nicole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, qëndroni me Kane.

Grateful qëndruat me Dante Bowie, prezantimin e tim më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning. Show me all your birds.

0: it will. Oh, yes it will.
1: Qëndruat me kanga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning. Ndërsa ndalemi në këtë momente për të përcjell një kangë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një kangë të cilën ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne i kemi ndruar. Por disa the days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja, ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. These are the days.

Lauren Daigle me këngën e saj This Are The Days, ju shoqëron në këtë moment, ndërsa ndalemi tek Bay Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezantuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hanna, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur të disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin e Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojm se ky program vjen i transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17. Të ndalemi te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit We Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se si situatat tona ndryshojnë atë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për shkuat ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi tyre më i ri me Rent Collective në këngën Take Heart, që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor tet i talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e kështë bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham. Ndërsa ndalemi të këngës e suksesshme Brandon Lake dhe Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar e para në klasifikimin e Billboard Hot 100. Hallelujah.

kryuar për më shumë dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi i tyre ka debutuar i tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjell këtë krim të arit veçan në përmjet ti projekti që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mirë atë momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi ti me Paul Klein dhe këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falenderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Turan Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë dhe qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Gëdej shoqëron këto momente një hit i vitit të kaluar, ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Safety, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqëron në këtë moment te kënga më e re e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndrua me këngën e prezentuar nga Phil Wickham, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB The Run of A dhe One Church Music, We Still Believe, Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë në të gjithëshëm.

tutto è possibile a chi crede.

0: më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën, të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Një mëngjes, Maria ndihej çuditshëm. Ajo nuk ndihej e sëmur, por ama ndihej ndryshe. Maria dhe bashkëshorti i saj ishin përpjekur të kishin fëmijë, kështu që Maria pyeste veten, mos kishte ngelur shtatzën. Prandaj mori një test shtatzënie dhe doli se ishte shtatzën. Të dy burre grua u emocionuan dhe u mbushën me gëzim. Por shumë shpejt ata ndjenë edhe diçka tjetër, shqetësim. Maria shqetësohej që nuk dinte çfarë duhet të bënte për të pasur një shtatzëni të shëndetshme, që edhe ajo edhe fëmia të ishin të shëndetshme.
3: Kjo është një histori e sajuar, ama këto janë shqetësimet e zakonshme për shumë gra shtatzëna dhe për bashkëshortët e tyre. Shtatzënia mund të ketë rreziqe, por ama ka edhe gjëra që mund të bëhen për të pasur një shtatzëni të shëndetshme. Këto gjëra nuk mund të japin siguri që foshnja do të jetë i shëndetshëm, por mund të japin një shans të mirë nënës dhe foshnjës për të patur shëndet të mirë. Programi i sotëm do të fokusohet tek disa këshilla të thjeshta për një shtatzëni të shëndetshme.
2: Sot ka shumë këshilla për gratë që janë shtatzëna. Disa

0: Këtyre këshillave janë kulturore, ku secila kulturë u ofron këtyre grave këshilla të ndryshme, ose mund të duket sikur ka më tepër këshilla se ç'duhet. Një grua që është shtatzën mund të ndihet sikur ka kaq shumë gjëra për të bërë. Por, këto këshilla janë të përgjithshme. Ato janë mënyra të thjeshta se si gratë shtatzën mund të jenë pak më shumë të shëndetshme.
1: Këshilla e parë për nëna shtatzën është që të hanë ushqime të mira. Fetusi në barkun e nënës merr gjithçka që ka nevojë përmes asaj që ha nëna. Prandaj foshnja e tij e shëndetshme ka nevojë për ushqime të shëndetshme kur është në fetus. Gra shtatzëna duhet të hanë fruta dhe perime, drithra të plota, siç është tërshëra dhe orizi, të marrin proteina nga ushqime si veza, fasulet, arrorët dhe mishi. Gjithashtu bën mirë të hanë edhe djath ose kos, pra bulmet.
0: Megjithatë, janë disa ushqime që grat shtatzëna duhet i shmangin. Shumë specialistë të shëndetit thonë se gratë shtatzëna nuk duhet të hanë ushqime të palara, djathra të butë ose mish që nuk është pjekur mirë. Këto ushqime mund të përmbajnë baktere të dëmshme, të cilat mund të shkaktojnë humbjen e lëndëve të rëndësishme ushqyese në trupin e gruas. Madje mund të ndikojnë që trupi i gruas ta refuzojë fetusin. Gjithashtu, disa ekspertë thonë se gratë shtatzëna duhet të kufizojnë kafeinën që marrin përmes kafes, çajit, çokoladës dhe pijeve energjike. Kafeina e tepërt mund të rezultojë në peshë të ulët e të pashëndetshme kur lind fëmia.
1: Por dy ngjyrat që gratë duhet i shmangin gjithmonë gjatë shtatzënisë janë pirja duhanit dhe alkooli. Pirja duhanit mund të rezultojë në lindje të parakoshme, përpara se foshnja të jetë gati. Gjithashtu mund të ndikojë tek fetusi për të mos u rritur siç duhet. Dhe gratë shtatzëna duhet ta shmangin plotësisht alkoolin. Në faqen e internetit të Qendrës për Kontrollin e Sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjejmë informacion në lidhje me alkoolin dhe shtatzënin.
0: Ata thonë, nuk kemi asnjë sasi alkooli që dihet se është e sigurt gjatë shtatzënisë apo gjatë kohës kur dëshironi të mbeteni shtatzën. Gjithashtu, nuk ka asnjë kohë që është e sigurt gjatë shtatzënisë në të cilën mund të pini. Të gjitha llojet e alkoolit janë njësoj të dëmshme. Këtu përfshihet edhe vera edhe birra. Alkooli në gjakun e nënës shkon tek foshnja dhe pirja e alkoolit gjatë shtatzënisë mund të shkaktoj dështim të foshnjës, vdekje dhe disa probleme të ndryshme fizike, mendore dhe me sjelljen.
1: Ajo që gra duhet të pinë gjatë shtatzënisë është uji i pastër. Uji u bën mirë të gjithë njerëzve, duke përmirësuar qarkullimin e gjakut, mirëqenien e lëkurës dhe tretjen. Nëse një grua nuk pi mjaftueshëm ujë gjatë shtatzënisë, ajo mund të mos prodhojë mjaftueshëm qumësh gjiri, mund të ketë dhimbje koke dhe të ndihet më e lodhur.
0: Një tjetër këshill për shtatzëni të shëndetshme është që të merren vitamina prenatale. Këto vitamina janë të krijuara për të ndihmuar gratë shtatzëna. Ndonjëherë është e vështirë që një grua shtatzën të marrë gjithçka që i duhet nga ushqimi, por vitaminat e mira gjatë shtatzënisë duhet të përfshin hekur për gjakun, kalcium për kockat, acid folik për shëndetin e foshnjës dhe shumë gjëra të tjera.
1: Këshilla e radhës është për një gjumë të bollshëm. Gjatë shtatzënisë, pjesa e gjumit mund të jetë e vështirë. Ndërkohë që fetusi rritet brenda nënës, ai fillon të shtyjë organet e tjera të gruas, të cilat mund të vuajnë nga dhimbjet e mesit dhe vështirësi në frymarrje. Por gjumi mund t'i ndihmojë të gjithë. Kur njerëzit flenë mjaftueshëm, ata ulin stresin, ndërtojnë muskujt, rregullojnë indet e trupit dhe përpunojnë gjërat që kanë mësuar atë ditë.
0: Gruas shtatzën mund t'i duhet të provojë gjëra të reja për të qenë në gjendje të flejë. Pozicioni më i mirë për gjumë është të shtrihet anash, në brinjë. Shtrirja në shpinë apo në stomak mund të shkaktojë probleme. Gjithashtu, ajo mund të përdorë jastëk ose gjëra të tjera të buta për të gjetur një pozicion të rehatshëm. Nëse është e mundur, bashkëshorti duhet ta inkurajojë gruan të flejë më gjatë. Ai mund të bëjë disa nga detyrat e saj në mëngjes, ose mund ta inkurajojë atë të flejë gjatë ditës.
1: Por edhe nëse një grua shtatzën është duke fjetur më shumë, ajo prapë se prapë ka nevojë të qëndrojë aktive dhe të ushtrohet nëse ka mundësi. Kjo është edhe këshilla e gjashtë për një shtatzëni të shëndetshme. Ushtrimet janë të mira për shumicën e njerëzve, por kështu edhe për gra shtatzëna. Është e rëndësishme që grat të flasin me doktoreshën e tyre përpara se të fillojnë ndonjë program ushtrimi. Sa më të forta fizikisht janë grat gjatë shtatzënisë, aq më shumë ndihmon kjo me lindjen dhe rikuperimin pas lindjes.
0: Këshilla e fundit është të mendoni për një plan për lindjen e foshnjës. Lindja zakonisht është e dhimbshme dhe mund të jetë e frikshme. Kështu që duke menduar se si mund të jetë lindja, grat mund të marrin kontroll mbi situatën. Ato mund të planifikojnë se si kanë dëshirë të jenë gjërat apo se kë dëshiron të ketë koka.
1: Njerëzit nuk mund ta kontrollojnë gjithmonë nëse lindja është e shëndetshme apo jo. Por ama, gratë mund të bëjnë disa gjëra për të pasur shtatzani më të shëndetshme të mundshme. Dhe ka gjëra që edhe bashkëshortët e tyre mund të bëjnë për të inkurajuar ato në këtë proces. Një shtatzani e shëndetshme krijon mundësinë për foshnjë të shëndetshme, dhe një foshnjë e shëndetshme nënkupton një jetë të shëndetshme.
0: A do t'ju duhet të ndryshoni ndonjë gjë nëse ngeleni shtatzën? Nëse keni qenë shtatzën, a keni ndjekur ndonjë prej këtyre këshillave?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Falja është një dhuratë që ti i bën vetes. Është më e zgjuar të falësh sesa të urresh.

0: sipas fjalës në Radio Shtat Kosova.
1: E që dashur të Radio Shtat Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takuam tek programi sipas fjalës. Në programin e kaluar kemi folur për Abrahamin dhe Isakun, kemi folur për birën e premtimit, kemi folur që ai priti 25 vjet që të bëhet baba. U bë baba në moshën 100 vjeçare, ndërsa gruaja e tij ishte 70 vjeçare. Do të shohim se çfarë thot Bibla, se si Perëndia përmbushi premtimin e tij dhe se si pastaj po këtë premtim i kërkon që të bëjë një gjë që sot patjetër edhe dje edhe në atë kohë do duke diçka tmerrsisht skandaloze, por që në fakt popujt në të kaluarën e kanë bërë, sot të bëjnë, dëgjojmë në për vendet të ndryshme, në për grupe shoqërore të shoqërisë, më sheft apo të tjera çfarë diun. Por Perëndia i kërkoi Abrahamit që djalin e premtimit të ta çojë në një vend që do të ishte një lloj para tregimi i asaj se çfarë do të vinte më vonë, me mija vite, kur Perëndia do dërgonte birin e tij. Pra ashtu siç thashë të dashur dëgjues, Perëndia ndryshoi emrat e Abrahamit dhe Sarait që të përgatiste për një ngjarje dramatike që do të ngjizej shumë shpejt. Në çdo situatë ku është shpallur dhe riafirmuar një bestidhje, kishte edhe derdhje gjaku. Këtë radhë duke sikur e njëjta gjë do të ndodhte, apo ndoshta nuk është. Tek Zenafila 17, prej vargut 19, thotë: "Pastaj Perëndia i tha Abrahamit: Nga ana jote ti do ta respektosh bestidhjen time, ti dhe pasardhësit e tu, nga një brez në tjetrin." Pastaj Perëndia i tha Abrahamit: "Nga sot pastaj Perëndia i tha Abrahamit: Nga ana jote ti do ta respektosh bestidhjen time, ti dhe pasardhësit e tu, nga një brez në tjetrin. E kjo është bestidhja ime që ju do të respektoni midis meje dhe jush si dhe pasardhësve të tu pas teje. Çdo mashkull që ndodhet midis jush do të rrethpritet. Dhe do të rrethpriteni në mishin e peperucit tuaj. Dhe kjo do të jetë një shenjë e bestidhjes midis meje dhe jush. Në moshën 8 ditësh çdo mashkull juaj do të rrethpritet. Dhe kjo nga një brez në tjetrin, qoftë ai lindur në shtëpi, qoftë ai bler me para nga çdo i huaj që nuk është një pasardhës i yti. Do të rrethpritet si ai që ka lindur në shtëpinë tënde, ashtu dhe ai që është bler me para. Bestidhja ime në mishin tuaj do të jetë bestidhja e përjetshme. Dhe mashkulli pa rrethprer, që nuk është rrethprer në mishin e peperucit të tij, do të hidhet jashtë popullit të tij sepse ka shkelur bestidhjen time, të fjala e Zotit. Pra, koha e Perëndisë ishte tani dhe Sara do të ngelej shtatzën. Do të nevojitej një mrekulli për ta kuptuar rëndësinë e asaj që po bëj gati të ndodhte. Perëndia kërkoi një nivel tjetër besimi. Gjaku do të derdhej sërish. Por nuk është gjaku një mështjerrie. Është gjaku i Abrahamit. Është gjaku i shtëpisë së tij. E sigurisht që Abrahami po fillonte të kuptonte që hendeku midis Perëndisë dhe njeriu ishte aq i gjerë që në fund të fundit gjaku i gjengjit nuk kishte fuqinë të ndikonte për të shlyer ose për të bërë ndryshimin e përhershëm që të sillte praninë e Perëndisë të banoj sërish në zemrën e njeriu. Dhia nuk kishte mëkatuar. Njeriu ishte ai që mëkatoi. Perëndia tani po kërkonte rrethprerjen që do të thoshte se njeriu duhet të pritej në pjesët private, aty ku fillon vetë riprodhimi. Simbolikisht, ne mund të shikojmë që çdo dyfishim real riprodhues i punës së Perëndisë duhet të paraprihet duke u kompenzuar përmes një sakrifice. Shikoni, njeriu nuk ka të drejtë dashdëgjues që të meritojë ose të kërkojë diçka nga Zoti. Për shkak të gjendjes mëkatare dhe të dukshme të njeriu, Perëndia nuk ka bazë për ta bekuar. Mirpo, për në momentin kur ti ka prit mishin dhe gjaku rrjedh, kjo jep Perëndisë bazë ligjore që t'i afrohet njeriu me favorin e tij. Deri në këtë pikë, gjaku i kafshëve ishte i mjaftueshëm, por tani ajri u mbush me një pritje të re. Atmosfera është elektrizuar me perspektivën që Perëndia do të bënte shenja dhe mrekulli për herë të parë që nga koha përmbytjes. Megjithatë, kjo nuk do të ishte diçka jashtë njeriu. Kjo është një mrekulli brenda njeriu. Sara dhe duhej të përjetonte një transformim të mbinatyrshëm brenda dhe jashtë saj, që ta bënte veten gati për përmbushjen e vullnetit të Zotit. Por meqense kjo mrekulli vepron tek njeriu në një nivel të ri, ajo do të kërkoj një sakrificë më të mirë. Pra, u kërkua gjaku njeriut. Gjaku u derdh në pjesën më intime, që të siguron të dhuratën më të çmuar. Tek Zenafila 17, vargu 24 dhe tek vargu 27, fjala Zotit thot, por Abrahami ishte 99 vjeç kur u rathprej në mishin e peperucit të ti. Dhe Ismaeli, biri i ti, ishte 13 vjeç kur u rathprej në mishin e peperucit të ti. U atë ditë u rathprejnë Abrahami dhe Ismaeli, biri i ti, dhe tërë njerëzit e shtëpisë të ti, qoftë ata të lindër në shtëpi, qoftë ata të blerë me para nga të huajt, u rathprejnë bashkë me të. Pra ndërsa thika e Abrahamit shkelqen, dhe se cili burë në shtëpinë e ti dridhërohet nga dhimbja e rathprerjes, Abrahami shikon me thellë brenda dizajnit të Perëndisë. Abrahami e di që ata nuk janë në kufshtin e derit. Ai e di që ajo që ka humbur nuk mund të rifitohet prapë. Ai e ka kuptuar në fakt, ose ka filluar ta kuptoj, që për të arritur estarimin e plot, Perëndia kërkon një sakrificë më të madhe se sa gjakun një qengji. Tani Perëndia ka dalur tek njeriu. Zoti vizitoi Sarën, siç kishte thënë, dhe Zoti i bëri Sarës ato që i kishte premtuar. Tek Zenafila 21, 6 vargjet e para, thot dhe Sara unë gjithë dhe lini një djalë me Abrahamin në pleqërinë e ti, në kohën e saktuar që Perëndia i kishte thënë. Dhe Abrahami i vuri emrit djalit Isak, birit që kishte lindur dhe që Sara kishte lind. Pasaj Abrahami rathpreu birin e ti Isakun kur ishte 8 ditësh, ashtu siç kishte urdhëruar Perëndia. Por Abrahami ishte 100 vjeç kur i lindi birit i Isaku. Dhe Sara tha, Perëndia më ka dhënë çka duhet për të qeshur. Kushdo që do t'a dëgjoj, ka për të qeshur bashkë me mua. Çfarë vendi gazmor? Shtëpia e Abrahamit është duke u tundur nga gjendja historike gazmore dhe e zhurmshme. Çfarë mund të bësh përveç se të mbash barkun me dorë dhe të lësh një të qeshur të fortë? Njeriu 100 vjeç i lindi një foshnjë? E, po kjo nuk është gjë. Mamaja ti është 90 vjeçare. Pra, skena është historike. Shtëpia e Abrahamit ishte më gëzuar në botë. Rruga 25 vjeçare, besimi prodhoi frutin e pranimit të premtimit të Zotit në mënyrë të shkëlqyeshme. Gjithçka është e mirë në shtëpinë e Abrahamit. Në fund të fundit ai nuk është i çmendur. Në fakt, ai paska dëgjuar nga Perëndia gjatë gjithë kohës. Zbulesa progresive e sakrificës së gjakut është e mbjellur në zemrën e Abrahamit. Ai e di që premtimi për një racë të re njerëzish është mbështjellë në fëmijën e mrekullisë, Isakun, i cili ka sjell kaq shumë gëzim tek një botë kaq e dëshpërueshme. Një paqe zuri krahrar në shtëpinë e tyre. Turpi i Sarës u largua, Isaku zvarritet drejt prerit të babait krenar dhe struket plot siguri në krah të tipit besim. Gjithçka duke të qetë për një kohë, por testi i madh i Abrahamit për besimin e tij ndodhet përpara tij. A ka mësu Abrahami mësimin e gjakut? A ka kuptuar se çfarë nërmend ka Perëndia të bëj? Zeniti zbulesës është të çlirohet përmes një njeriu që ka besim. Ota nuk ka parë kur atë që po bëhet gati të ndodhë. Por Abrahami e di se çfarë vihet në rrezik këtu. Ai tashmë ka një zbulesë. Tek Zenafila 22, dy vargjet e para, thot pas këtyre gjërave Perëndia vuri në provë Abrahamin dhe i tha: "Abraham, a ju përgjigj ku jam?" Dhe Perëndia tha: "Merr birin tënd të vetëm, atë që ti do, Isakun. Shko në vendin e Moriahave dhe i sakrifikoje në një nga malet që do të tregoj." Pra, Abraham a kupton ti beslidhje? A kupton situatën reale ku njeriu është zënë gratë? Pra Perëndia teston Abrahamin. Abrahami e di që gjaku është kërkesa për një bashkësi intime. Ai e di që përmes rrethprerjes së mishit që gjendja vështirë e njeriu nuk mund të rregullohet përmes sakrificës së kafshëve. Sepse Perëndia ka mbollë një farë dallimi tek Abrahamit kur e bëri të nevojshme që lafsha të pritej. Tash Abrahami po i afrohet pjesët më të madh dhe përfundimtar. Abrahami po dëgjon atë se çfarë Perëndia po kërkon. E Perëndia po kërkon gjithçka. A do të derdhësh tash gjakun e birit tënd? Kur Perëndia fillon të flasë Abrahamit, përgjigjja e tij është e rëndësishme. Perëndia thot Abraham dhe Abrahami thot ja ku jam. Kjo frazë tregon me siguri një siguri në njohjen e zërit të Perëndis dhe gjithashtu një gatishmëri për të bërë atë që Perëndia kërkon. Abrahami ka kaluar në një besedë të vërtetë, ai e di që Perëndia nuk i ka mbajtur atij asgjë dhe nuk mund t'i mbajë atij asgjë. Kur arritën në vendin që Perëndia i kishte treguar dhe atje Abrahami ndërtoi altarin dhe rregulloi drut, fjala e Zotit thotë, pastaj e lidhi Isakun, birin e tij, dhe vendosi mbi altar si për druve. Pastaj Abrahami e shtriu dorën dhe mori thikën për të vrarë të birin. Senafila 22, vargu 19. Besimi i Abrahamit është veprim. Kur Perëndia flet, Abrahami bën punën që duhet. Dikush edhe mund të shtroj pyetjen, si mundi Abrahami ta bënte këtë? Abrahami kishte një zbulesë se nevojës e njeriut, dhe që kishte arritur në kuptimin që situata vështirë njeriut ishte shumë më madhe se problemi i mëkatit, ishte shumë më madhe se bërja ca gjërave të gabim nga njeriu. Abrahami kuptoi që njeriu jo vetëm që bën gjëra gabim, por ai është në gabim. Njeriu është në gabim në qenien e tij, në vetë esencën e tij, në thelbin e tij, në frymën e tij. Njeriu nuk mban praninë ose personin e Zotit. Por Abrahami kishte gjetur një rrugë për të biseduar me Perëndin, por biseda me Perëndin për edhe të pasurit e natyrës së shajit të Perëndisë në frymën tënde janë dy gjëra plotësisht ndryshe. Abrahami e dalloi që njeriu nuk mund të rikthehej kurrë në dizajnin dhe pozitën origjinale që kishte përmes gjakut të një kafshe. Njeriu kishte mëkatuar dhe gjaku i dashit nuk mund të pagunte asgjë për njeriu. Njeriu është një tjetër nivel nga krijesat e tjera dhe është krijuar sipas shëmbulltyrës së Perëndisë. Serafilla 26. Nëse do të ketë një shpengim të vërtetë dhe restaurim të asaj që njeriu ka humbur, njeriu duhet të ishte sakrifica për këtë dhe jo një qenj. Ligjet e drejtësisë së universit kërkojnë që krimi të ketë një ndëshkim. Vepra në kopsht. Pra në kopshtin e Edenit ishte aq e shëmtuar saqë nuk mund të shmanget. Njeriu e tregtoi vetveten, dashurinë dhe bukurinë me gënjeshtrën, urrëtitjen dhe gjithçka që ishte shëmtuar dhe errët. Ai shkatroi jetën, por edhe natyrën që Perëndia i kishte dhënë. Kjo nuk është një çështje lehtë, kjo është vepër e mëkatshme që rezultoi në qithmirimin, smundjen, luftrat, depresionin edhe grindjet në mes njeriut, edhe në luftrat që ndoshta i kemi parë. Tani nuk mund të ofrohet një shpërbles e parëndësishme dhe e vogël. Kjo do të kërkoj gjak. Kjo do të kërkoj gjak njeriu. Abrahami e kupton këtë. A e di që Perëndia ka siguruar në mënyrë të minatyrshme një farë që do të bekoj botën. Isaku ka të mbështjellur brenda ti shpresën e gjithë botës. Perëndia ka bërë të qartë që në Isaku do të ishte premtimi i shpresës së re. Kjo zbulesë ka qenë absolutisht e konfirmuar nga ngjarjet e binatyrshme që shoqëruan ardhin e Isakut në eksistencë. Me këtë njohuri të mbjell me vetësmërinë e Abrahamin, Perëndia thot there birin tënd. Abrahami nuk harxhon fare ku, po atë ditë ai marshon drejt vendit të Moriave me dru, thikën dhe Isakun. Si mund ta bënte një gjë të tillë? Abrahami besoi se Isaku mund të ishte sakrifica që do të kthente njeriu tek gjendja e tij fillestare. E pse të mos e bënte një gjë të tillë? Isaku ishte një premtim i natyrshëm. Sara dhe Abrahami pritën 25 vjet, ndërsa trupat e tyre po binin drejt pamundësisë për të nxjerrë çfarë do lloj fryti nga ta. Pra vetmja mënyrë se si Isaku ekzistonte ishte përmes premtimit të mbinatyrshëm të Perëndisë. E Abrahami e dinte që do të duhej më shumë se gjaku një kafshe, dhe Isaku ishte plotësisht i përshtatshëm për këtë gjë. Isaku ishte një djalë i lindur në mënyrë të mbinatyrshme, me një veprim të mbinatyrshëm nga një Perëndi mbinatyrshëm përmes një besimi të mbinatyrshëm. E Abrahami besoi këtë gjë shumë, saqë ishte edhe i bindur që nëse Isaku do të sakrifikohej, Perëndia do të duhej ta ringjallte prej së vdekurish. Pse? Sepse premtimi për botën ishte në të. Te Hebrejve 11:17-19 thuhet me anë të besimit, Abrahami pasi u vu në provë ofroi Isakun, dhe ai që kishte marrë premtimet ofroi birin e tij të vetëm lindur, ndonse Perëndia i pati thënë, në Isakun do të quhet pasardhja jote, sepse Abrahami llogariti se Perëndia ishte i fuqishëm sa të ringjallte atë prej së vdekurish. A është mundur që Abrahami e pa derdhin e gjakut të Isakut si zgjidhjen për gjendjen? Disa mund të thonë që ishte thjesht bindje. Por Zanafila 22, vargu 11-13, ja çfarë thotë dash dëgjues të dëshoj ta përmbyll këtu. Kur angjëlli i Zotit thirri nga qielli dhe tha: "Abraham, Abraham." Ai u përgjigj: "Ja ku jam." Angjëlli tha: "Mos e zgjat dorën kundër djalit tënd dhe mos i bëj asnjë të keqe. Tani e di mirë që ti trembesh Perëndis dhe nuk më ke refuzuar birin tënd të vetmin birë që ke. Atëherë Abrahami ngriti sy dhe shikoi dhe ja prapa ti një dashi zën prej brirësh në një kaçube. Kështu Abrahami shkoi mori dashin e tij dhe e ofroi si sakrificë në vend të birit. Pra, sigurisht që është bindje, por me siguri të dashur dëgjues, Abrahami ka pasur të zbuluar në zemrën e tij që kjo bindje ishte ndaj planit hynor të Perëndis. Perëndia nuk bën asgjë rastësisht. Kjo nuk ishte një lojë pa mend, një kërkesë e parsyeshme ndaj Abrahamit që të shikonte se çfarë ai do të bënte. Perëndia po kërkonte një hyrje të lehtëshme në tokë. Perëndia nuk mund të ndërhynte në tokë duke thënë: "Hej, tani unë e kam në dorë." Arsyeja për këtë është se ai i ka dhënë njerëzit autoritetin dhe pushtetin në tokë. Të dashur dëgjues, ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe qëndroni me ne sepse ne do të vazhdojmë këtë sagë mësimesh rreth gjakut dhe rëndësi se përse gjaku është i nevojshëm për shlyerjen e mëkateve.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe në programin e sotëm së bashku me mjekën specialiste. Do të vim në ndim nënave të reja duke folur për problematikat më të shpeshta shëndetësore që haset tek një foshnjë e porsalindur. Për të folur për këto problematika, kam të ftuar në studio doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjekë neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Doktoresh Gertjana, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se u gjej për sëri.
0: Sot do të flasim për ato problematika shëndetësore ose sëmundshmëri, të cilat ju i hasni tek fëmijët e porsalindur. Ju jeni mjekë neonate dhe jeni e para cilni merrni në dorë beben, vlerësoni shenjat klinike të tij dhe thoni që ky fëmijë është i shëndetshëm. Por gjithashtu jeni e para e cila hasni me problematikat me këto sëmundshmëri të bebeve. Së pari desha t'ju pyes, përsa i përket lëkurës së bebes, si është kjo lëkurë në pjesën, në atë muajin e parë pas lindjes dhe çfarë janë problematikat që ju hasni më shumë në punën tuaj?
1: E përmendët shumë mirë që mjeku nonat është mjeku i parë që merret me një qenie të porsalindur dhe ndërhyrjet, ndikimet, trajtimet që neve bëjmë janë shumë të rëndësishme për vazhdimin më tutje të jetës së një individi. Ndërhyrje apo trajtime që mund të përmirësojnë jetesën tonë dhe ndonjëherë për fat të keq, me dashje ose pa dashje, mund të ndikojnë edhe për keq. Në fakt, i gjithë organizmi një bebe të porsalindur, si kundër përmendëm dhe në emisionin e parë, ka disa elemente që ndryshojnë nga një i rritur. Lëkura është një prej këtyre organeve, që është organi më i madh i trupit të njeriut, që ka disa specifika të veçanta tek një bebe i porsalindur. Është më e hollë në sipërfaqe të saj dhe si e tillë ajo është e predispozuar për t'u traumatizuar më shpesh, qoftë edhe nga fërkime më minimale. Duke qenë se barriera është më e zvogluar dhe trauma është më e pranishme në lëkurën e bebes, po ashtu më të larta kemi dhe rrisqet për të bërë mbi infeksione tek bebet e porsalindur. Flasim për bebet e lindur në kohë, që çojnë shtazanin deri në fund me peshë të mirë, aq më tepër problematike lëkura është tek bebet e lindur para kohe.
0: Po.
1: Në fakt, në lëkurën e një bebe, ne cilësojmë disa elemente si gjetje normale, të themi në thonjza, dhe disa të tjera që janë patologjike apo problematike.
0: Që i vlerësoni qysh në momentin e lindjes?
1: Që janë që në momentin e parë të lindjes dhe janë të zakonshme në një përqindje shumë të madhe bebesh. Të tjera element po i përmend disa më të rëndësishme tani. E para që vëret janë miljet, quhen. Në fakt termat janë disi të veçantë, por po përpiqem të shpjegoj. Po përpiqem të shpjegoj me fjalë diçka për paraqitjet specifike për kacet të tyre. Miljet quhen disa elemente në formë të rrumbullakëve të vogël, në ngjyrë të verdhë, ndonjëherë ngjyrë perla në të bardhë, të cilat më shpesh gjenden në hundën e porsalindurit.
0: Këto janë si puçra apo janë si njolla?
1: Jo, puçra janë njolla të vogla, të themi në bazën e lëkurës, jo të ngritura mbi lëkurë, në ngjyrë të verdhë, në të fildisht. Tash dhe janë elemente të cilat largohen vetë brenda pak javë nga lindja e bebit. Pra quhen elemente normale që nuk duhet përbëjmë panik apo problem për prindrit. Të tjerë element që ne ndeshim shpesh janë ato të quajturat puthjet e ëngjëve, pickimet e lejlekut ose njollat e Salomonit, janë disa plagëza të kuqe, të cilat emërtohen me terminologjin që unë thash më lart në varësi të vendodhjes së tyre. Pasi më shpesh këto si njolla të kuqe ndodhen në pjesën midis vetullave, në ballin e bebeve. Mund të jenë të pranishme në kapakun e syrit ose në pjesën e pasme të qafës.
0: Këto janë ngjyrë të kuqe?
1: Këto janë ngjyrë të kuqe të sheshta, mund të jenë të përmasave të ndryshme, nga të vogla disa milimetra deri në disa centimetra, më të mëdha kryesisht janë elemente që vendosen në pjesën e pasme të qafës. Dhe këto konsiderohen elemente normal, gjetje normale në lëkurën e të porsalindurve dhe zbehen me kalimin e muajve, maksimumi deri në 18 muajsh, por mund të shkojnë dhe 3 deri në 5 vite.
0: Shkojnë goxha gjatë.
1: Po, është individuale kjo gjë, nuk ka diçka të përcaktuar. Po ashtu, një të themi element tjetër i rëndësishëm i lëkurës së bebeve janë dhe ato që quhen njolla kafe ole, njolla kafe në qumësht. Dhe këto janë pjesë normale e gjetjes. Sigurisht brenda një numri të caktuar, nëse përmasat janë të mëdha, numri i tyre është shumë i shpeshtë në gjithërsinë e trupit, fëmia mund të predispozohet për të bërë një sëmundje të caktuar që quhet neurofibromatoz kur të rritet. Pra në këtë pikë prindi duhet të ketë kujdes në vlerësimin e elementëve për gjatë rritjes së bebit. Gjithashtu, brenda kufive të gjetjeve normale kemi edhe të ashtu quajturat njolla monkoloide. Këto njolla gjenden në pjesën e fundit të shtyllës kurrizore, që quhet sakrokoksigale, pra
0: të themi
1: në pjesën e fundit të shtyllës, janë në ngjyrë kafe të errët ose në ngjyrë green në blu, janë pjesë përbërëse normale dhe këto që zbehen në kalimin e viteve me rritjen e bebes. Këto janë pak a shumë ato që ne përkufizojmë si gjetje normale. Ndërsa elementët më të shpesh patologjik apo në thonjza sëmundje të lëkurës, sepse në fakt nuk janë të tilla, janë përsëri shqetësimet të zakonshme për lëkurën e të përsa lindurit, janë disa të tjerë. Duke filluar me atë që quhet eritema toksike. Kemi një skuqje të sipërfaqes së lëkurës që mund të shtrihet nga fytyra në drejtim të trungut, të trupit dhe të anësive, dhe disa puçra me bazë të verdhë që ndonjëherë mund të duken sikur janë të veshura me majë qelbi. Kjo ndodh përgjithsisht në bebet e lindura në kohë me peshë të mirë dhe zhduket pa pasur nevojë të bësh asgjë brenda 2 javëve të para të jetës, po nuk është asgjë për të shqetësuar. Tjetër problematik janë dermatitet. I kemi disa lloj dermatitet në lëkurën e bebeve. Më i shpeshti është dermatiti i zonës së pampersit, duke qenë se kjo zonë është e mbyllur, e lagësht, është e predispozuar për të prishur barrierën që diskutuam që në fillim, dhe në këtë mënyrë vivendosen infeksione sekondare apo shkaktari më i shpesht i skuqjes i rritimit në fakt të zgjetur kandida, pra është myku. Kështu që rekomandohet që të paktën muajin e parë bebet gjatë çdo ndrimi ku kemi përmbajtje feçe, po dhe pH i urinës acid mundet të dëmtoj lëkurën, të lahen nga mesi e poshtë, të thahen, të luhen me një vazelin, të lihet aeroset pak minuta dhe pastaj të vendoset pampersin.
0: Këto dermatite sigurisht fëmia i fiton pas lindjes.
1: Po, këto janë të gjitha elementet që ndodhin pas lindjes. Dhe përveç dermatitit të zonës së pampersit, dy lloj dermatitesh të tjera janë dermatiti atopik dhe dermatiti seborroik, që quhen. Dermatiti atopik është një shfaqje e elementëve alergjik, që do të thotë që prindrit e një fëmie të caktuar kanë shfaqje alergjike të paraqitjeve klinike nga më të ndryshmet, dhe fëmia që këta dy prindër lindin predispozohet për të bërë dhe këtu disa manifestime alergjike, që në një bebe të përsalindur praktikon në këtë mënyrë me shfaqjen e dermatitit atopik. Kryesisht është prezente në fytyrë, janë lëkura bëhet në formë plake të kuqe, disi ashpër në prekje, dhe ekzistojnë pomada apo kremra specifike të cilat bëjnë një qetësim deri diku në fakt, por trajtimi bëhet në mënyrë periodike sipas fazave, sepse vetë sëmundja dermatiti ka një paraqitje të tillë me faza përkeqësimi dhe përmirësimi të themi. Gjëra për të cilat rekomandohet dhe këshillohet prindi sipas rastit përkatës. Kurse dermatiti seborroik ose krustat e latante që quhen,
0: që vjen më shpesh tek fëmijët.
1: Po, ndryshe i njohur në popull është me terminologjinë në rrjebull. Ai shikohet në lëkurën e skalpit të kokës, pjesën e sipërme, mund të vjetra në pjesën e vetullave ose mbas
0: veshit.
1: Po, dhe për trajtimin e tij ekzistojnë disa pomada specifike, megjithatë, duke u rritur bebi, duke u forcuar barrierat mbrojtëse të lëkurës, çdo gjë kalon. Pra nuk duhet prindrit të shqetësohen për të gjithë këto që sapo fola. Ndala pak më gjatë në këto probleme, po janë ndër më të zakonshme që ne hasim në punën e përditshme.
0: Dhe ne na intereson kjo gjë. Çfarë është verza tek të porsalindurit? Ku shfaqet kjo dhe si kalon? Ka nevojë për mjekim?
1: Po. Edhe verzat porsalindurit është një tjetër patologji që ne vëmë re patologjinë thonjza, sepse pjesa më të madhe të rasteve, rreth 75-85%, neve e konsiderojmë si fiziologjike. Ajo fillon më së tepërmi mbas 24 orëve të para të lindjes, dhe ajo që quhet verdhëz apo ikter fiziologjik, zgjat maksimumi në fund të javës

0: gjithmonë do vlerësohet gjendja e përgjithshme e bebit. Verdhëza është një element që duket me sy, pra nëna shikon zverdhjen e fytyrës, të bardhës së syrit dhe duke kaluar ditët kjo zverdhje fillon të përhapet në drejtim të trupit apo të anësive. Mm-hmm. Dhe njëkohësisht, paralelisht me shtimin e verdhëzës në sipërfaqen e trupit, rritja e bilirubinës, që është elementi që neve hasim në këtë rast, bën dhe një përgjumje të bebit. Pra, këto dy elemente, dukshmëria me sy e ngjyrës së lëkurës dhe ndryshimi i sjelljes së bebit në drejtim të përgjumjes, duhet të sensibilizojnë një nën që diçka nuk po shkon dhe duhet të paraqitet tek mjeku përkatës.
1: Ndoshta shpeshherë kjo është ta që vogël ndryshimi në ngjyrën e lëkurës anënat e reja ndoshta nuk e kuptojnë dot.
0: Nënat e reja po
1: kalon një verdhës.
0: Nënat e reja po e kanë pak të vështirë për jurt vërtetë sepse ajo vjen edhe shtohet gradualisht. Mm-hmm. Por gjithsesi intensiteti i ngjyrës ndodh në herë që bebi të bëhet portokalli. Kjo për shkak se dhe ndoshta nënat e reja bashkë me bebet e tyre kanë tendencën të rrinë ambiente të mbyllura, jo të ndriçuara mirë, mm-hmm. nuk dalin sepse në një dritë natyrale ti mund të dallosh më mirë ngjyrën e lëkurës së bebes. Kështu që duhet që ambienti të ajroset, të ndriçohet mirë dhe duhet që të jemi vazhdimisht të kujdesshëm ndaj asaj që neve po bëjmë për bebin ton. Ta vëzhgojmë me kujdes dhe të japim trajtimin në momentin e duhur. Thash nuk ka trajtim specifik për sa kohë konsiderohet brenda kufive normal, por në rast se arrin një prag të caktuar trajtimi është llampa
1: që vlerëson situatën.
0: Është fototerapia. Jo, dua ta përmendja si element, është një trajtim specifik që bëhet vetëm në spital. Është fototerapia, sigurisht ndikon një ushqyerje mirë e bebit për të eliminuar verdhëzën sa më parë, jo ujë me sheqer, sepse kjo është një mit tashmë prej vitesh që na vendeshim shpesh, duhet heqim dorë.
1: A mund ta tregoni diçka si funksionojnë zorët tek fëmijët dhe sa duhet të shpeshtësia jashtë shitjes, se shpesh nëna thonë që më del shpesh ose nuk më del jashtë?
0: Po, është e vërtet kjo. Gjithë sistemi i tretës i bebes përsëri është i veçantë nga i të rriturve. Fijet nervore që përshkojnë gjithë traktin gastrointestinal janë ende të papjekura. Kështu që ndërsa një organizëm i rritur është në gjendje që në saj të lëvizjeve të zorrës të shkarkojë të bëjë përthithje metabolizimin e gjithë substancave që ne ushqehemi, një bebe i vogël për shkak të papjekurisë të qelizave nuk mundet dot ta bëjë një gjë të tillë. Mm-hmm. Dhe për këtë shkak gazrat që prodhohen nga metabolizimi i ushqimeve, si të thuash, futen si në kurth brenda zorrëve. Por kjo është pyetje tjetër për diskutim që është çështja e kolikave gazoze. Mm-hmm. Shpeshësia e daljes jashtë bebeve të përsalindura është si numër frekuenca shpeshësia më e madhe sesa e të rriturve. Një bebe i përsalindur mund të dalë jashtë aq herë sa pi, mm-hmm. që do të thotë 7 herë, 8 herë apo 10 herë në 24 orë.
1: Dhe kjo quhet normale.
0: Është normale, po. Feqja, dy ditët e para, është ajo që quhet meconium, është një ngjyrë të zezë ose mm-hmm. jeshile errët, kafe errët. Për të pastruar mbas ditës së dytë, të tretë, për të shkuar nga jeshilja në ditën e 5 të 7 në ngjyrën e verdhë të floririt, i themi ne. Përmbajtja, konsistenca e saj është më e ushme, më e butë dhe është quhet madje bëhet një krahasim si vezë të skuqur, sepse neonati ka shef një çik krahasime të shumë praktike me elemente të ushqimore.
1: Po sepse ashtu arrin të dallojnë më mirë nga nënat.
0: Nënat trembën her pas here, duke qenë se tam elementët e fushës tonë janë pak më të veçantë. Dhe ka përmbajtje si fara të vogla. Kjo është një veçje normale, një bebi të ushqyer me gjë. Kurse ushqyer e formul, pastaj mund të paraqesë dhe ndryshime të ngjyrës her pas here, më jeshile, pranitë të mukusit, përmbajtjes etj. Etj.
1: Çfarë janë kolikat gazoze ose dhimbjet e barkut të cilat vijnë nga gazrat me këto vuajnë shumë nënat dhe fëmijët?
0: Po, është e vërtet. Në fakt kolikat gazoze, si të thuash, zbehin atë madhështinë të bërit nën apo të bërit prinë, sepse mbas gjithë kënaqësisë së ditëve të para vin momenti i fillimit të këtyre dhimbjeve. Fillova ta përmend pak më parë që duke qenë se zorra e bebes është e papërgatitur për të bërë shpërndarjen e gazrave që prodhohen nga metabolizimi, bën një përmbajtje një mbërthim të këtyre gazrave brenda barku të bebes dhe është e dukshme edhe me sy të lirë nga jashtë që barku i fëmijëve duket i fryrë. Mm-hmm. Zorrët duken më të fryra dhe në prekje ai është gjithashtu i tendosur dhe më i fortë. Kulmi i fillimit apo të themi fillimi i tyre është në javën e dytë të jetës për të arritur një kulminacion nga java e 4 e 6 deri në fund të muajit të dytë.
1: Por ka raste shpeshtuhet sa të bëj 40 ditët, pastaj sa të bëj 2 muaj, 3 muaj.
0: Jo, në fakt teorikisht dhe praktikisht nga puna e përditshme ne vëmë re që fundi i tyre është në fund të muajit të dytë, por mm-hmm. ka bebe që shkon më gjatë diçka në fund të muajit të tretë. Në fakt kolikat e barkut kanë një rregull që quhet rregulli i treshit. Mm-hmm. Mjeku i parë që i ka përshkruar ato në 1963-shin, i ka përshkruar si të tilla, që janë dhimbje apo të qara të papritura të fëmijës që zgjasin mbi 3 orë në ditë.

0: Për mbi 3 ditë në javë dhe që arrin një përfundim në fund të muajit të tretë të jetës. Pra ndryshe mund t'i përmendim si rregulli I treshit. Nuk ndihen eksaktësisht mekanizmat specifik, pra ka shumë faktorë që ndikojnë, njërisht e ky që përmenda, thuhet që dhe një gjendje një anksioziteti nënës I tepruar mund të sjellë një shqetësim të bebes. Po, dhe
1: këtë keni dëgjuar shpesh.
0: Po, kjo është e vërtetë, prandaj nëna duhet përpiqet të jetë qetë, të shlodhet në momentet që bebi e lë të bëjë këtë gjë, sepse e gjithë gjendja e saj emocionale transmetohet tek bebja. Nuk ka një mjekim të thuash specifik për kolikat e barkut. Do të thotë që të japim një solucion apo të bëjmë një veprim dhe ato pushojnë si me magji. Megjithatë, në vendet e përditshme rekomandojmë disa të thuash mekanizma apo disa elemente për të përmirësuar disi dhimbjet e barkut. Ato janë tipike, fillojnë në mënyrë të papritur kryesisht mbas orës 6, mbas dite deri nga ora 12 e natës, njihen si orët e pikut të tyre e zhvillimit maksimal mbas ushqyerjeve kryesisht dhe bebi sapo del jashtë apo çliron gazrat menjëherë qetësohet. Disa mekanizma që mund të përmend dhe që unë I rekomandoj në punën time të përditshme janë një masazh I lehtë I barkut në momente që bëhet ndrimi pampersit, ulje ngritje këmbëve në mënyrë që lëvizja e zorëve të fillojë edhe të bëhet peristaltika dhe bebi të fillojë të bëjë vetë procesin normal, po ashtu banjat me ujë të ngrohtë janë mjaft qetësuese. Thuhet që prodhimi I zhurmave sikundër bebi dëgjon brenda barkut të mamit, po ashtu lehtëson intensitetin e kolikave dhe kjo gjë mund të arrihet nëpërmjet zhurmës së tarsës, zhurmës së fshesës së korrentit,
1: mund të ndihmojë.
0: Po, këto janë të provuara që ndihmojnë vërtet një bebe. Po ashtu lëvizjet lëkundëse, qoftë duke mbajtur bebin në krah në pozicionin kangur shumë I përshtatshëm apo lëvizjet me makinave I rekomandojmë në rastet më të këqija, në ato ditët më të këqija ose lëtundjet e karrocës përsëri dhe këto mendohet që lehtësojnë diçka intensitetin e dhimbjes së barkut. Pastaj ka solucione, ka probiotik që janë solucione me pika, me përmbajtje bimore apo me përmbajtje simetikoni që neve I rekomandojmë për të lehtësuar bebet sado pak.
1: Cilët janë problemet e syve që mund të na shfaqë një bebe pas lindjes?
0: Po, syt po ashtu janë një organ tepër delikat I tyre dhe ne për këtë arsye së bashku me aplikimin e vitaminës K rekomandojmë që orët e para dhe e aplikojmë realisht të gjojmë bëjmë profilaksim pra mbrojtje ndaj infekcioneve. Në varësi të spitaleve të shteteve, kjo profilaksi bëhet në mënyra të ndryshme, ne përdorim solucione betadinës së holluar, përdorim pomada të ndryshme me përmbajtje antibiotiku, tetraciklina përdoret kryesisht në mënyrë që të parandalohet fillimi I infekcioneve. Por, përveç infekcioneve që paraqiten me qelbëzim, po themi me elementin e longshëm të verë që del nga qepalla e syrit, rëndom neve shikojmë dhe një sklepëzim të lehtë të bebeve në ditët e para mbas lindjes. Dhe kjo ndodh për shkak se kanalet e lotit nuk janë ende të zhvilluar, janë më të ngushtë dhe kjo predispozon
1: për të pastruar syrin.
0: Po, kjo predispozon në një mbledhje të sklepit të syrit që nuk është shqetësuese dhe kjo është pjesë e problematikave në thonjza të një bebe të përsa lindur. Sigurisht në rast se mbas 6 muajorit të parë do persistojë si problem, fëmia do bëjë një lotim më të shprehur të syve, do vazhdojë sklepëzimi her pas here, është për të konsultuar me një mjek okulist për të bërë një hapje nga jashtë të kanaleve të lotit. Por deri në 6 muaj ne rekomandojmë një qëndrim pritës.
1: Atëherë si mendoni ju, nëna, çfarë kujdesi do të ushtrojë për sytë e fëmijës? Do t'i pastroj të menoj një solucion fiziologjik në kushte normale, them, dhe kur ai nuk ka një infekcion të syve, nuk ka problem.
0: Në kushte normale, ne nuk rekomandojmë asgjë specifike. Pastrimi lëkurës me ujë të vakët, her pas here në rast se do mbledhë sklepa, rekomandojmë pastrimin dhe me ujë me kamomil, qoftë për të qetësuar pak irritimet e lëkurës që tham janë shumë prezente në këto mosha, por në kushte normale nuk ka asgjë të veçantë që bëhet për të mbrojtur syt.
1: Shpesh tek bebet e vogla vjen tre një zënie hundhve. A është kjo normale?
0: Po, edhe kjo është një fenomen shumë normal për të përsa lindurit. Kjo sepse vrimat e hundës dhe kanalet e hundës janë shumë të ngushta. Në këtë mënyrë, hyrja ajrit tek bebet vështirësohet, mund të prodhojë një zhurmë të caktuar, dhe po ashtu, ajo që vjetre në bebet, shpesh ditët e para është një teshtim, një refleks teshtime, që ata mundohen të hapin vet kanalet e hundëve dhe në këtë mënyrë të lehtësojnë futjen e ajrit. Kështu që fenomeni hundëve të zona nuk duhet të përbëj panik tek nonat e reja apo tek baballarët e rinj, është një fenomen që ne hasim brenda 4 javëve të para të jetës. Rekomandojmë një pastrim apo një lavazh her pas here me solucion fiziologjik që janë të formave nga më të ndryshme.
1: E bën nëna vet në shtëpi?
0: mësohet në spital, në maternitet para se të dalë, dhe pastaj mund ta bëj për gjatë ditëve në vazhdim në rast se ajo vë re një mufatje, një gërrhitje, në rast se bebi
1: flet. Në fakt është shqetësuese, se është shumë e rëndësishme frymarrja e bebit.
0: Patjetër, është një nga elementët kryesorë të vlerësimit, por nuk duhet ngatruar prodhimi i zhurmës në pjesën e sipërme të hundës me ritmin e frymarrjes apo me kafazën e krahërorit, që është pjesë tjetër dhe janë elementë të tjerë vlerësimi.
1: Jemi duke folur për problematikat më të shpeshta që hasin nënat tek një foshnjë e porsalindur. Të ftuar në studio kam doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan numër 2 në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguam për problemet më të shpeshta që vijnë re në lëkurën e bebes. Folëm për verzën tek të porsalindurit, funksionimin e zorve si dhe shpeshtësinë e jashtëshitjes. Folëm për kolikat gazoze, problemet e syve tek bebet, si dhe për undot e zëna. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Gertjanën. Doktoresh, a shpesh fëmijët kanë të vjella? A është kjo normale? Dhe kur duhet shqetësohemi?
0: Po, edhe vjella është një ankesë e zakonshme që ndeshim në përditshmërinë tonë. Kjo sepse bebet ende nuk kanë të formuar lidhjen e stomakut me ezofagun me pjesën e parë të gjypit tretës. Megjithatë, neve rekomandojmë që mbas ushqyerjes bebet të mbahen në pozicion vertikal lart, të mbështetur në supin e nonës për rreth çare kore 20 minuta, sa qumshti të kaloj poshtë dhe më pas të shtrihen, gjithmonë me kokën nanash. Që në rast se do të ndodhë që një teprit ajo pjesë që duhet të jetë për të vjell, bebi të mos të mbytet. Gjithashtu një element tjetër që vjetra në këto bebe është refluksi gastroezofageal. Është rikthimi i qumshtit nga stomaku përsëri në ezofag. Në këtë rast neve rekomandojmë një ndryshim të pozicionit të kokës së bebes.
1: Kjo është një patologji?
0: Kjo hyn brenda normës, nuk quhet patologjik për shkak të ende mos zhvillimit të mirë të strukturave të traktit tretës. Dhe zgjat maksimumi dhe kjo deri në fund të muajit të 6. Duken që të gjithë problematikat e bebeve në fund të muajit të 6 përfundojnë. Në fakt, pozicioni është i rëndësishëm dhe mund të jetë ndihmës në rastet e një refluksi të shprehur. Në përgjithësi ne nuk rekomandojmë përdorimin e jastëkut kur bebi flë. Neve rekomandojmë që koka të ngrihet në kënd 30 gradë në krahasim me pjesën tjetër të trupit. Në këtë mënyrë na arrim të lehtësojmë sadopak rikthimin e qumshtit në gojë. Megjithatë, në rastet që bebi nuk shton mirë në peshë, e vjella është shumë e tepruar e shpesh gjatë ditës, sigurisht që fëmia duhet drejtohet për një konsult mjekut për katës. Sepse në fund të muajit në fund të javës së 4 deri në javën e 6, neve diagnostikojmë dhe një problematikë që është stenoza apo ngushtimi i pilorit. Që ky është problem serioz që kërkon një ndërhyrje në rast se nuk kapet në kohë. Por kjo karakterizohet nga të vjellat të një forme tjetër. Të vjellat janë me presion, i hedh në largës i bebi dhe kanë një mungesë të theksuar të shtimit në peshë. Ky rast përbën problematik dhe duhet pa tjetër urgent fëmijët bashkë me prindrit të rekomandojnë dhe të drejtohen tek mjeku përkatës.
1: Doktoresha, më parë si pozicion i fjetjes më i mirë vlerësoheshe ai që ishte përmbys fëmia. Tani më se kemi dëgjuar dhe lexuar ka ndryshuar mënyra e...
0: Po, pozicioni për mbys tani më jo vetëm që nuk rekomandohet, po konsiderohet te i rrezikshëm, sepse janë gjetur her pas here të ashtu quajturit fëmijë të vdekur nga sidsi, që quhet vdekja e papritur e fëmijëve, pra fëmijë të asfiksuar, të mbytur natën në gjumë, pa shkak, pa asnjë sëmundje paraprake, dhe është lënë që kjo ka ndodhur për shkak të vendosjes për mbys, sepse bebi nuk arrin dot të ngër kokën dhe në këtë mënyrë rrugët e ajrit zihen dhe ai nuk ka ku të marrë frymë. Tani më pozicioni më i mirë për fjetë konsiderohet pozicioni në shpinë, po ashtu pozicioni i kthyer majtas dhe djathtas mund të jetë alternativë. Kështu që to janë të tre pozicionet që ne rekomandojmë më së shumti. Përdorimin e jastëkut e përmenda dhe pak më lart nuk e rekomandojmë për gjatë vitit të parë të jetës, vetëm në rast se me pozicionin apo stafat të krevatit apo të karigjeve ku mbahen bebet ne mund të parandalojmë refluksin gastroezofageal që diskutuam më lart.
1: Po. Cilat janë shenjat të ashtu quhetura të rrezikshme?
0: Po, në fakt për të përcaktuar një bebe të shëndetshëm nga një bebe problematik, ka disa elemente që mund t'i vëri re jo vetëm mjeku specialist për këtë punë, por dhe nëna. Mjafton që ajo të jetë e vëmendshme dhe her pas here të lexojë apo të pyesë mjekut për t'u informuar për këtë gjë. Ajo që të sugjeroja e para mënyra e ushqyerjes së një bebe, pasi një bebe përsa lindur, të gjitha ankesat apo shprehit e veta i tregon nëpërmjet mënyrës se si ushqehet. Në rast se bebi nuk ka dëshirë, refuzon të ushqehet, në rast se i bie aktiviteti i përgjithshëm i tij. Janë shenja shumë të rëndësishme këto që nona duhet i kushtojë vëmendje dhe të drejtohet tek mjeku. Po kështu, ajo që ne vlerësojmë shumë është tonusi apo anësit, po themi, të lëvizshme njësoj. Mm-hmm. Do të thotë që kur e prek mos jetë i lëshuar bebi. Mm-hmm. Po ashtu mos jetë shumë i kontraktuar, sepse këto përbëjnë problematika serioze që lidhen kryesisht me zhvillimin e trurit. Mm-hmm. Duhet të ketë kujdes të vëri re ritmin e frymarrjes, nëse është brenda kufive normal që u thash, 40 deri në 60 në minutë, apo nëse nëna vëre një frymarrje të vështirësuar që sjell një gropëzim të kraharorit, mund të sjellë tash të quajturin tirash, ne themi një si tërheqje në fund të brinjve apo në hapësirat midis brinjve. Kjo do të thotë që ka një problem me frymarrjen, diçka që nuk shkon me këtë bebe dhe tjetër duhet paraqitet për vizitë. Gjithashtu në ditët e para kur ende nuk ka rënë pjesa e kordonit, duhet të ketë parasysh zonën që mos jetë e skuqur, mos të ketë sekrecione me përmbajtje qelpi, gjakosje, rrjedhje të vazhdueshme dhe në këtë rast ajo duhet të drejtohet tek mjeku përkatës. Dhe po ashtu duhet i kushtoj shumë rëndësi dhe ngjyrës së lëkurës që e kemi përmendur her pas here. Në rast ajo vërej që lëkura zverdhet shumë, në rast e vërej nxirje të pjesës së buzëve, sepse tham nxirjet e duarve të shputës së duarve dhe të këmbëve janë normale tek një bebë për rreth 2-3 javët e para, por në rast e vërej nxirje të pjesës së buzëve të bebes, po ashtu është një element alarmi që ajo duhet të drejtohet menjëherë tek mjeku specialist për të konsultuar. Në vjetë e përgjithshme këto element do t'jepja si për fillim.
1: Doktor Zhgirtjana, faleminderit. Kënaqësi që ishte me ne.
0: Faleminderit, kënaqësia ishte imja.
1: Jeni mirëpritur në çdo kohë në studion tonë.
0: Ju falenderoj.
1: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Populli i Izraelit qëndroi në kufijtë e tokës që Perëndia u kishte premtuar. Përpara se të nisëshin dërguan atje një grup prej 12 vetësh. Ta burra shkuan për të parë se ç'bëhej në këtë vend. Të 12 burrat panë se toka ishte e mirë. Ata e dinin se Perëndia kishte premtuar t'u jepte atyre, dhe të 12 dëshironin të shkonin atje. Por pas 40 ditësh ky grup kishte dy mendime të ndryshme. Dy prej tyre thanë: "Le të ngjitemi më një herë dhe ta pushtojmë vendin, sepse këtë mund ta bëjmë me siguri." Ndërsa 10 të tjerë thanë: "Aty pam gjigan përballë të cilëve na dukej sikur ishim karkaleca, dhe kështu duhet të dukeshim atyre." I madh thoshte: "Besoj se asnjë prej fëmijëve të Perëndis nuk duhet ta shoh veten si karkalec. Unë dhe ti jemi shlyer me gjakun e çmuar të Krishtit. Unë besoj se duhet jesh i përulur, por kjo nuk do të thotë të tregosh mungesë respekti për atë që ka bërë Perëndia për ty. Ne jemi fëmijët e ti." 10 prej këtyre burrave raportuan: "Qytetet janë të mëdha dhe të fortifikuara deri në qiell. Miqtë mi, e dini pse menduan kështu?" I matë të thoshte: "Sepse ishin karkaleca. Imagjino një karkalec që gjendet poshtë mureve të një qyteti. Ai ishte lart murin e fillon të hidhet pak nga pak. Nuk ndalon derisa të arrijë në qiell. Ky është perceptimi që ka një karkalec mbi një mur. Nuk është abi që janë trembur." Miqtë mi, si janë rrethana tuaja? A jeti ku përballur me qytete të ngurta? Si po i sheh këto mure? A mos të duken njësoj si i duken edhe karkalecit? Perëndia shikon nga parajsa. A ishe të njëjtët gjigant dhe të njëjtët mure. Nga këndvështrimi i ti nuk duken aq të mëdha. Shpresojmë që Zotit na ndihmoj të mbajmë mend. Asgjë nuk është e pamundur me Perëndin. Ne nuk jemi karkaleca, por fëmijët e Zotit. Perëndia është më i madh se gjithçka me cilën mund të përballemi.
0: Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
1: Shalom dhe mirë se erdhët në Vjafta Izrael, një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Juftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë Dr. Baruk do të na mësojë nga Bibla. Dr. Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë gjuhës origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Dr. Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Avraham në Izrael. Megjithëse aty lëndë të jepen hebrejisht, Dr. Baruk e ka për kënaqësi ta ndjekë të ligjërat dhe në gjuhën shqipe. E ta ndjekim.
2: Ne mund të themi shumë gjëra rreth Mesias, atributeve të tij, veprës së tij, personalitetit të tij. Por ajo që do të theksojmë sot gjatë këtij studimi është pushteti i Mesias. Dhe nëse jemi vërtet të zgjuar dhe ju do të doni të keni të drejtën për ta pasur këtë fuqi me qëllim që të bëhet vepra e Perëndis në jetën tuaj. Ndhirni Biblën dhe le të shikojmë së bashku librin e Markut, kapitulli 1. Libri Markut, kapitulli 1. Do të shohim edhe një herë se sa e rëndësishme është të kemi një kuptim të drejtë të dhjatës së vjetër me qëllim që të kuptojmë të vërtetën dhe zbulesën e beslidhjes së re. Javën e kaluar e lam në pjesën kur Mesia zgjodhi 4 prej 12 dishepujve të tij, dhe tani do të shohim se si puna e tij bëhet më e qartë për ne, se çfarë dëshiron ai të arrijë, çfarë dëshiron të mësojë dhe çfarë dëshiron të sjellë në jetën e secilit prej nesh. Prandaj le të fillojmë. Marku kapitulli 1, vargu 21. Tani kjo është hera e parë në shkrim që shohim të përmendet qyteti ku ishte qendra e shërbesës së tij. Vargu 21. Dhe hyn në, këtu shkruhet Kafarnahum, të cilin ndoshta e shohim më mirë me emrin Kapernaum. Por unë dëshiroj të theksoj pikërisht emrin në hebraisht të këtij qyteti. Pikë së pari janë dy fjalë në hebraisht. Në greqisht këto fjalë thjesht transkriptohen në kuptimin më të përafërt, sepse duam të ruajmë të njëjtin shqiptim për shkak të rëndësisë që ka ky vend. Tani, Kafar është një fshat i vogël, ndërsa fjala Nahum lidhet me çfarë? Fjala Nahum lidhet me ngushëllimin, dhe kjo fjalë lidhet ngushtë me personin dhe veprën e Mesias. Po pse erdhën ata në këtë vend? E kemi përmendur edhe më herët në lidhje me profetin Isaia, tek Isaia kapitulli 8, vargu i fundit në Biblën në hebraisht, dhe në disa Bibla është vargu i parë i kapitullit 9. Ku ne shohim një profetësi që lidhet me zbulesën e Mesias. Dhe kjo zbulesë do të ndodhë pikërisht në rajonin e Galiles, por më specifikisht përgjatë detit të Galiles, midis dy pjesë toke të ndara. Njëra është trashëgimia e Neftalit dhe tjetra është trashëgimia e Zabulonit. Dhe pikërisht në këtë vendodhje ne dim diçka. Dim që njerëzit ndërtuan një qytet. Tani ata e ndërtuan qytetin atë vendodhje, në atë kohë sepse e dinin, sipas profecisë së Danielit, që koha e Mesias po afrohej. Kështu ata e ndërtuan atë qytet në atë vend dhe i dhanë emrin Kafarnahum. Pse? Me qëllim që të theksonin diçka, sepse fjala Nahum, siç ndava me ju, lidhet me Mesian, sepse është fjala ngushëllim. Zakonisht në për sinagoga, dhe kjo është e vërtet edhe tek Ungjit edhe në librin e veprave të apostujve, ku shohim se ata hynë në sinagog dhe kemi një lexim nga Tora dhe një nga profetët. Në shumicën e shabateve ekziston një lidhje mes këtyre dy leximeve, pra janë të lidhura në një farë mënyre. Në fakt, personi që lexon nga profetët zakonisht është ai që duhet të jap mësim dhe të zbuloj këtë lidhje. Dhe ne e dim që kjo është tradita e Mesias. Ai ishte zakonisht personi që përzgjidhej për ta bërë këtë. Në kalendarin hebraik janë 7 javë të cilat janë unike. Gjatë këtyre 7 javëve ne nuk lexojmë asnjë pjesë profetike që lidhet me pjesën e Toras, pra të Shabat, por lexojmë 7 pasazhe gjatë atyre 7 javëve, të cilat lidhen që të gjitha me ngushëllimin. Në fakt ne i quajmë ato 7 pasazhet e ngushëllimit. Dhe kjo fillon me Tishbav, e cila është dita me të cilën përkujtohet shkatërrimi i tempullit të parë dhe të dytë. Fjalë për fjalë do të thot dita e 9 e muajit Av. Dhe kjo lidhet me faktin që Perëndia Ati, Av, i cili ishte ai që shkatroi tempullin e parë dhe të dytë, për shkak të mendimeve dhe veprimeve të popullit. Por pas asaj dite ne mendojmë për faktin që pas 7 javësh vjen Rosh Hashana, dita e trumbetave. Dhe në atë ditë ne mendojmë rreth asaj që Perëndia do të siguroj. Dhe çfarë shpresojmë neve të siguroj ai? Ngushëllim. Ngushëllim i cili shfaqet përfundimisht tek personi dhe vepra e Mesias. Prandaj, le të shohim përsëri vargu 21. Dhe hyn në Kafarnahum, pra Kapernaum, dhe me një herë për Shabatin. Tani, nëse Biblia juaj thot të shtunën, kjo është e pasakt. Fjalë për fjalë thot për të shtunën, ose Shabatin. Dhe kjo tregon se Mesia dhe dishepujt e tij e kuptonin rëndësinë që kishte Shabati, që është një dhuratë nga Perëndia. Dhe ata e vinin në zbatim të vërtetën e Shabatit në jetën e tyre. Edhe një herë vargu 21. Dhe hynë në Kapernaum dhe me një herë për Shabatin ata hynë në sinagogë dhe ai dha mësim. Tani kur dëgjoni fjalën Shabat, çfarë ju vjen në mendje? Për shumë njerëz, ajo që vjen në mend është që kjo është thjesht një ditë për të adhuruar. Por kjo do të ishte plotësisht gabim, sepse në judaizëm çdo ditë është një ditë për të adhuruar. Në sinagogë ka shërbesa çdo ditë. Në fakt, 3 herë në ditë njerëzit mblidhen për t'u lutur. Prandaj, fjala që i afrohet më shumë Shabatit apo ditës së shtunë është fjala në hebraisht menukha, që do të thot pushim. Por përsëri këtu, kjo fjalë pushim nuk do të thot thjesht të flini atë ditë apo të rini shtrirë. Por fjala menukha ka të bëjë me restaurimin ose me një ripozicionim. Për shembull, do të ndaj me ju një histori të shkurtër personale nga jeta ime. Unë kisha një makinë dhe ajo gjithmonë më prishe dhe unë e kuptoja kur më prishe sepse e dëgjoja gjithmonë që kërciste. Dhe këto kërcitje më tregonin mua që diçka nuk ishte në vendin e duhur. Dhe kur ato gjëra u vendosën në vendin e duhur, çfarë ndodhi? Ishte qetësi. Me nuk ha. Dhe ky është edhe qëllimi i Shabatit, që të na ripozicionoj, të na ripërtëri përsëri në kuptimin e duhur të personit dhe veprës së Zotit dhe shpëtimtarit ton, në mënyrë që ne të kryejm veprën e tij. Sepse shkrimi thot që jemi trupi i Mesias. Pra ata hynë në sinagog dhe i dha mësim. Vargu 22. Tani mësimi në sinagog vazhdon të çdo shabat. Por ky shabat ishte ndryshe. Ata kishin ardhur në Kafarnahum me shumë gjasa për herë të parë. Mesian e kishte sill aty Andrea dhe Simoni, që jetonin aty. Ata erdhen te kjo sinagog dhe vargu 22 na thot. Dhe njerëzit habiteshin, ose mahniteshin. Dhe fjala që vijon është fjalë greke, epi, që do të thot mbi, që do të thot se baza për faktin që ata u habitën ishte ajo që pason, pra mësimdhënia e ti. Si shtash, ata dëgjonin mësime çdo shabat, por jo këtë lloj mësimdhënjeje, sepse lexojmë që ai i mësonte si një që ka autoritet. Tani, fjala biblike eksusia, në greqisht do të thot autoritet, por gjithashtu edhe pushtet. Dhe çfarë na referohet neve këtu është se ai ishte i lidhur në mënyrë të qenësishme me këtë fjalë. Ai ishte dhënësi i asaj fjale dhe kishte pushtetin për ta kryer ose për ta përmbushur. Tani ata kishin dëgjuar mësime, por nuk kishin dëgjuar mësime me autoritet sepse ai nuk mësonte si. Le të shohim fundin e vargut 22, si skribët. Tani, shumica e njerëzve mendojnë që skribët janë individët që kopjuan tekstet e shenjta. Kjo është diçka që skribët bëjnë, por kjo nuk është ajo që ky term do të thotë këtu. Skribët në Beslidhjen e Re janë ata individ që nxjerrin ligjet për kopjimin e shkrimit. Ata mandatonin që disa fjalë të shkruheshin më të vogla ose më të mëdha, që gërma të shkruheshin në një mënyrë të caktuar që të kishte hapësirë midis fjalëve ose gërmave. Disa shkronja do të kishin atë që ne e quajmë sot pothuajse si kaligrafi. Dhe të gjitha këto nuanca, të gjitha këto ndryshime e kujtonin personin që i lexonte se ekzistonte edhe një interpretim që vinte bashkë me të. Pra, thelbi këtu është që këta skribë thjesht interpretonin shkrimin. Ata i tregonin popullit atë që ata mendonin. Por kjo nuk ishte ajo që bënte Mesia. Ai dha mësime pushtet, ai zbuloi të vërtetën si një që e ka përjetuar të vërtetën, sepse ai ishte dhënësi të vërtetës. Vargu 23. Se në sinagogën e tyre ishte një njeri i pushtuar nga një frymë e ndyrë. Dhe vini re marrëdhënien. Menjëherë sapo dëgjoi mësimin e Mesias, çfarë ndodhi? Ai filloi të bërtas. Në të vërtetë, ishte fryma që po bërtiste përmes tij dhe fryma tha: "Pra, kjo fryma e ndyrë ose me fjalë të tjera, demoni po thoshte, fjalë për fjalë, çfarë me ne në ty?" Që do të thotë, kjo është një idiom në greqisht, ç'lidhje kemi ne me ty? Tani, ekzistojnë disa interpretime të ndryshme në lidhje me këtë idiom. Por ajo që unë dua të nënvizoj është se ata e kuptuan. Dhe do ta shohim këtë pas pak. Demonët e dinin se kush ishte ai, por ata u shtangën që ai ishte aty kaq herët, sepse ata e lidhnin me Shiakun, pra Mesian, thjesht me themelimin e mbretërisë në fund të epokës. Dhe ata e dinin se fundi i epokës nuk ishte afër. Por ne duhet të kuptojmë, dhe kjo është gjithashtu e rëndësishme. Dhe do të bëhet akoma edhe më e rëndësishme ndërsa vazhdojmë studimin tonë në librin e Markut, që edhe njerëzit nuk e kuptonin se pse kishte ardhur Mesia. Tani patjetër, ata po e prisnin Mesian, por ata donin atë luftëtarin, mbretin, atë sundimtarin që do të mposhte armiqtë e tyre. Dhe kur bëhej fjalë për armiqtë e tyre, ata kishin parasysh armiqt fizik në vend të forcave frymore që shtypnin qenjet njerëzore, të cilët kryen gjëra që janë në konflikt me karakterin e Perëndis. Shikoni këtu, Mesia erdhi për të kryer veprën e parë përpara se të vendoste mbretërinë. Ai erdhi të kryente veprën e shpengimit. Dhe dëgjoni me vëmendje. Ekziston një marrëdhënie e qenësishme mes shpengimit dhe pushtetit. Le të kthehemi përsëri tek pasazhi ynë, vargu 24, dhe demoni foli. Çka midis nesh dhe teje? Dhe vini re këtu se si i drejtohen ata Mesias. Yeshua Hanotsari, ose në Shqip, o Jezus Nazarenas. Problemi është që shumë njerëz e dëgjojnë këtë dhe e keqkuptojnë nën kuptimin e kësaj fjale, Nazarenas. Ata e lidhin këtë fjalë me ritin biblik që është në librin e numrave, e cila flet për betimin e Nazireatit. Por kjo nuk është e sakt. Fjala e përdorur tek Marku ka të bëjë me faktin se ai ishte nga qyteti Nazaretit, ndërsa fjala e përdorur tek numrat është një fjalë në hebraisht që do thotë dikush që e ruan veten, që i thot jo gjërave që nuk janë në fjalën e Perëndis. Kjo ishte një referencë që ai ishte ai që bindej, dhe ky është një dallim i rëndësishëm. Për shkak se njerëzit nuk arrin të kuptojnë gjuhën biblike, atëherë si rrjedhoi dalin njerëz që mendojnë se ai është një Nazireat. Dhe kjo është një arsye se pse në shumë raste Mesia portretizohet me flokë të gjata. Ai nuk ishte flokë të gjata. Ai nuk ishte një Nazireat, siç ishte Sansoni në Dhjetën e Vjetër. Ai ishte nga qyteti Nazaretit dhe Nazareti shpreh atë emër, shpreh bindjen ndaj gjërave të Perëndis. Vini re se çfarë thon tjetër. Ata e pyesin: "A erdhe të na shkatërrosh?" Ata e kuptojnë se përfundimisht ata do të shkatërrohen prej tij. Dhe së fundmi demoni thot: "Unë e di kush je, i shenjti Perëndis." Tani ky është një titull i rëndësishëm, i shenjti Perëndis. Dhe arsyeja pse është i rëndësishëm është për shkak se na e qartëson çfarë i intereson Mesias dhe çfarë dëshiron ai të bëjë në jetën tuaj, që është të prodhoj shenjtëri. Un kam dëshirë ta theksoj këtë sepse shumë shpesh njerëzit e mendojnë Mesian apo Perëndin si një babi, që thjesht kujdeset për ta. Kam këtë nevojë, kam këtë problem, kam këtë dëshirë, kam këtë objektiv dhe nëse lutem fort, nëse sillem si një fëmijë mirë, atëherë do të marr atë që dua. Kjo nuk është diçka që na mban. Kjo është idhujtari e cila është rënjosur në mëkat dhe tek dëshirat e mishit. Mesia po vjen që të na bëjë të shenjtë, të na bëjë si ati ynë qëllor. Por duhet të kuptoni edhe diçka tjetër. Nëse me të vërtet fokusohemi tek shenjtëria për të bërë si ai, atëherë kjo do të sjellë pushtet dhe fuqi në jetën tonë dhe një transformim të madh. Kohët e fundit po flisja me një individ i cili është emëruar nga një organizatë që të shërbente në një pozitë shumë të rëndësishme. Dhe një nga gjërat që duhet të bënte ishte që të kryente një vlerësim psikologjik. Dhe në fund të këtij vlerësimi, një nga kërkesat e tyre ishte që të lexonte 3 apo 4 libra. Dhe këta 3 apo 4 libra i treguan atij se pse kishte këto probleme dhe pse ishte bërë ky person që ishte dhe çfarë duhet të bënte ai për të ndryshuar të gjithë këtë. E kështu me radhë. Ajo që unë dua të them është kjo: nëse ne fokusohemi për të ecur në një mënyrë të shenjtë, nëse besojmë në fuqinë e të shenjtit Perëndi, atëherë të gjitha këto tëmeta, të gjitha këto gjëra që mund të kenë ndodhur kur ishim fëmijë apo adoleshent, në vend që të fokusohemi tek ato gjëra dhe në vend që të përpiqemi t'i ndreqim vetë, le të fokusohemi më mirë në vullnetin e Perëndisë, në fuqinë e Perëndisë, në shenjtërinë e Perëndisë dhe të besojmë se ai do të na ndihmojë dhe do të krijojë nga ne çfarë jemi ne. Shkrimi thot se ne jemi vepra e Perëndisë. Pra, ai do të krijojë në ne atë që ai dëshiron që ne të jemi. Vargu 25. Tani Mesia i tha demonit: "Mjaft." Vargu 25. Dhe Jezusi e qortoi duke thënë: "Hesht dhe dil prej tij." Dhe ky demon, kjo fryma e ndyrë, pasi e përpëliti dhe si lëshoi një britmë të madhe, lexojmë që doli prej tij. Dhe njerëzit, na thuhet në vargu 27, dhe të gjithë u mahnitën aq shumë sa që pyesnin njëri tjetrin duke thënë: "Ç'është kjo? Çfarë doktrinë e re që ka kjo?" Ky i urdhëroka me autoritet edhe frymëra të ndyra dhe i binden. Tani kjo po që është diçka e fuqishme. Tani ata e dinin që kishte frymëra të ndyra, por thjesht i injoronin ato. Dhe shpesh herë këtë bëjmë edhe ne. Ka gjëra në jetën time, ka gjëra në jetën tuaj të cilat nuk e kënaqin Perëndin. Nuk janë në lidhje me qëllimet e tij, me vullnetin e tij, me karakterin e tij, dhe ne thjesht i injorojmë ato. Por jo Mesia. Ai vjen dhe doktrina e tij nxjerr në pa ato gjëra që janë në konflikt me vullnetin e tij. Dhe qëllimi i tij është që t'i largojë. Dhe pikërisht kjo është ajo që ai bëri në këtë pasazh. Dhe për shkak të kësaj që ndodhi, shohim vargun 28. Dhe fama e tij u përhap më një herë në mbar krahinën përreth Galilesë. Pse është e rëndësishme kjo? Këtu, përsëri, Marku thekson vazhdimisht dhe përsëri krahinën e Galilesë, sepse ai e di që në aspektin biblik ky është vend ku Mesia fillon të shfaq veten e tij. Vargu 29. Menjëherë, pra, shërbesa e shabatit ka mbaruar tashmë, dhe sapo dolën nga sinagoga, erdhën ku? Na thuhet që dolën dhe erdhën në shtëpinë e Simonit dhe të Andreas, me Jakobin dhe Gjonin, por diçka nuk shkonte. Vargu 30. Por vjehra e Simonit ishte në shtrat. Fjalë për fjalë thuhet që ishte shtrirë për shkak të etheve. Tani, ajo që duhet të kuptojmë është se Mesia dëshiron që të sjellë në jetën tonë një rend të perëndishëm. Dhe këtu përfshihet edhe shenjtëria. Tani, shenjtëria, kemi folur tashmë rreth marrëdhënies së pandar mes shenjtërisë dhe shenjtërimit. Dhe shenjtërimi shihet gjithmonë me diçka që veçohet me një anë për një qëllim të caktuar. Ai e shëroi tashmë një burrë që kishte një frymë të ndyrë, por duhet të shohim që aftësia e tij për të restauruar, për të sjellë shenjtëri, për të realizuar qëllimet e Perëndisë në jetën e dikujt, nuk është e kufizuar vetëm për frymrat e ndyra, por gjithashtu, siç e shohim këtu, edhe për sëmundje siç janë ethet. Le ta shohim përsëri, vargu 30. Por vjehra e Simonit ishte në shtrat me ethe, dhe ata, menjëherë, i folën për të. Vargu 31. Atëherë, ai u afrua, pra reagoi. Pa një nevojë dhe reagoi ndaj asaj nevoje. E kapi për dore dhe çfarë ndodhi? E ngriti. Menjëherë ethet e lanë. Unë dëshiroj që ju të shihni këtu që gjërat nuk janë të shenjta, që janë mëkat. Ato duan t'ju mbajnë poshtë, ndërsa Mesia dëshiron t'ju kap dhe t'ju ngrej lart. Dhe më lejoni të ndaj me ju se mënyra e vetme për t'u ngritur lart është përmes ti. Nëse duam që të arrijmë pritshmëritë e Perëndisë, që të ecim sipas qëllimeve dhe planeve të tij. Dua ta mbyll këtë pjesë që flet për vjehrën e Pjetrit duke ju zbuluar një të vërtetë të rëndësishme në lidhje me pjesën e fundit të vargut 31. Dhe e di që do të më akuzojnë që jam një shovinist, por më lejoni të ndaj këtë me ju. Në aspektin biblik, Perëndia ka një rol për burrin që është i ndryshëm nga roli që ka për gruan. Gruaja u krijua për të qenë një ndihmë. Shohim një rol nënshtrues ndaj burrit, dhe pikrisht kjo është ajo që po theksohet në këtë pasazh. Rendi perëndis, qëllimi perëndis, shenjtëria e perëndis. Prandaj, më njëherë, sapo shërohet, çfarë bën ajo? Le të shohim fundin e vargut 31. Dhe ajo nisi të shërbej. Të dashura gra, kjo është pikrisht ajo për të cilën jeni thirrur që të bëni para së gjithash, që të shërbeni bashkëshortit tuaj. A do të thotë kjo që të bëni gjithçka që thot ai? Jo. Do të thotë që ju i bindeni perëndis dhe dëshira juaj është të bekoni bashkëshortin tuaj. Dhe duke i shërbyer kësaj thirrjeje, Perëndia do të bëjë gjëra të mrekullueshme në jetën tuaj, në jetën e bashkëshortit tuaj, për martesën tuaj dhe për familjen tuaj. Vargu 32. Dhe një nga gjërat që duhet të theksojmë gjithnjë është që fjala e Perëndis vjen tek ne bashkë me një kulturë. Dhe për fat të keq, për shumicën prej nesh, kjo kulturë është e huaj. Por ne duhet të shohim këtë pasazh nga shkrimi që fillon me vargun 21 dhe tani përsëri në vargun 32, që kemi një theksim të ditës së Shabatit. Le të shohim vargun 32. Por në mbrëmje, tani, kjo fjala por është e rëndësishme, sepse nëse një lidhës tjetër në thelb e bashkon dhe tregon vazhdimësinë e asaj që u tha dhe asaj që po ndos tani, kjo fjalë dei në greqisht bën pikërisht të kundërtën. Pra, ne kemi folur deri tani për gjëra që ndodhin ditën e Shabatit, ndërsa tani po flasim për gjëra pas Shabatit, dhe dhjata e re dëshiron ta theksoj që Shabati është mbyllur. Vargu 32. Por pas Shabatit, pas perëndimit të diellit, pra dy herë këtu, Marku është shumë i shqetësuar që të na thotë se Shabati ka mbaruar. Kufizimet e Shabatit për të mos punuar janë hequr tashmë. Dhe çfarë ndodh? Ata i sjellin të gjithë ata që ishin të smur dhe të demonizuar. Dhe cili është rezultati? Vargu 33. Dhe gjithë qyteti ishte mbledhur te dera, që do të thotë te dera e shtëpisë së tij. Pra qyteti e kishte dëgjuar. Dhe çfarë ndodhi? Duhet të kuptoni diçka. Kafarnahumi është një fshat shumë i vogël për peshkatarësh. Mund të shkoni atje edhe sot dhe të shikoni pikërisht themelet e sinagogës ku Mesia dha mësim. Mund ta shikoni se si është rimodeluar, dhe kur them rimodeluar e kam fjalën për para 1600 vjetësh, gjatë periudhës bizantine, por mund të shihni të njëjtin vend. Mund të shikoni gërmadhat e fshatit. Dhe ajo që vlen për të theksuar këtu është që kjo që ishte një fshat i vogël, por çfarë? Kishte njerëz pafund që ishin të demonizuar. Dhe ata e dinin këtë sepse i sollën këta njerëz tek Mesia. Ata kishin një numër jashtëzakonisht të madh sëmundjesh në përpjestim me popullsinë, dhe kështu i sollën tek Mesia. Dhe çfarë bëri ai? Vargu 34. Ai shëroi shumë, që lëngonin nga sëmundje të ndryshme dhe dëboi shumë demon, që do të thotë se shëroi një numër të madh të atyre që ishin të sëmur dhe të demonizuar. Dhe ja se me çfarë dua ta mbyll sot. Vini re përgjigjen e tij. Dhe nuk i lejoi demonët të flisnin. Pse? Sepse ata e njihnin, që do të thotë se e dinin që ai ishte Mesia. Tani edhe dy gjëra përpara se ta mbyll. E para është që ai e dinte se njerëzit kishin një kuptim të gabuar të veprës së Mesias, dhe ai dëshironte ta ndante me ta dhe t'u mësonte atyre dy rolet e Mesias përpara se të shpallej se ai ishte Mesia. Na thuhet, sepse demonët e njihnin, dhe arsyeja që po e studiojmë këtë në gjuhën greke këtu është për shkak se mësojmë një të vërtetë të rëndësishme. Fjala këtu njihnin, pra që demonët e njihnin, është në kohën e kryer të plot. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse koha e kryer e plot shpreh një largësi. Pra, ata e njihnin, por nga larg. Thjesht e dinin se ai ishte Mesia, por nuk e kuptonin në të vërtetë se çfarë do të thoshte kjo për botën. Çfarë do të thënie kishte për një individ? Dhe pyetja që ngrihet është, po ju, a e dini? Qëllimi i këtij studimi, duke kaluar në Ungjillin sipas Markut, varg pas vargu dhe fjalë pas fjale, është që ne të mund ta njohim atë në atë mënyrë që secili prej nesh duhet ta njohë. Jo në një mënyrë të largët, por përmes afrimitetit, duke njohur personin dhe veprën e Mesias në mënyrë intime në jetën tuaj, në jetën time. Dhe kur e bëjmë këtë, çfarë do të përjetojmë? Do të përjetojmë autoritetin e tij, fuqinë e tij në jetën tonë për të na ngritur lart nga ato gjëra që dëshirojnë të na mbajnë poshtë. Koha për sot ka mbaruar. Deri javën e ardhshme, vazhdoni të ngulmoni në Ungjillin e Markut.

Të dashur miq, shpresojmë që mesazhi i sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbulojë pjesë të reja nga shkrimi i shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor në të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom nga Izraeli.

Nga një herë, sprovat e jetës mund të na lodhen shumë, por shpresa e besimtarit është qielli. Kjo botë nuk është shtëpia jonë. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Tek Filipianëve 3:20, shkrimi thot: qytetaria jonë është në qejtë. Pre nga edhe presim shpëtimtarin, Zotin Jezu Krisht, i cili do të transformoj trupin ton të përhunjur që të bëhet i ngjashëm me trupin e tij të lavdishëm. Dhimbjeve dhe vuajtjeve të njeriut do t'u vi fundi një ditë. Kam dëgjuar të thuhet, mëso sa je i ri, se kur plakesh, s'ke dobi. Të gjithë ndihemi të dobët dhe të padobishëm kur vuajmë nga ndonjë smundje apo kur na dhem trupi. Por e dim se një ditë të gjitha gjërat do të bëhen të reja dhe do të jetojmë përjetësisht në gëzimin e prezencës së Zotit ton, bashkë me të gjithë ata që besojnë në të.

0: thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Një mëngjes, Maria ndihej çuditshëm. Ajo nuk ndihej e sëmur, por ama ndihej ndryshe. Maria dhe bashkëshorti i saj ishin përpjekur të kishin fëmijë, kështu që Maria pyeste veten, mos kishte ngelur shtatzën. Prandaj mori një test shtatzënie dhe doli se ishte shtatzën. Të dy burre grua u emocionuan dhe u mbushën me gëzim. Por shumë shpejt ata ndjenë edhe diçka tjetër, shqetësim. Maria shqetësoi që nuk dinte çfarë duhet të bënte për të pasur një shtatzëni të shëndetshme, që edhe ajo edhe fëmia të ishin të shëndetshme.
3: Kjo është një histori e sajuar, ama këto janë shqetësimet e zakonshme për shumë gra shtatzëna dhe për bashkëshortët e tyre. Shtatzënia mund të ketë rreziqe, por ama ka edhe gjëra që mund të bëhen për të pasur një shtatzëni të shëndetshme. Këto gjëra nuk mund të japin siguri që foshnjë do të jetë i shëndetshëm, por mund të japin një shans të mirë nënës dhe foshnjës për të patur shëndet të mirë. Programi sotëm do të fokusohet tek disa këshilla të thjeshta për një shtatzëni të shëndetshme.
2: Sot ka shumë këshilla për gratë që janë shtatzëna. Disa prej këtyre këshillave janë kulturore, ku secila kulturë ofron këtyre grave këshilla të ndryshme, ose mund të duket sikur ka më tepër këshilla se ç'duhet. Një grua që është shtatzën mund të ndihet sikur ka kaq shumë gjëra për të bërë. Por, këto këshilla janë të përgjithshme. Ato janë mënyra të thjeshta se si gratë shtatzën mund të jenë pak më shumë të shëndetshme.
3: Këshilla e parë për nëna shtatzën është që të hanë ushqime të mira. Fetusi në barkun e nënës merr gjithçka që ka nevojë përmes asaj që han nëna. Prandaj foshnja të jetë e shëndetshme ka nevojë për ushqime të shëndetshme kur është në fetus. Gra shtatzëna duhet të hanë fruta dhe perime, drithra të plota, siç është tërshëra dhe orizi, të marrin proteina nga ushqime si veza, fasulet, arorët dhe mishi. Gjithashtu bën mirë të hanë edhe djath ose kos, pra bulmet.
2: Megjithatë, janë disa ushqime që gratë shtatzëna duhet i shmangin. Shumë specialistë të shëndetit thonë se gratë shtatzëna nuk duhet të hanë ushqime të palara, djathra të butë ose mishi.

0: që nuk është pjekur mirë. Këto ushqime mund të përmbajnë baktere të dëmshme të cilat mund të shkaktojnë humbjen e lëndëve të rëndësishme ushqyese në trupin e gruas. Madje mund të ndikojnë që trupi i gruas ta refuzojë fetusin. Gjithashtu, disa ekspertë thonë se gratë shtatzëna duhet të kufizojnë kafeinën që marrin përmes kafes, çajit, çokoladës dhe pijeve energjike. Kafeina e tepërt mund të rezultojë në peshë të ulët e të pashëndetshme kur lind fëmia.
1: Por dy ngjyrat që krea duhet të shmangin gjithmonë gjatë shtatzënisë janë pirja duhanit dhe alkooli. Pirja duhanit mund të rezultojë në lindje të parakoshme, përpara se foshnja të jetë gati. Gjithashtu mund të ndikojë tek fetusi për të mos u rritur siç duhet. Dhe gratë shtatzëna duhet ta shmangin plotësisht alkoolin. Në faqen e internetit të Qendrës për Kontrollin e Sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjejmë informacion në lidhje me alkoolin dhe shtatzënisë.
0: Ata thonë, nuk kemi asnjë sasi alkooli që dihet se është e sigurt gjatë shtatzënisë apo gjatë kohës kur dëshironi të mbeteni shtatzën. Gjithashtu, nuk ka asnjë kohë që është e sigurt gjatë shtatzënisë në të cilën mund të pini. Të gjitha llojet e alkoolit janë njësoj të dëmshme. Këtu përfshihet edhe vera edhe birra. Alkoli në gjakun e nënës shkon tek foshnja dhe pirja e alkolit gjatë shtatzënisë mund të shkaktojë dështim të foshnjës, vdekje dhe disa probleme të ndryshme fizike, mendore dhe me sjelljen.
1: Ajo që gra duhet të pinë gjatë shtatzënisë është ujë i pastër. Uji u bën mirë të gjithë njerëzve, duke përmirësuar qarkullimin e gjakut, mirëqenien e lëkurës dhe tretjen. Nëse një grua nuk pi mjaftueshëm ujë gjatë shtatzënisë, ajo mund të mos prodhojë mjaftueshëm qumëzhgjiri. Mund të ketë dhimbje koke dhe të ndihet më e lodhur.
0: Një tjetër këshill për shtatzëni të shëndetshme është që të merren vitamina prenatale. Këto vitamina janë të krijuara për të ndihmuar gratë shtatzëna. Ndonjëherë është e vështirë që një grua shtatzën të marrë gjithçka që i duhet nga ushqimi, por vitaminat e mira gjatë shtatzënisë duhet të përfshijnë hekur për gjakun, kalcium për kockat, acid folik për shëndetin e foshnjës dhe shumë gjëra të tjera.
1: Këshilla e radhës është për një gjumë të bollshëm. Gjatë shtatzënisë, pjesa e gjumit mund të jetë e vështirë. Ndërkohë që fetusi rritet brenda nënës, ai fillon të shtyjë organet e tjera të gruas, të cilat mund të vuajnë nga dhimbjet e mesit dhe vështirësi në frymarrje. Por gjumi mund t'i ndihmojë të gjithë. Kur njerëzit flenë mjaftueshëm, ata ulin stresin, ndërtojnë muskujt, rregullojnë indjet e trupit dhe përpunojnë gjërat që kanë mësuar atë ditë.
0: Gruas shtatzën mund t'i duhet të provojë gjëra të reja për të qenë në gjendje të flejë. Pozicioni më i mirë për gjumë është të shtrihet anash në brinj. Shtrirja në shpinë apo në stomak mund të shkaktojë probleme. Gjithashtu ajo mund të përdorë jastëk ose gjëra të tjera të buta për të gjetur një pozicion të rehatshëm. Nëse është e mundur, bashkëshorti duhet ta inkurajojë gruan të flejë më gjatë. Ai mund të bëjë disa nga detyrat e saj në mëngjes ose mund ta inkurajojë atë të flejë gjatë ditës.
1: Por edhe nëse një grua shtatzën është duke fjetur më shumë, ajo prapë se prapë ka nevojë të qëndrojë aktive dhe të ushtrohet nëse ka mundësi. Kjo është edhe këshilla e gjashtë për një shtatzëni të shëndetshme. Ushtrimet janë të mira për shumicën e njerëzve, por kështu edhe për gra shtatzëna. Është e rëndësishme që gratë të flasin me doktoreshën e tyre përpara se të fillojnë ndonjë program ushtrimi. Sa më të forta fizikisht janë gratë gjatë shtatzënisë, aq më shumë ndihmon kjo me lindjen dhe rikuperimin pas lindjes.
0: Këshilla e fundit është të mendoni për një plan për lindjen e foshnjës. Lindja zakonisht është e dhimbshme dhe mund të jetë e frikshme. Kështu që duke menduar se si mund të jetë lindja, gratë mund të marrin kontroll mbi situatën. Ato mund të planifikojnë se si kanë dëshirë të jenë gjërat apo se kë dëshiron të ketë koka.
1: Njerëzit nuk mund ta kontrollojnë gjithmonë nëse lindja është e shëndetshme apo jo. Por ama, gratë mund të bëjnë disa gjëra për të pasur shtatzëni më të shëndetshme të mundshme. Dhe ka gjëra që edhe bashkëshortët e tyre mund të bëjnë për të inkurajuar ato në këtë proces. Një shtatzëni e shëndetshme krijon mundësinë për foshnjë të shëndetshme, dhe një foshnjë e shëndetshme nënkupton një jetë të shëndetshme.
0: A do t'ju duhet të ndryshoni ndonjë gjë nëse ngeleni shtatzën? Nëse keni qenë shtatzën, a keni ndjekur ndonjë prej këtyre këshillave?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
2: Po dëgjoni Radio 7 Kosova.
3: 106 FM.
2: 106.

Përshëndetje miqi programit Crash dhe mirë se vjen në këtë moment në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë të rinj të mirënjohur në muzikën e Krishte Bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Seen Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rrëfyer pikërisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More, një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalimi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i re i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe, ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit. Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezantuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhi i tij fuqishëm përmes një këngë shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, përsëritim tek ju këngën e tyre No Fear.

John Reddick, solo këtë version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Ren Collective.

Josef Schluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen tonë dhe e kthen në lavdinë e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndis dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stin tjetër son për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Josef Schluter, po ndalemi tek Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij. Në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri të publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for that, qëndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Britney Cole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, qëndroni me Kane.

Grateful qëndruat me Dante Bowie, prezentimin e tij më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning. Show me all your birds.

0: yes it will. Oh, yes it will.
1: Qëndruat me këngën e prezentuar nga Blessing Offer, bëhet fjalë për The Morning, ndërsa ndalemi në këtë moment për të përcjellë një këngë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një këngë të cilën ajo ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëherë, kur ishte paksa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne kemi ëndruar, por This Is The Days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të e të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. This Is The Days.

Lauren Daigle me këngën e saj These Are The Days, ju shoqëron në këtë moment, ndërsa ndalemi tek Bay Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezentuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hanna, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur të disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the name of Jesus, qëndruat me bashkëpunimin e Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen i transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17:00. Të ndalemi te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit We Must Respond. Në bashkëpunim me Bethel Music, është kënga që na kujton se situatat tona ndryshojnë atëherë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për skuad ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi i tyre më i ri me Rent Collective në këngën Take Heart, që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor tet talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e kështë bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të këngës suksesshme Brandon Lake dhe Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi i tyre ka debutuar i tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjell këtë krim të arit veçan në përmjet i projekti që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mirë atë momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi ti me Paul Klein në këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falenderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Turan Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngë që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë dhe qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Good day shoqëron këto momente, një hit i vitit kaluar. Ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këto ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Safety, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqëron në këtë moment te kënga më e re saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndrua me këngën e prezentuar nga Phil Wickham, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Ju falenderojm që na ndoqët për gjatë 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB The Ryan of Faith dhe One Church Music, We Still Believe Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë në gjofshëm.

0: Mirë se vini në Familia 7 Podcast, unë valet e Radio 7. Prezantojmë librin Parashqevi Qirjazi dhe viti saj 1990. Do të jemi me studiuesen, autoren të Uta Toska, njëkohësisht pedagoge, pranë departamentit të gjuhësisë në Fakultetin e Shkencave Humane, Universiteti Elbasanit Aleksandër Gjuvani. Si autore e këtij libri, të Uta do të na rrëfejë figurën e Parashqevi Qirjazit dhe rolin e saj.
1: A libri është i vëllimshëm sepse ka dy njerëz brenda, është ajo, Parashqevia, domethënë gjërat që ajo ka shkruar, edhe pastaj jam dhe unë, sigurisht që kam komentuar, edhe kam bërë përgatitur materialet, hyrjen, studimin. Ishte shumë e rëndësishme që përpara se ne të kishim një jetë shkrim për Parashqevin, Parashqevi Qirjazin, do të kishim mundësi të njeheshim me atë që ajo ka bërë, ka publikuar, ka shkruar. Sepse Parashqevia dhe Sevastia shpesh ngatrohen me njëra tjetrën, duke qenë shumë të lidhura bashkë ato, së bashku dhe me bashortin e Sevastis, Kristodako, por një kohë ata madje në Amerikë i thrisnin edhe Trinia, sepse ishin gati një gjë bashkë, ata punonin. Dhe për këtë arsye dukesh sikur Parashqevia ishte si nënhijen e çifti Dako. Mirë po, si rjedhoje studimeve, punës në arkiva dhe punës për një kohë gjatë, them të drejtën, sepse unë duke qenë angazhuar me Institutin për Studime Shqiptare dhe Protestante, ne kemi kohë që kemi kushtuar këtyre figurave. Tashmë për Sevastin Qirjazin ka qenë një libër, një botim, ka qenë në Shqip jeta ime, biografi, autobiografia e saj. Për Gjerasim Qirjazin një biografi e shkruar nga John Kuarudi. Vjet profesor doktor Gjevatloshi nxori monografin për Gjer Qirjazin. Kështu që kishte mbetur radha më të vogla së familjes Parashqevis.
2: Parashqevis, sa kohë të është dashur për këtë libër?
1: Siç të thash, un kam vite që merrem me familjen, po puna intensive për shkrimin e librit ka zgjatur një vit. Kur ne kemi promovuar vjet librin e Gjer Qirjazit, kryetari Institutit për studime të trashëgimit kulturore në të shqiptarëve në Maqedoni, zoti Skënder Asani, na njoftoi që drejtorin e institutit David Hosafluk, por dhe profesor Gjevatin edhe Johnin, që viti që do të vinte pra 2020 ishte viti jubilar i Parashqevi Qirjazit. Ajo ka lindur në vitin 1880 dhe ka ndruar jetë në vitin 1970, pra si të themi kemi një përvjetor të lindjes dhe një përvjetor të vdekjes. Në Maqedoni, ky është viti i Parashqevi Qirjazit, është dhe një ngjarje kulturore që ata e kanë regjistruar dhe në UNESCO. Kështu që ne në Shqipëri, instituti, se shqiptarët nuk e di se ministria apo universitetet nuk di sa janë kushtuar kësaj figure, ne si institut vendosëm që do të shkruanim një libër për Parashqevin, mund të caktua mua, edhe unë të them të drejtë në mënyrë intensive, edhe me këtë vit vështirë, me ndihmën e Zotit, të them të drejtën, jam falendëruese Zotit çdo ditë dhe për çdo faqe. Ja dolëm që do ta botonim këtë libër.
2: Ke finalizuar. Ndërkohë që po ta dorëzoj ty librin.
1: Faleminderit.
2: Kujt ja ke dedikuar? Cili është target grupi që duhet të ketë në duar këtë libër?
1: Libri kur nisa ta shkruaj librin, të dy personat e rëndësishëm që le të themi më kanë mbështetur gjerësisht për punën, doktor David Hosafluk, që është presidenti, është drejtori i institutit, redaktorja Ilsa Demo, që është një nga gazetaret e kulturës më të njohura në Shqipëri, më thanë që ti do të shkruash një libër për njerëzit, pra ti nuk do të shkruash një libër për studiuesit. Është ditur që materialet studimore shkojnë për një grup të ngushtë, domethënë që kërkon le të themi njohuri specifike, terminologji. Edhe duke qenë se Parashqevia edhe Sevastia, familja Qirjaz është një familje dashur për shqiptarët. Domethënë pavarësisht se ndoshta shqiptarët mund mos e njohin në thellësi dhe në gjerësi punën e tyre, motrat janë shumë të dashura për shqiptarët. Dhe unë e dija këtë gjë. Domethënë që unë nuk mund të shkruaj dot një libër vetëm për një grup njerëzish, për studiosit. Unë duhet të shkruaj një libër për njerëzit, e thjesht. Dhe unë jam përpjekur vazhdimisht. Ndërsa librin ja kam kushtuar Dana Stakit. Dana Staki ishte autorja që ja kushtoi gjithë jetën familjes Qirjazit dhe ajo e kurorzoi këtë punë me shkrimin e jeta ime. Edhe nënësime dhe tezesime që janë dy gra shumë të rëndësishme për jetën time, nëna me cilën unë jetoj edhe hetoj për ditëshmërinë e saj dhe qëndrueshmërinë e saj dhe mënyrën se si nëna tona i bëjnë gjërat në mënyrë të heshtur edhe me forcë të qëndrueshme, dhe tezën time një intelektuale dhe ajo cilën e kam dashur edhe kam dashur ta ndjek modelin e saj. Bukuroshe Baxhu quhet, po këtu e kam quajtur Loçi, se është emri me përkthelli që i drejtoj.
2: Pse duhet t'i japim z figurës së Parashqevi Qirjazit?
1: Në kulturën popullore këto motra janë të dashura. filmi mësojnë Toria, ka bërë punën e vetë, do më thënë, historia e Dafinës, personajit Sevastisa, e motra vogël, që vjen aty dhe që është paka shumë figura parashivisë, nuk janë me saktësinë shkencorë, por përafrohan me historinë, sepse dhe filmi, ju dini, është një ngjarje e një fiction, si mund themi, një sajes. Po parashivinë, personalisht, kur unë kam mbaruar librin së shkruar, i kam thënë Elsës, unë nuk pas kam ditur asgjë për të. Vërtet, ne nuk dim asgjë për parashivinë, ose pak të publiku nuk di asgjë për të. Parashivia pjesëmarrëse në kongresin e manastirit, jo sigurisht tek delegatët, por ka qenë atje. Ajo ka bërë një shërbim shumë të madh në kongresin e manastirit. Ajo ka bajtur shënime dhe ka hartuar dy raporte. Këto dy raporte kanë qenë tekste shumë të rëndësishme për atë që ne njohim sot për kongresin. Pjesëmarrëse në konferencën e paqes të Paris, unë e kam shkruar gjithësisht se çfarë ka bërë ajo atje, nuk dua që të zbuloj gjërat e fsheta të kësaj narrative që ajo i tregon vetë, sepse ka mbajtur një ditar gjatë kohës që ka qenë në Paris. Ditari ka filluar në janar dhe ka është mbyllur në 28 orë, kur ajo është në bordin e anijes që kthehet nga Parisi për në New York. Përveç kësaj, punë e jashtëzakonshme gjatë këtyre 4 viteve që ajo qëndroi në Amerikë 1917-a që fillon, ajo ka qenë më përpara, në 1917-a kur e boton ulën e mëngjesit dhe 1920 koha që ajo kthehet në Shqipëri. Edhe vërtet unë besoj që njerëzit, publiku i gjerë, shqiptarët, veçanërisht pastaj edhe të krishterët, kanë nevojë të njihen për këtë grua, për këtë ideologe të emancipimit, jo vetëm femror, por emancipimit shoqërisë shqiptare.
2: Si të zhdukur ndërsa ke hulumtuar edhe ke studiuar gjitha burimet, kur futesh në jetën një personi, çfarë emocionesh ke marrë? Ti di shumë gjëra rreth saj, rreth
1: parashikimit. Unë kam shkruar këtë gjë në parathonje që ndodh një gjë e mistershme në momentin që ti studion për ditëshmërinë e dikujt që ka jetuar ose që ka jetuar 100 vjet përpara teje, ose që ngjarja për cilën ti po e studion është 100 vjet përpara teje. Ti kupton që kufiri kohor nuk ekziston më, ky shekull nuk ekziston më. Ti je duke komunikuar me një person që në fakt ka ikur nga kjo jetë, por ti në fakt është me ty në atë moment, edhe ti dallon shumë gjëra të përbashkëta me atë person. Edhe sa herë që unë jam ndeshur me vështirësi për të kuptuar kush ka qenë ky person apo çfarë ka qenë kjo gjë që ka bërë, unë jam lutur. Edhe gjëja e çuditshme është që pas 20-30 minutash përgjigja ka ardhur. Edhe është pikërisht ky komunikimi i përhershëm e kam quajtur unë që ekziston mes njerëzve që nuk e di, them unë tani e dua figurën, këtë figurë sepse e kam njohur shumë jashtëzakonisht. Edhe them nga ana tjetër edhe ka dashur që zbulohet në këtë mënyrë. Pra është ky lloj komunikimi mistershëm mes studion.
2: Në gjithë momentin po të zbuluar.
1: Personi të studiuar dhe personi që e studion atë.
2: Po. Në këtë libër na tregohet jeta e saj në vitin e largët 1919, cilësuar si një vit i rëndësishëm. Po. Pse?
1: Është viti kur ajo merr pjesë në konferencën e paqes në Paris. Ajo është delegate përfaqësuese e partisë politike kombëtare, e themeluar nga Kristo Dako dhe Sevasti Qiriazi në Amerikë. Ajo duhet në fakt përfaqësues të partisë politike ishte Ismail Qemali i caktuar, edhe Mjal Grameno. Ismail Qemali vdes në mënyrë të papritur në janar të atij viti. Sevastia është smur në këtë kohë, i shfaqet për herë të parë smundje në stomak, edhe njeriu që është prapa gjithçkaje, gati për të ndërmarrë punët që dalin me një herë për para, është parashivia, edhe ajo niset në Paris. Ka nisur të mbaj shënime për këtë ngjarje, unë e shpjegoj sepse ajo ka mbajtur këtë ditar. Viti 1919 duket se është viti kulmor i jetës e parashivit Qiriazit. Dhe më thënë, magnituda e tërmetit në jetën e saj ka arritur maksimalen, dhe pastaj pas kësaj periude, edhe 1920-ën, edhe jeta e saj dhe puna e saj në raport me publikun, dhe më thënë, fillon edhe qetësohet. Edhe unë besoj që kjo periudhë kulmon edhe me vërmëtarinë e saj publicistike, edhe me vërmëtarinë e saj politike, dhe prandaj edhe librin e kam ndarë në dy pjesë, në veprimin e saj politik që është kjo periudhë e Parisit, edhe në mendimin e saj politik që është periudha e këtyre 2-3 viteve që ajo ka qenë në Amerikë, edhe ku është shprehur gjithësisht për çështjet që lidhen kryesisht me arsimin, që ajo mendon se është gjëja më e rëndësishme për formimin e shtetit shqiptar.
2: Po, pra e ke konceptuar në dy pjesë, ke edhe një parathënie tek libri më sa pash?
1: Libri ka një strukturë të tillë, ka një hyrje dhe ka një parathënie nga profesor doktor Valentina Duka, që është autoriteti i fushës në këtë, domethënë studimit të kësaj periudhe në historinë e Shqipërisë. ajo është autore e dy teksteve. Sigurisht ka edhe figura tjera, historianë të tjerë që kanë shkruar për këtë periudhë, që është periudhë shumë e rëndësishme në themelimin e shtetit shqiptar, edhe konferenca e paqes veçanërisht është një gjarje shumë e rëndësishme sepse në atë kohë shteti shqiptar ishte gati në zgrip, në shpërbërje, në rrezikun e shpërbërjes. Pra është parathonia e profesoreshës, është hyrja ime që shpjegoj strukturën e librit dhe pastaj vjen pjesa e parë që është veprimi, veprimtaria diplomatike, me një pjesë studimore për ditarin dhe materialet që lidhen me ditarin. Materiale që ne kemi zbuluar gjatë kohës që unë merresha me studimin e ditarit, artikuj që ajo i ka botuar në Chicago Tribune, edicioni që dilte në Paris, edhe materialet e tjera që i ka botuar të kylli mëngjesit në Amerikë. Mm-hmm. Pjesa dytë pastaj është mendimi politik, patriotik, ose mendimi politik i parashëviqëriazit që e ka shfaqur tek ylli i mëngjesit.
2: Po, në fakt, unë do doja të veçoja një parathenje nga profesor doktor Valentina Duka, unë do doja të citoja disa nga fjalët që janë shkruar në këtë libër, jam e sigurt se do të ketë edhe vlerësime të tjera për këtë libër. Ditari i parashëviqëriazit, shkruan profesor doktor Valentina Duka, i lënë në dorë shkrim letër këmbimi me të afërm si dhe artikuj të ndryshëm, të botuar në shtypin e kohës, formojnë përmbajtjen e librit me temë parashëviqëriazi dhe viti i saj 1919, përgatitur për botim nga studiuesja Teuta Toska. Libri në fjalë.

0: veprën e ndritur figurën e parashivit Qiriazit. Në fakt duket sikur historia nuk do t'ja di ose sot të rinjt nuk duan t'ja din më për historinë. Por çfarë gjurmë ka lënë parashivit Qiriazit që ne nuk i fshehim dot të uda?
1: Unë kam shkruar këtë libër pikërisht edhe për të rinjt, se kjo ngjarjet e ditarit në fakt janë një histori shumë të bukur, sepse takimet e përditshme që ja kam me personalitete aq të njohura, të cilat për cilat ne kemi folur, Qerq Fishta, Mjal Grameno, Luq Gurakuqi, Luq Bumçi, Lef Nosi, takimet me ta, përshkrimet që e bën ajo këtyre figurave, ngjarjet që kanë ndodhur, janë shumë bukura për të lexuar, them të drejtën. Është një narrativ, është një histori që ajo tregon për jetën e vet. Edhe unë e kam shkruar që është hera e parë që një person dokumenton dhe ngjarjen, po dokumenton dhe veten. Pra kjo intelektuale e shquar përpara një shekulli ka bërë pikërisht këtë gjë të mrekullueshme, pra ka dokumentuar ngjarjen, për që shumë e rëndësishme për shtetin shqiptar, për politikën me fqinjet, për marrëdhëniet diplomatike, për gjeopolitikën, por ka dokumentuar dhe veten brenda atyre ngjarjeve. Kështu që bëhet një lexim, një prozë interesante dhe e bukur pikërisht për të rinjt. Nga ana tjetër, unë besoj që mendimet që ajo shpreh në lidhje me arsimin, emancipimin e grave, emancipimin e shoqërisë, arsimimin, mënyrën se si një shoqëri mund të përmirësohet, mënyrën se si një i ri mund të ndryshoj jetën e vetë, unë e besoj që e bëjnë këtë grua edhe leximin e kësaj verpe, njohjen me mendimet e kësaj verpe, një ngjarje shumë të rëndësishme dhe të domosdoshme për të rinjt.
0: Gjatë të gjitha studimeve dhe hulumtimeve tuaja, çfarë ke vërejtur për sa i përket besimit fetar të parashqevit Qiriazit? Ne e dim që familja e Qiriazve ishte familje protestante e njohur gjërësisht. Si ishte lidhja saj me krijuesin?
1: Vëllai i saj Gjerasim Qiriazi është predikues i parë. Është themelusi i kishës sonë. Domethënë është lëçitësi i parë, si mund të themi, dhe në gurin e varrit, ndoshta e besoj e keni dëgjuar që më në fund kemi varezat protestante dhe shpëtimin e gurit varit dhe eshtrave të varezave protestante që u dëmtuan në manastir dhe tashmë janë në Strumic. Në gurin e varit Gjerasim Qiriazit është pikërisht vargu që dhe gjaku Jezu Krishtit ta shpëton nga pastron nga çdo mëkat. Ndikimi që patë Gjerasim Qiriazit e familja e vet, domethënë Gjergji, Sevastia dhe edhe parashivia, se për temi duke folur ka qenë i madh dhe jashtëzakonshëm. Parashivia pati mundësinë që të rritej në një mjedis tashmë të krishterë. Ajo u shkollua në shkolla të krishtera, ajo u shkollua në Kolegjin e Femrave në Stamboll, studiuar për letërsi dhe pastaj ajo bëri dhe master në Oberlin për edukimin e krishterë. Domethënë kur ne lexojmë këtë libër, pavarësisht se ky është një libër që veçanërisht pjesa e parë duket sikur nuk ka një nën shtrat të krishterë, edhe pse parashivia thotë që shkova në kishë e tjerë e tjerë, unë kam gjetur kishën se në të cilën kishë ka qenë ajo. Leduesit do ta zbulojnë pastaj kur ajo ka qenë në Paris, që ka shkuar në kishë. Gjithashtu kur është nanie, thotë që shkova në shërbes. Pra, ajo flet për jetën e saj si besimtare me një natyrshmëri, sepse ajo ishte rritur, si thuash, me një në një familje të tillë. Pjesa e dytë e librit ku ajo shkruan për mendimin e saj politik, koncepti i saj për arsimin, koncepti i saj për shoqërinë, koncepti i saj për transformimin e shoqërisë, është një koncept, të themi të drejtën, një koncept i krishterë. Domethënë, deviza, parulla e yllit të mëngjesit që është për lartësimin dhe ndriçimin e popullit shqiptar, jo vetëm që lidhen me rilindjen kombëtare dhe me iluminizmin, por janë terma që unë e kam gjetur lidhen pikërisht me një pjesë të krishterimit i cili u kushtua pikërisht transformimit shoqërive, pikërisht aty ku këta të krishterë ishin. Pra, këtë gjë unë besoj edhe leksuesi do ta kuptoj, pra arshivia ka dashur transformimi i shoqërisë shqiptare përmes parimeve të krishtera. Sa herë që është cituar shkrimi i shenjtë, Bibla, kryesisht varianti Kristoforitit, unë e kam cituar në mënyrë që leksuesi do ta kuptojnë, edhe pse ajo thotë nuk e citon që thotë është Bibla, por vargjet biblike janë ato. Pse? Sepse ajo drejtohet një leksuesi të gjerë. Por ne dim, pasi ta kemi lexuar që ideologjia e saj apo botkuptimi i saj, ajo që rrjedh është një pikpamje e krishterë. Ajo mendon që këto parime do ta shëndoshin shoqërinë e re shqiptare, edhe beson për këtë. Lufton për këtë.
0: Cila burimeve ju je referuar për këtë libër?
1: Libri ka dy pjesë. Në pjesën e parë puna ka qenë gjitha në arkiv. Materialet janë botuar për

0: të parë, dokumenti ditar që ka qenë i pabotuar, është shkruar prej meje, ditar gjendet në dy dorëshkrime, ose më mi gjendet do dorëshkrimin, me shkrimin në dorën e parashevis në një fletore, atje është në mikrofilm, unë ta shikosh, nuk ka kam marrë dot në original, sepse teksti nuk e merr dot në original tashmë se unë të dëmtohet nga koha, dhe ka dhe një variant të dorëshkrimit parashevis, i shkruar nga Aleksandër Dako, një pisaj, që të them të drejtën, edhe ati i kam kushtuar disa faqe të këtij libri, i cili ka meritën e jashtëzakonshme që ka punuar jashtëzakonisht për veçanërisht për babain e vet, Kristo Dakon, për nënën, Sevastin, edhe për teton e tij, me cilën ai është rritur, ajo ka rritur, ajo ka jetuar deri në fund me ta, pra me Aleksandër Dakon. Edhe un kam punuar dhe e kam krahasuar tekstin e Aleksandër Dakos me tekstin e parashivisë Jazit. Dhe nga ana tjetër, duke qenë te teksti i ditarit është pak në formën e një agjende, domethënë ajo përshkruan me intensitet ditën e saj, sepse kanë qenë një ditë intensive. Sepse përveç ajo ka shkruar ditar, ka mbajtur dhe dorë, ka mbajtur dhe letër këmbim me Dakot në Amerikë, me Sevastin dhe me Kriston, jo vetëm si familjar, po dhe si antar të partisë, sepse ajo ishte delegate e partisë. Dhe un kam gjetur letrat, sigurisht letrat e fondit i Dakos edhe të fondit i saj, para Qiriazit, kam marr gati 220 flet dokumentacion letër këmbim dhe i kam renditur me në mënyrë kronologjike dhe kam pasuruar në komente poshtë edhe me tekstin e letrave të pabotuara sigurisht në parashivi Qiriazit. Historianët i kanë ditur, por tashmë ato janë pjesë e lexuesit.
1: Por ka qenë vështirë për të zbardhur këto materiale?
0: Vështirësit kanë qenë koha që do të ishe intensive. Së dyti, vështirësia e fillimit sa të kuptoja kaligrafin e parashevis, edhe pastaj duke thash duke punuar vazhdimisht me një person ti fillon dhe njeh atë, siç ndodh me. Dhe pastaj vështirësia e pandemisë, sepse puna në arkiv, falenderoj shumë dhe vajzat e sallës studimit i kanë falendëruar.
1: Po, e kuptueshme.
0: Në libër, por ka qenë vështirë me mask, me doreza, me domethënë me kushtet e kësaj vape të madhe pa kondicioner, por ishte mirë i Zotit, edhe ka qenë një kënaqësi e madhe.
1: Më ka pëlqyer diçka në parathënie që kisha kohë ta lexoja, që parashevishi Riazi, kjo grua u harrua për vite të tëra, por dikush u kujtua për të, pasi ishte 80 sa vjeçe.
0: Po. Që nga vitin 1946, kur pushteti popullor i asaj kohë, regjimi komunist, pushteti i ri, konfiskoi gjithçka familjes, ato fillimisht u detyruan të jetojnë në një garazh, në një kotec, afër shkollës edhe afër shtëpisë së tyre, edhe pastaj u detyruan që edhe aty i përzun. Edhe pastaj ata kanë jetuar për një kohë tek kuzhinjerja e shkollës, vllonja Rukie Tafa, edhe pastaj më vonë tek familja Aleksandër Dakos. Që nga 1946 deri në vitin 57, pastaj në 68-ën, kjo grua ishte harruar plotësisht.
1: Pa.
0: Edhe unë kam ndier këtë dhimbje, të them të drejtën, dhe kam thënë si mund të ketë jetuar ky njeri gjatë gjithë kësaj kohe e harruar plotësisht, një njeri që kishte dhënë gjithçka për vendin e vet. Gjithçka, Mila. Pasurinë, kursimet e saj, energjinë fizike, mundin e saj, ëndrat e saj, jetën e saj, ajo nuk u martua. Edhe ja kushtoi familjes, por ja kushtoi Shqipërisë. Nëse lexoni ditarin, ju do të kuptoni që ajo me nipin e saj, Dimitër Trajanin, është konfliktuar disa herë, pikërisht sepse Dimitrin ajo e mendonte që nuk po i shërbente çështjes shqiptare. E pikërisht për nga ky vend ajo ju mor gjithçka. Domethënë ata, unë kam shkruar këtu, i krijuan një vdekje, ndërsa ajo ishte gjallë. Pastaj kishte një mik, miku i familjes, zoti Skënder Luarasi, një trim, të them të drejtën, ai shkroi për herë të parë për këto gra, për familjen, për Gjerasimin dhe për këto dy gra. Dhe pastaj ai vizitonte shpesh, parashevin sepse Sevasti ia vdiq herët. Dhe ajo ka jetuar dhe vetëm pa motrën e saj, sepse ajo nuk ndahej. Dhe pastaj në vitin 1968 un pikërisht rëfimin e librit e nis pikërisht me këtë periudhë kur ishte edhe 50 vjetori i kongresit të manastirit, me sa më kujtohet, po. Edhe e thirrën, e morën një dëshmi. Kishte pasur edhe një dëshmi tjetër më përpara, një libër të Petraq Pepos, kujtimet grave veterane, aty shfaqet edhe një fotografi e parashivisë e lodhur e plakur.
1: Por e thirrën, kujtuan.
0: E thirrën, i regjistruan një dëshmi, ka një dëshmi për këtë në arkivin e shtetit, edhe pastaj thuat që në atë kur e thirrën dhe ishte dëshmitarja e fundit e kësaj ngjarje, e kongresit monastirit dhe thuat që kur parashëvia ka shkuar atje, në moshën 88 vjeçare, edhe këndoi himnin e alfabetit. Këtë himn të mrekullueshëm që unë nuk besoj se ka një shqiptar që nuk e di. Ndërkohë një vit më mbrapa që ishte edhe përvjetori i konferencës paqes, 50 vjetori i konferencës paqes do të ishte. Pra ka qenë 60 vjetori i kongresit manastirit, më falni, dhe do të ishte 50 vjetori i konferencës, pa nuk u kujtua njëri për të. Dhe në vdekje pastaj Victoria Daco, për të cilën e kam falendëruar, mbesa e saj, vajza e Aleksandrit, kur ajo vdiqe lajmërua dhe ajo erdhi nga Tepelena ku ishte e internuar, edhe gjeti gjallë tetën e saj të dashur, edhe në ato kohë kur parashivia vdiq, si është normale në Shqipëri, vdis të duaj kemi një shprehje, nuk di nëse e njihni ju këtë shprehje, kur dikush vdes në Shqipëri, qirohet një dashuri e madhe për njerëzit. Sa janë gjallë, harrohen edhe ja kështu, harrohen plotësisht edhe i bëjnë që i vdekur i pakallur. E kështu e kam përdorur edhe këtë shprehje, sepse e kam ndier dhimbjen që mund të ketë ndier parashivia.
2: Pra duket sikur historia është lënë harrez dhe nuk na intereson shumë jeta e kësaj gruaje, por gjurmët që la Parashqevi Qirjansi nuk mund t'i fshim dot. Miq kalofshi bukur, faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
3: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është

Radio 7 ju fton të ndiqni programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Përshëndetje miqtë e Radio 7 dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Mesazha nga Dr. Jay Otis Jader. Sot do të flasim për forma të zbrasta, nga seria mesazheve Ligji dhe Ungjilli. Në disa vende ka rënoja të qytetërimeve të lashta. Unë kam parë disa prej tyre. Shpesh gjithçka që gjendet janë mbetje e një teatri ose të një ndërtese publike këtu, apo të një grumbulli kolonash mermeri atje. Këto rënoja na kujtojnë njerëzit që dikur kanë jetuar në to. Mendoj për disa nga ato ndërtesa madhështore, rënojat që kam parë, të cilat fillimisht ishin struktura të mëdha. Sa shumë duhet u kenë shërbyer njerëzve në kohët e tyre. Por tani ato që ndrojnë në rënoja, thjesht, forma të zbrasta. Ndonjëherë kështu është edhe në jetë. Shumë shpesh është kështu. Ndërsa kryejmë aktivitetet tona, ato janë vetëm forma të zbrasta. Shpesh marr letra nga dikush që thotë se kishat në zonat time janë të korruptuara. Në zemrën time di se në shumë raste feja është thjesht një formë e zbrazët. Te letra e Galatasve kapitulli 4 vargjet 8 deri në 14 gjejmë se si apostulli Paul u përballë me këto probleme të formave të zbrasta. Le të lexojmë së bashku. Por atëherë, duke mos njohur Perëndin, u shërbyet atyre që prej natyre nuk janë Perëndi. Kurse tani, mbasi njohët Perëndin, më mirë të themi se u njohët për Perëndis, vallë si ktheheni përsëri te elementet e dobët dhe të varfër, tek të cilët doni përsëri të nënshtroheni, sepse ju i këmbdoni me kujdes disa ditë, muaj, stinë dhe vite. Kam frikë se mos jam munduar më kot për ju. O vëllezër, bëuni si unë, sepse dhe unë jam si ju. Ju lutem, o vëllezër, ju s'më keni bërë asnjë të keqe, dhe ju e dini se në të kaluarën unë ju predikova ungjillin me dobësi të mishit, dhe ju nuk më përbuzët as pak, dhe spatët neveri për provën që ishte në mishin tim, por më pranuat si ëngjëllin Perëndie, si Jezus Krishtin vetë. Me që besimtarët Galatas nuk po përfitonin nga pozitat e tyre në familjen e Perëndis, Pali t'ju desh i qortonte ata për disa çështje të veçanta të cilat duhet të na ndihmojnë edhe ne. Sjellja e tyre e pasigurt kërkonte qortim nga apostulli Pal. Më parë ata kishin adhuruar Perëndin të sajuar nga vetë njerëzit, që në të vërtetë nuk kishin fare Perëndi. Ato Perëndi të sajuara kishin forma dhe përmasa të ndryshme. Unë kam parë disa prej tyre nga qytetërimet e lashta, gjysmë kafshë dhe gjysmë njeri. Nuk janë as të këndshme për t'u parë. Megjithatë, në ato kohë të lashta njerëzit adhuronin objekte të tilla. Pali u kujton Galatasve se kishte një kohë kur ato adhuronin atë që nga natyra nuk kishte as pak Perëndi. Por tani ata kishin ardhur ta njihnin Perëndin e vërtet. Perëndia i vërtet ishte zbuluar. Ata kishin ardhur të njihnin atë dhe të njiheshin prej tij. Por problemi tyre ishte se po ktheheshin prapa tek gjërat që kishin braktisur, po ktheheshin prapë tek ajo që Pali i quan elementet e dobë dhe të varfër të mënyrës së tyre të mëparshme të jetesës. Kjo lloj paqëndrueshmërie nuk mund të sjellë paqe apo harmoni. Nuk u asolli atyre atëherë dhe nuk mund t'u asjellë askujt sot. E shikon, çështja është kjo. Sa po ta njohësh vërtet Perëndinë e vërtet, duhet të ndjekësh atë që ai ka zbuluar, atë që ai ka thënë, dhe të ecësh në atë të vërtetë. Ky është problemi me këta të krishterë Galatas. Prandaj apostulli Paul u deshti qortonte për sjelljen e tyre të luhatshme. Kalendari i tyre i panevojshëm gjithashtu kërkonte qortim. Apostulli tha: "Ju kremtoni ditë, muaj, stinë dhe vite." Veprimet e tyre fetare ishin të lidhura me disa kremtime që në të vërtet nuk ishin vlerë shpirtërore. Tani, disa ditë, muaj apo vite mund të kenë për ne një vlerë për kujtimore të veçantë. Ditët, muajt, kohët dhe vitet mund të marrin domethënie. Është e rëndësishme për ne të kujtojmë cilat janë ato ditë për kujtimore dhe si duhen kremtuar. Por e shikon, Pali po i qortonte ata sepse kalendari tyre i panevojshëm kishte zvendësuar fokusin e besimit të tyre në Jezus Krishtin. Sa herë që kjo ndodh, është e drejtë që ndonjë krishter të thotë ashtu si apostulli: "Kam frikë për ju, se mos jam munduar për ju më kot." Është e rëndësishme t'i vendosim gjërat e domosdoshme në qendër të besimit tonë dhe t'i lëmë gjërat e panevojshme me një anë.
Ata kishin prirjen të lejonin që format të zvendësonin të vërtetën themelore. Pali kishte shqetësim të veçan për ta. Ai kishte frikë për ta, sepse ndjente se mund ta kishin kaluar kohën atje pa dobi më kot. Kur kalendari i panevojshëm të cilën Galatasit po e ndiqnin, kishte rënë në të kaluarën e tyre. Pali po e nxiste të shihnin se mbi përtej dhe mbi gjithë këto kalendar ditësh, muajsh, kohësh dhe vitesh, qëndronte Jezus Krishti. Ai ishte ai që duhet të merrte gjithë vëmendjen e tyre. Mund ta shohësh shumë shpejt, po të reflektosh mbi këtë. Nëse Jezus Krishti është qendra, atëherë këto gjëra të tjera nuk janë të rëndësishme. Sfida jo egoiste e Palit është ana pozitive atyre qortimeve të nevojshme. Ai tha: "Më ndiqni mua, bëhuni si unë, sepse edhe unë jam si ju. Nuk ka aq shumë dallim mes nesh. Ju jeni larguar prej meje, por nuk më keni dëmtuar as pak." Këtu shohim sfidën jo egoiste të Palit. Ai ju kërkoi të kujtonin se ai erdhi tek ata dhe ua predikoi ungjillin herën e parë. Ai kishte një problem të vërtet në mishin e tij. Ai e quan një dobësi të mishit dhe megjithatë ua predikoi ungjillin në atë gjendje dhe ata nuk e përbuzën. Përkundrazi, e pranuan madje si një engjël të Perëndisë, si vetë Jezus Krishtin. Tani, pse atëherë po e shtynin me njan? Ja ku ishte një njeri i Perëndisë që po përpiqej t'i ndihmonte njerëzit e Perëndisë. Dhe nga fjalet e tij këtu, duket se ata nuk po e pranonin më mirë. Prandaj, ai u dha këtë sfidë jo egoiste. Mos u largoni prej meje. Nuk më keni dëmtuar as pak. Bëhuni si unë, sepse edhe unë jam si ju. Mund të më pranoni dhe të ndajmë së bashku. Një mungesë egoizmi e tillë duhet patjetër të nxisë një veprim. Format e zbrasta janë të pafryshme, absolutisht të pafryshme, derisa të mbushen ose të zvendësohen me të vërtetë. Edhe sot ka nga ata që duhet të qortohen për sjelljen e tyre të pasigurt dhe kalendarin e tyre të panevojshëm. Ata duhet të kërkojnë të përgjigjen sfidës jo egoiste të Palit. Tani, tha ai, bëhuni si unë. Mos u përfshini në ato gjëra, duke u kthyer te elementet e varfra nga të cilat jeni çliruar. Por më pranoni dhe ndiqni atë që ju ka mësuar. E pra miku im, ky është këshillimi shumë i mirë për ne sot. Dua të të sfidoj që ta gjesh në Bibël përgjigjen për nevojën tënde. Dorsta këtu, pikërisht këtu në pasazhin ton të sotëm, mund ta gjesh atë ndihmë nga apostulli Pal. E vërteta është më e rëndësishmja. Dhe me këto fjalë po e mbylli mesazhin ton për sot, duke ju uruar të na dëgjoni sërish herën e ardhshme. Dhe deri atëherë, Zoti ju bekoftë.

ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

0: fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlene Sala për disa minuta në fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Populli Izraeli qëndroi në kufijtë e tokës që Perëndia u kishte premtuar. Përpara se të nisëshin dërguan atje një grup prej 12 vetësh. Ta burra shkuan për të parë se ç'bëhej në këtë vend. Të 12 burrat panë se toka ishte e mirë. Ata e dinin se Perëndia kishte premtuar t'u jepte atyre, dhe të 12 dëshironin të shkonin atje. Por pas 40 ditësh ky grup kishte dy mendime të ndryshme. Dy prej tyre thanë: "Le të ngjitemi më një herë dhe ta pushtojmë vendin, sepse këtë mund ta bëjmë me siguri." Ndërsa 10 të tjerë thanë: "Aty pam gjigan përballë të cilëve na dukej sikur ishim karkaleca, dhe kështu duhet të dukeshim atyre." I madh thoshte: "Besoj se asnjë prej fëmijëve të Perëndis nuk duhet ta shoh veten si karkalec. Unë dhe ti jemi shlyer me gjakun e çmuar të Krishtit. Unë besoj se duhet jesh i përulur, por kjo nuk do të thotë të tregosh mungesë respekti për atë që ka bërë Perëndia për ty. Ne jemi fëmijët e ti." 10 prej këtyre burrave raportuan: "Qytetet janë të mëdha dhe të fortifikuara deri në qiell. Miqtë mi, e dini pse menduan kështu?" I matë të thoshte: "Sepse ishin karkaleca. Imagjino një karkalec që gjendet poshtë mureve të një qyteti. Ai ishte lart murin e fillon të hidhet pak nga pak. Nuk ndalon derisa të arrijë në qiell. Ky është perceptimi që ka një karkalec mbi një mur. Nuk është abi që janë trembur." Miqtë mi, si janë rrethana tuaja? A je duke u përballur me qytete të ngurta? Si po i sheh këto mure? A mos të duken njësoj si i duken edhe karkalecit? Perëndia shikon nga parajsa. A i shetë të njëjtët gjigant dhe të njëjtët mure. Nga këndvështrimi i ti nuk duken aq të mëdha. Shpresojmë që Zotit na ndihmojë të mbajmë mend. Asgjë nuk është e pamundur me Perëndin. Ne nuk jemi karkaleca, por fëmijët e Zotit. Perëndia është më i madh se gjithçka me cilën mund të përballemi.
0: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlene Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Një mëngjes, Maria ndihej çuditshëm. Ajo nuk ndihej e sëmurë, por ama ndihej ndryshe. Maria dhe bashkëshorti i saj ishin përpjekur të kishin fëmijë, kështu që Maria pyeste veten, mos kishte ngelur shtatzën. Prandaj mori një test shtatzënie dhe doli se ishte shtatzën. Të dy burre grua u emocionuan dhe u mbushën me gëzim. Por shumë shpejt ata ndjen edhe diçka tjetër, shqetësim. Maria shqetësoi që nuk dinte çfarë duhet të bënte për të pasur një shtatzëni të shëndetshme, që edhe ajo edhe fëmia të ishin të shëndetshme.
3: Kjo është një histori e sajuar, ama këto janë shqetësime të zakonshme për shumë gra shtatzëna dhe për bashkëshortët e tyre. Shtatzënia mund të ketë rreziqe, por ama ka edhe gjëra që mund të bëhen për të pasur një shtatzëni të shëndetshme. Këto gjëra nuk mund të japin siguri që foshnja do të jetë i shëndetshëm, por mund të japin një shans të mirë nënës dhe foshnjës për të patur shëndet të mirë. Programi i sotëm do të fokusohet tek disa këshilla të thjeshta për një shtatzëni të shëndetshme.
2: Sot ka shumë këshilla për gratë që janë shtatzëna. Disa prej këtyre këshillave janë kulturore, ku secila kulturë u ofron këtyre grave këshilla të ndryshme, ose mund të duket sikur ka më tepër këshilla se ç'duhet. Një grua që është shtatzën mund të ndihet sikur ka kaq shumë gjëra për të bërë. Por, këto këshilla janë të përgjithshme. Ato janë mënyra të thjeshta se si gratë shtatzën mund të jenë pak më shumë të shëndetshme.
3: Këshilla e parë për nëna shtatzën është që të hanë ushqime të mira. Fetusi në barkun e nënës merr gjithçka që ka nevojë përmes asaj që ha nëna. Prandaj foshnja të jetë e shëndetshme ka nevojë për ushqime të shëndetshme kur është në fetus. Gra shtatzëna duhet të hanë fruta dhe perime, drithra të plota, siç është tërshëra dhe orizi, të marrin proteina nga ushqime si veza, fasulet, arorët dhe mishi. Gjithashtu bën mirë të hanë edhe djath ose kos, pra bulmet.
2: Megjithatë, janë disa ushqime që grat shtatzëna duhet i shmangin. Shumë specialistë të shëndetit thonë se grat shtatzëna nuk duhet të hanë ushqime të palara, djathra të butë ose mish që nuk është pjekur mirë. Këto ushqime mund të përmbajnë baktere të dëmshme, të cilat mund të shkaktojnë humbjen e lëndëve të rëndësishme ushqyese në trupin e gruas. Madje mund të ndikojnë që trupi i gruas ta refuzojë fetusin. Gjithashtu, disa ekspertë thonë se gratë shtatzëna duhet të kufizojnë kafeinën që marrin përmes kafes, çajit, çokoladës dhe pijeve energjike. Kafeina e tepërt mund të rezultojë në peshë të ulët e të pashëndetshme kur lind fëmia.
3: Por dy gjërat që gratë duhet të shmangin gjithmonë gjatë shtatzënisë janë pirja duhanit dhe alkoli. Pirja duhanit mund të rezultojë në lindje të parakoshme, për para se foshnja të jetë gati. Gjithashtu mund të ndikojë tek fetusi për të mos u rritur siç duhet, dhe gratë shtatzëna duhet ta shmangin plotësisht alkolin. Në faqen e internetit të Qendrës për Kontrollin e Sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjejmë informacion në lidhje me alkolin dhe shtatzënin.
2: Ata thonë, nuk kemi asnjë sasi alkoli që dihet se është e sigurt gjatë shtatzënisë apo gjatë kohës kur dëshironi të mbeteni shtatzën. Gjithashtu, nuk ka asnjë kohë që është e sigurt gjatë shtatzënisë në të cilën mund të pini. Të gjitha llojet e alkoolit janë njësoj të dëmshme. Këtu përfshihet edhe vera edhe birra. Alkoli në gjakun e nënës shkon tek foshnja dhe pirja e alkoolit gjatë shtatzënisë mund të shkaktojë dështim të foshnjës, vdekje dhe disa probleme të ndryshme fizike, mendore dhe me sjelljen.
3: Ajo që gratë duhet të pinë gjatë shtatzënisë është uji i pastër. Uji u bën mirë të gjithë njerëzve, duke përmirësuar qarkullimin e gjakut, mirëqenien e lëkurës dhe tretjen. Nëse një grua nuk pi mjaftueshëm ujë gjatë shtatzënisë, ajo mund të mos prodhojë mjaftueshëm qumësht gjiri, mund të ketë dhimbje koke dhe të ndihet më e lodhur.
2: Një tjetër këshill për shtatzëni të shëndetshme është që të merren vitamina prenatale. Këto vitamina janë të krijuara për të ndihmuar gratë shtatzëna. Ndonjëherë është e vështirë që një grua shtatzën të marrë gjithçka që i duhet nga ushqimi, por vitaminat e mira gjatë shtatzënisë duhet të përfshin hekur për gjakun, kalcium për kockat, acid folik për shëndetin e foshnjës dhe shumë gjëra të tjera.
3: Këshilla e radhës është për një gjumë të bollshëm. Gjatë shtatzënis, pjesa e gjumit mund të jetë e vështirë. Ndërkohë që fetusi rritet brenda nënës, ai fillon të shtyjë organet e tjera të gruas, të cilat mund të vuajnë nga dhimbjet e mesit dhe vështirësi në frymarrje. Por gjumi mund t'i ndihmojë të gjithë. Kur njerëzit flenë mjaftueshëm, ata ulin stresin, ndërtojnë muskujt, rregullojnë indet e trupit dhe përpunojnë gjërat që kanë mësuar atë ditë.
2: Gruas shtatzën mund të duhet të provojë gjëra të reja për të qenë në gjendje të flej. Pozicioni më i mirë për gjumë është të shtrihet anash në brinj. Shtrirja në shpinë apo në stomak mund të shkaktojë probleme. Gjithashtu, ajo mund të përdorë jastëk ose gjëra të tjera të buta për të gjetur një pozicion të rehatshëm. Nëse është e mundur, bashkëshorti duhet ta inkurajojë gruan të flejë më gjatë. Ai mund të bëjë disa nga detyrat e saj në mëngjes, ose mund ta inkurajojë atë të flejë gjatë ditës.
3: Por edhe nëse një grua shtatzën është duke fjetur më shumë, ajo prapë se prapë ka nevojë të qëndrojë aktive dhe të ushtrohet nëse ka mundësi. Kjo është edhe këshilla e gjashtë për një shtatzëni të shëndetshme. Ushtrimet janë të mira për shumicën e njerëzve, por kështu edhe për gra shtatzëna. Është e rëndësishme që grat të flasin me doktoreshën e tyre përpara se të fillojnë ndonjë program ushtrimi. Sa më të forta fizikisht janë grat gjatë shtatzënisë, aq më shumë ndihmon kjo me lindjen dhe rikuperimin pas lindjes.
2: Këshilla e fundit është të mendoni për një plan për lindjen e foshnjës. Lindja zakonisht është e dhimbshme dhe mund të jetë e frikshme. Kështu që duke menduar se si mund të jetë lindja, gratë mund të marrin kontroll mbi situatën. Ato mund të planifikojnë se si kanë dëshirë të jenë gjërat apo se kë dëshiron të ketë te koka.
3: Njerëzit nuk mund ta kontrollojnë gjithmonë nëse lindja është e shëndetshme apo jo. Por ama gratë mund të bëjnë disa gjëra për të pasur shtatzëni më të shëndetshme të mundshme. Dhe ka gjëra që edhe bashkëshortët e tyre mund të bëjnë për të inkurajuar ato në këtë proces. Një shtatzëni e shëndetshme krijon mundësinë për foshnjë të shëndetshme, dhe një foshnjë shëndetshme nënkupton një jetë të shëndetshme.
2: A do t'ju duhet të ndryshoni ndonjë gjë nëse ngeleni shtatzën? Nëse keni qenë shtatzën, a keni ndjekur ndonjë prej këtyre këshillave?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Valet e ungjillit për diellin tek ju.
1: Prekja e Zotit.
0: Një program i përjavshëm nga doktor Charles Stanley.
2: Perëndia gjithmonë është marrë dhe do të merret me mëkatin nëpërmjet sakrificës.
3: Të dashur miq, përshëndetje nga studiot e valve të ungjillit. Takohemi sot sërish në programin Prekja e Zotit, pjesë e shërbesës mësimore të Dr. Charles Stanley. Mbase kur nuk e keni menduar, por në të vërtet, pjesa me madhe e jetës tonë të krishter përcaktohet nga kënd vështrimi që kemi për kryqin. Ata që kanë vetëm një kuptim të si përfajshëm për kryqzimin, kanë tendencë të humbin konfidencën me themelin e besimit të tyre. Ata i gjejnë veten keq përballë vështirësive të papritura apo argumenteve të tjerëve. Sot, Dr. Stanley do të na mësoj disa të vërteta jetë ndryshuese për qengjin e Perëndisë. Le ta ndjekim së bashku.
4: Cilat janë mendimet që ju vinë ndërmend kur shikoni një pikturë ose një film për kryqëzimin, ose thjesht kur mendoni për të? Përgjigja e zakonshme do të ishte: më vjen ndërmend agonia, dhimbja, vuajtja e Jezusit. Mendoni pak për nënën e Jezusit që ka parë gjithë këtë skenë. Mendoni pak për egërsinë e romakëve. Sa herë që mendoj për njerëzit që talleshin dhe ofendonin Jezusin, më pikon në shpirt. Në të shumtën e herëve, kur shikojmë këtë skenë në një film apo mendojmë për të në thellësi, nuk mund të ndalojmë së pyetur: si është e mundur që nuk e shoh atë që po ndodh? Kjo ndodh sepse ne jemi qenie emocionale, e si të tilla na ndodh që të shikojmë këto gjëra dhe ndonjëherë mund edhe të themi: ai e bëri këtë për mua. Dhe mëkatet e mia janë falur. Por shpesh kjo gjë na bën kaq shumë përshtypje saqë nuk shkojmë më tej. Në këtë mesazh dëshiroj të shikoni për te dhimbjes së kryqit. Dëshiroj të shikoni atë që shumica e njerëzve nuk e kanë menduar kurrë. Por Perëndia e pa, sepse ishte gjithçka sipas planit të Tij. Kështu dua të kthehemi tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli i parë, vargjet 19 deri në 29. Dhe të dëgjoni se çfarë po thot ai. Dhe kjo është dëshmia e Gjonit, kur judejt i dërguan nga Jeruzalemi priftërin dhe levit për ta pyetur: kush je ti? Ai edhe rrëfeu, edhe nuk e mohoi, dhe tha: unë nuk jam Krishti. Atëre ata e pyetën: kush je pra? Ai je Elia? Ai tha: nuk jam. Je ti profeti? Dhe ai përgjigjej: jo. Atëre ata i than: kush je ti që t'u japim përgjigje atyre që na dërguan? Ç'më thua për veten tënde? Ai u përgjigj: unë jam zëri ati që bërtet në shkretë të tjerë. Drejtoni udhën e Zotit, sikur se tha profeti Isaia. Dhe ata që qenë dërguar ishin nga farisejnët. Ata e pyetën dhe i than: atëre pse ti pagëzon kur nuk je as Krishti, as Elia, as profeti? Gjoni u përgjigj atyre duke thënë: unë pagëzoj me ujë, por midis jush është një që ju nuk e njini. Ai është ai që vjen pas meje e më paraprin, të cilit unë nuk jam i denjë t'i zgjidh lidhsen e sandaleve. Këto gjëra ndodhen në Betabara, përtej Jordanit, ku Gjoni pagëzonte. Të nesërmen, Gjoni e pa Jezusin që po vinte drejt tij dhe tha: ja qengji i Perëndisë që heq mëkatin e botës. Cila është ajo gjë që shpesh nuk e shojmë? Ajo që nuk arrim të shojmë është fakti se kjo sakrificë është në zemër të planit të Perëndisë për njeriu. Perëndia që nga fillimi është marrë me mëkatin e popullit të tij gjithmonë përmes sakrificës. Për shembull, në kopshtin e Edenit, kur Adami dhe Eva mëkatuan kundër Zotit, Zoti ofroi sakrificën e parë. Perëndia vrau disa kafsh dhe me lëkurat e tyre mbuloi Adamin dhe Evën. Lind pyetja: pse nuk i la Zoti të mbuluar me gjethe fiku? Në fakt, për një arsye të thjeshtë: gjethet e fikut mund të mbulonin trupat e tyre, por jo mëkatet. Tek Libri Levitikut, kapitulli 17, vargu 11, Biblia thot se jeta është në gjak, sepse jeta e mishit është në gjak, prandaj ju kam urdhëruar ta vini mbi altar për të bërë shlyerjen për jetën tuaj, sepse është gjaku që bën shlyerjen e fajit për jetën. Dhe ligji i Zotit thuhet tek Libri i Ezekielit, kapitulli 18, vargu i 4. Ja, të gjitha shpirtrat janë të mit, si shpirti i atit, ashtu edhe shpirti i birit janë të mit. Shpirti që mëkaton ka për të vdekur. Kështu pra, mëkati gjithmonë ka kërkuar dhe do të kërkojë vdekjen për shkak të drejtësisë dhe shenjtërisë së Perëndisë. Çfarë bëri Perëndia kur Adami dhe Eva mëkatuan kundër tij në kopsht? Ai vrau një kafsh, derdhi gjakun, vendosi lëkurat mbi ta si dëshmia e parë e asaj që ai do të bënte ndër epoka derisa qengji përfundimtar i Perëndisë do të vinte për t'u therrur për mëkatet e botës. Perëndia gjithmonë ka zgjedhur të merret me popullin e tij dhe mëkatin e tyre përmes sakrificës. Në Bibël tek letra e parë e Pietrit, kapitulli i 2, vargu 24, thuhet shumë qartë: ai veti barti mëkatet tona në trupin e tij, mbi drurin e kryqit që ne, të vdekur për mëkate, të rrojmë për drejtësi. Dhe në vurratat e tij ju u shëruat. Ne themi shpesh: e di që Jezusi i vdiq për mua, por nuk kuptojmë se ai vdiq për mëkatet e të gjithë botës. A i erdi si mbajtësi mëkateve. Tani, çfarë do të thotë të jesh mbajtës mëkatesh? Mbajtësi mëkateve është ai mbi të cilin Ati ka vendosur përgjegjësinë e plotë për të gjitha mëkatet dhe fajet tona dhe në të njëjtën kohë bën të mundur që ne të liroheshim nga ndëshkimi dhe faji për mëkatet tona. Kështu ne u bëm të drejtë dhe të shenjtë në sytë e tij. Ajo që ndodhi në kryq kur Jezus Krishti u kryqëzua, ishte më shumë se dhimbje, vuajtje dhe turp. Perëndia po ekzekutonte birin e ti, si sakrificën e duhur dhe finale për mëkatet e të gjithë njerësimit. Tani duhet ju jap tre fjalë dhe do t'ju përshkruaj se cilën prej tyre, sepse këtu qëndron ajo që me të vërtet ka ndodhur. Kjo është ajo që Perëndia siguroi për ju dhe për mua. Kjo gjë po ndodhte në mendjen e Perëndisë, ndërsa shikonte ekzekutimin e birit të tij të vetëm lindur. Kështu, ndërsa mendonin për kryqin, për skenën, dëshiroj që të jeni të sigurt që po kuptoni eksaktësisht çfarë po ndodh, sepse kjo gjë do të ketë efekt mbi ne të gjithë. Por çfarë ndodhi kur u kryqëzua Jezus Krishti? Dua t'ju jap tre fjalë dhe para është shpengim. Perëndia shpengoi njerëzimin. Tek letra e parë e Pietrit, kapitulli i parë, vargje 18 deri në 19, thuhet: duke ditur se jo me anë gjërash që prishin, si argjendi ose ari, jeni shpenguar nga mënyra e kotë e të jetuarit të trashëguar nga eterit, por nga gjaku i çmuar i Krishtit, si të qengjit të pamet dhe të panjoll. Jezus Krishti ishte biri pa mëkat i Perëndis që na ka shpenguar nga mëkati. Ne nuk jemi shpenguar si pasojë veprave apo pasurisë tonë. Ne nuk mund të japim apo bëjmë asgjë që të mund të shpengonim vetveten. Tani ju mund të thoni, çfarë do të thotë fjala shpengim? Do të thotë të paguash për diçka që ju dhe unë e dëshirojmë. Pra, ne jemi çliruar nga pagesa. Dhe këtu kuptimi del mjaft qartë. Kur Jezus Krishti erdhi dhe la jetën e tij si një zëvendësim për jetën tënde dhe timen, ai pagoi dënimin për të gjitha mëkatet tona, për të gjithë kohën, për gjithë njerëzimin. Jezus Krishti është qengji i Perëndisë që merr mëkatin jo vetëm të pak njerëzve, por të të gjithë botës. Ja pse vdekja e tij është kaq e jashtëzakonshme. Shkrimet thonë se ai pagoi plotësisht borxhin ton. Ai mori mbi trupin e tij mëkatin ton duke u bërë sakrifica zëvendësuese. Nëse dikush thotë: "Më trego çfarë është me të vërtetë kryqëzimi." Nëse do të duhet të përgjigjesh me një fjalë, ajo do të ishte zëvendësim. Ai ishte zëvendësuesi për mëkatet tuaja dhe të mia. Kështu pra, kur dikush thotë: "Po në lidhje me këtë punën e pagesës, a mos vallë pagoi djalli?" Jo. As Perëndia dhe as Jezusi nuk e paguan djallin. Kuptimi i thjeshtë i kësaj është që në vdekjen e tij në kryq, Jezusi përmbushi ligjin e Perëndis, drejtsinë, shenjtërinë e Perëndis që ndëshkon mëkatin. Perëndia e urren mëkatin, por në vdekjen e tij, si një zëvendësues për ty dhe mua, ai përmbushi kërkesat e Perëndis për ndëshkimin e mëkatit në të cilin është vdekja. Ai erdhi të marrë vendin tuaj dhe timin. Dëgjoni se çfarë thot Pietri tek letra e parë e Pietrit, kapitulli i parë, vargjet 18 deri në 19. Duke ditur se jo me anë gjërash që prishin, si argjendi ose ari, jeni shpenguar nga mënyra e kot e të jetuarit të trashguar nga etrit, por nga gjaku i çmuar i Krishtit, si të qëngjit të patëmet dhe të panjoll. Pietri po thot se ne nuk jemi shpenguar me anë të arit dhe argjendit, apo çdo gjë tjetër që mund t'i ofrojmë ne Zotit, por me anë të gjakut të Zotit Jezus Krisht, që do thot se dëshkimi për mëkatet tona u pagua me anë të gjakut të Jezus Krishtit. Fjala e parë pra është shpengim. Fjala e dytë është falja. Për këtë dua që të shkojmë së bashku tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli i parë, vargjet 7 deri në 8, dhe le të shohim se çfarë thot fali, në të cilin kemi shpagimin me anë të gjakut të tij, faljen e mëkateve sipas pasurisë së hirit të tij, të cilin e bëri të teprojë ndaj nesh me gjithë urtësinë dhe mençurinë. Tani, çfarë nën kuptojmë me falje? Bani mend çfarë tha Gjon Pakzori tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli i parë, vargu 29. Të nesërmen, Gjoni e pa Jezusin që po vinte drejt tij dhe tha: "Ja qëngji Perëndis që heq mëkatin e botës." Gjoni tha: "Jezusi erdhi të merrte mëkatet e botës." Falja thjesht do të thotë diçka që hiqet tutje, do thotë të marrësh fajin dhe ndëshkimin ton, duke na bërë të lirë për të bërë populli që Perëndia donte që ne të bëheshim. Pra, fali do të thotë të largosh komplet ndëshkimin. Tani duhet të shikoni diçka ekstremisht të veçantë për arsye se gjenden dy aspekte të çështjes së faljes. Perëndia na fal kur ti dhe unë vinë tek Jezus Krishti duke i besuar si Zotin dhe shpëtimtarin ton personal. Perëndia na fal si shpëtimtar dhe si gjyqtar. Pra kur ti dhe unë vim tek ai dhe i kërkojmë të na falë mëkatet tona bazuar në vdekjen e tij në kryqin e Kalvarit, pranojmë se mëkatet tona janë paguar, se jemi falur dhe nuk jemi më përgjegjës për to. Ky akt ndodh vetëm një herë. Këtë gjë bëri Jezusi në Golgota. Por ekziston edhe një aspekt tjetër i faljes, sepse dikush me të drejtë mund të pyesë: pse duhet vazhdojmë të pohojmë mëkatet tona nëse e bëjmë një herë? Atëherë dëgjoni me kujdes. Perëndia vepron si gjyqtar. Kur ti dhe unë i kërkojmë falje për mëkatet tona që të shpëtohemi, ne vendosim ta lëmë jetën tonë tek ai dhe ai na fal. Kështu bëhemi të krishterë. Ky akt falje nga ana e tij përcakton për gjithë përjetësinë shpagimin ton dhe marrëdhënien ton me të. Tani shikoni me kujdes. Ne jemi falur përgjithmonë prej Perëndis, meqense kemi bazuar besimin ton në vdekjen zëvendësuese të Jezus Krishtit. Por si ta kuptojmë për shembull vargun tek letra e parë e Gjonit, kapitulli i parë, vargu 9, ku thuhet: "Po ti rrëfej mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paullsi." Për shkak të veprës së Jezusit në kryq, i drejti i Perëndis është miku ynë, që na siguron se jemi të falur për shkak se pagoi dëshkimin për mëkatet tona. Perëndia ka qenë besnik dhe i drejtë. Ai na ka falur për shkak të Jezusit. Kur pohojmë mëkatet tona në momentin e shpëtimit, Perëndia na fal mëkatet e së kaluarës. Pohimi i përditshëm është jetësor për të mbajtur të qëndrueshme marrëdhënien tonë me Perëndin. Dhe ky është konteksti për të cilin na flet Gjoni. Ndërsa Perëndia na bind për mëkatin që po na mban larg nga miqësia me të, ne duhet ta pohojmë atë dhe të pranojmë faljen dhe pastrimin në mënyrë që marrëdhënia jonë me Perëndin të vazhdojë pa pengesa. Për shembull, në lutjen e Zotit të bërë nga Jezusi, kuptojmë se duhet të lutemi që të marrim falje për shkeljet tona. Ungjilli i Lukës kapitulli 11, vargu 14 thotë: "Dhe na i fal mëkatet tona, sepse edhe ne i falim fajtorët tanë." Pse e tha ai këtë nëse vdekja e tij do ta rregullonte një herë për gjithmonë këtë çështje? Për arsyen e thjeshtë se pohimi është një pranim. njohje e gjërave në jetën time që nuk duhet të jetë në të, sjellje që nuk duhet i kem, veprime për të cilat i kërkojmë atij të na falë dhe pastrojmë nga ky mëkat. Kjo nuk ka të bëjë me marrëdhënien e përjetshme me të, por me miqsinë tonë të përditshme me të. Dëgjoni se çfarë ai thot tek letra e parë e Gjonit, kapitulli i parë, vargu i 7. Po të ecim në dritë, sikur se ai është në dritë, kemi bashkësi njëri me tjetrin dhe gjaku Jezus Krishti, biri të tij, na pastron nga çdo mëkat. Ky varg është në kohën e tashme që do të thotë,

duhet të lutesh dhe të agjërosh dhe ndoshta në fund do arrish të bindesh Zotin të të falë. Falja juaj bazohet gjithmonë në gjakun e derdhur të Jezus Krishtit në Golgota si zëvendësues personal për mëkatet tuaja. Tani pra që jemi bërë besimtar, ai thotë, po të ecim në dritë, gjaku i Jezus Krishtit na pastron nga çdo mëkat. Kështu gjëja parë që ndodh me ne është se ne shpagohemi dhe bëhemi fëmijë të Perëndisë së gjallë. E dyta është se ne falemi. Dhe tani shfaqet fjala e tretë që dëshiroj të mbani mend dhe kjo është shfaqësimi. Çfarë do thotë shfaqësim? Nëse do ta vini re, do të shihni se të gjitha këto vargje kanë të bëjnë me gjakun e Jezus Krishtit, që është kryqëzimi i tij. Dhe ja që thot Pali tek letra drejtuar Romakëve, kapitulli 5, vargjet 8 deri në 10. Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh, në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Shumë më tepër pra, duke qenë tani të shfaqësuar në gjakun e tij, do të shpëtojmë nga zemrimi me anë të tij. Në fakt, ndërsa ishim armiq, u pajtua me Perëndin në përmjet vdekjes së birit të tij. Akoma më shumë tani që jemi pajtuar, do të shpëtojemi në përmjet jetës së tij. Por çfarë nënkupton ai kur na thot në vargun e 9 se ne jemi të shfaqësuar? Shumë më tepër se jemi të shfaqësuar me anë të gjakut të tij. Çfarë do thot shfaqësim? Do thot se Perëndia na shpall tani të pafajshëm dhe jo vetëm që na deklaron të pafajshëm, por edhe na thot se jemi të falur edhe tani kemi drejtsinë e Zotit. Ne vishemi me drejtsinë e Perëndisë. Shikoni me kujdes. Kur biri Perëndisë shkoi në kryq dhe vdiq për mëkatet tona dhe ne e pranuam si shpëtimtarin ton personal, ai me një akt nga Perëndia na deklaron të pafajshëm, të falur nga mëkatet, të vulosur përgjithmonë me frymën e shenjtë. Si mundet Perëndia që është i shenjtë dhe i drejtë të na deklaroj të pafajshëm kur ai vetë e di që kam qenë fajtor në të kaluarën? Ai e di që unë do të gaboj sërish në të ardhmen dhe përsëri më deklaron të pafajshëm. Si ka mundësi? Dëgjoni me kujdes. Sepse kur dërgoi birin e tij të vetëm lindur në kryq, që më pas të vdes për mëkatet tona, Zoti mori mbi vete gjithë mëkatet tona, fajin dhe ndëshkimin ton, sikurse e lexojmë tek letra e parë e Pietrit, kapitulli 2, vargu 24. Ai veti barti mëkatet tona në trupin e tij, mbi drurin e kryqit që ne, të vdekur për mëkate, të rrojmë për drejtësi, dhe me vuratat e tij ju u shëruat. Jezusi mbarti të gjitha mëkatet në veten e tij, që do thotë se ai mori ndëshkimin ton. Letra drejtuar Romakëve, kapitulli 6, vargu 23, se paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndisë është jeta e përjeshme në Jezus Krishtin, Zotin ton. Vdekja është gjithmonë paga e mëkatit. Perëndia me anë të ligjit të tij dhe nga natyra duhet të ndëshkojë mëkatin për shkak se ai është i drejtë, është një Perëndi i shenjtë. Atëherë, çfarë bëri Jezusi kur vdiq? Ai mori ndëshkimin tënd. Ti pranove Jezus Krishtin si shpëtimtarin tënd personal, që do të thotë se ke pranuar vdekjen e tij si pagesë për mëkatin tënd. Dhe tani, ai jo vetëm që të ka deklaruar të pafajshëm, por akoma më tej, të ka deklaruar të drejtë dhe të pastër. Pra e vetmja rrugë me anë të së cilës Perëndia mund të na deklaronte të drejtë ju dhe mua, kur në të vërtet ishim fajtor dhe meritonim dëshkimin, është për shkak se siguroi për ndëshkimin ton, kështu që Perëndia që dekreton ndëshkimin ton, siguroi ndëshkimin, gjykoi birin e tij, duke na bërë ne të lirë. Ai siguroi shpagimin, faljen dhe shfaqësimin ton. Perëndia është ende i drejtë dhe ka shfaqësuar çdo njërin prej nesh. Por a më jep mua kjo liri për të mëkatuar? Sigurisht që jo. Kur mëkatojmë pasi jemi deklaruar të drejtë me anë të sakrificës së birit të Perëndisë, veprojmë ndryshe nga kush ne jemi. Ne jemi bijë dhe bija të Perëndisë së gjallë. Jeta jonë ka ndryshuar. Tani fëmijët e tij të drejtë ndonjëherë nuk i binden. Dhe në këto raste, çfarë bën ai? I qorton, disiplinon, ndëshkon të keqen, ndëshkon jo besimtarin, po për çfarë e bën? Ai po tregon drejtsinë e tij në jetën e jo besimtarve, për shkak se jo besimtari
që ka refuzuar vdekin shpaguese të

0: Jezusit në kryq dhe ka mohuar Jezus Krishtin, nuk ka vend tjetër ku të shkoj. Dhe atëre, çfarë bëjnë ata? Mbartin mbi vete mëkatet e tyre, ndëshkimin e tyre. Ju dhe unë si fëmijë të Perëndis përjetojmë çdo ditë drejtsinë e Krishtit në jetën tonë që jeton brenda nesh, të vulosur me frymën e shenjtë. Jap se jemi të shfaqësuar, të shpallur fëmijë të drejtë të Zotit të plotfuqishëm. Në momentin që ti shfaqësohesh, shpallesh i drejtë. Tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 10, vargu 28, Jezusi i thotë: "Dhe unë i jap jetën e përjetshme, dhe ata nuk do të humbasin. Askush nuk do t'i largoj nga pëllëmba e dorës time." Kush mund t'ju gjykoj nëse shpalleni i drejtë në sytë e Perëndis? Kush mund t'ju largoj nga dora e Perëndis e gjallë? Nëse sovrani i gjithë universit ju shpall të drejtë dhe fëmijët e Perëndis në familje të sigurt dhe të vulosur përgjithmonë, atëherë asgjë dhe askush nuk mund t'ju largoj nga Perëndia i plotfuqishëm.
1: Në momentin që pranojeni në familjen e Perëndis në përmjet besimit në Jezus Krishtin, nuk duhet të shqetësoheni për përjetësin tuaj, nëse do të shkoni ose jo në parajs. Në programin e ditës së sotme, Dr. Charles Stanley na tregoi qartë se kur Perëndia ju shpall të drejtë, ju vuloseni me vulën e frymës së shenjtë dhe jeni siguruar për gjithmonë. Në momentin kur kuptojmë se Krishti vdiq për ne, fitojmë një perspektivë krejtësisht të re lidhur me vështirësit dhe pengesat me të cilat ndeshemi. Romakët kapitulli 5, vargjet 1 deri në 5 thonë: "Të shfaqësuar pra me anë të besimit, kemi paqen me Perëndin nëpërmjet Jezus Krishtit, Zotit ton, me anë të të cilit edhe patëm nëpërmjet besimit hyrjen në këtë hir në të cilin qëndrojmë të patundur dhe mburemi në shpresën e lavdisë së Perëndis. Dhe jo vetëm kaq, por mburemi edhe në shtrëngime, duke ditur që shtrëngimi prodhon këmbgulje, këmbgulja përvojën dhe përvoja shpresën. Por shpresa nuk turpron, sepse dashuria e Perëndis është derdhur në zemrat tona me anë të frymës së shenjtë." Dr. Stanley na bëri të qartë sot se Krishti ka siguruar për ne shpagim, faljen dhe shfaqësim. Këtu të dashur miq, kam përfunduar edhe për ditën e sot me minutat e programit ton. Ne ju kujtojmë që mund të na shkruani në adresën Valet e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim.
2: Ndoqët programin
3: Prekja e Zotit,
2: një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit. Ka gjithmonë shpresë, kur mos ndalosë shpresuari. Mrekullit ndodhin çdo ditë. Prit sot mrekullin tënde.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Një mëngjes, Maria ndihej i çuditshëm. Ajo nuk ndihej e sëmur, por ama ndihej ndryshe. Maria dhe bashkëshorti i saj ishin përpjekur të kishin fëmijë, kështu që Maria pyeste veten, mos kishte ngelur shtatzën. Prandaj mori një test shtatzënie dhe doli se ishte shtatzën. Të dy burre grua u emocionuan dhe u mbushën me gëzim, por shumë shpejt ata ndjen edhe diçka tjetër, shqetësim. Maria shqetësoi që nuk dinte çfarë duhet të bënte për të pasur një shtatzëni të shëndetshme, që edhe ajo edhe fëmia të ishin të shëndetshme.
3: Kjo është një histori e sajuar, ama këto janë shqetësimet e zakonshme për shumë gra shtatzëna dhe për bashkëshortët e tyre. Shtatzënia mund të ketë rreziqe, por ama ka edhe gjëra që mund të bëhen për të pasur një shtatzëni të shëndetshme. Këto gjëra nuk mund të japin siguri që foshnja do të jetë i shëndetshëm, por mund të japin një shans të mirë nënës dhe foshnjës për të patur shëndet të mirë. Programi sotëm do të fokusohet tek disa këshilla të thjeshta për një shtatzëni të shëndetshme.
2: Sot ka shumë këshilla për gratë që janë shtatzëna. Disa prej këtyre këshillave janë kulturore, ku secila kulturë ofron këtyre grave këshilla të ndryshme, ose mund të duket sikur ka më tepër këshilla se ç'duhet. Një grua që është shtatzën mund të ndihet sikur ka kaq shumë gjëra për të bërë. Por, këto këshilla janë të përgjithshme. Ato janë mënyra të thjeshta se si gratë shtatzën mund të jenë pak më shumë të shëndetshme.
3: Këshilla e parë për nëna shtatzën është që të hanë ushqime të mira. Fetusi në barkun e nënës merr gjithçka që ka nevojë përmes asaj që han nëna. Prandaj foshnja të jetë e shëndetshme ka nevojë për ushqime të shëndetshme kur është në fetus. Gra shtatzëna duhet të hanë fruta dhe perime, drithra të plota, siç është tërshëra dhe orizi, të marrin proteina nga ushqime si veza, fasulet, arorët dhe mishi. Gjithashtu bën mirë të hanë edhe djath ose kos, pra bulmet.
2: Megjithatë, janë disa ushqime që grat shtatzëna duhet i shmangin. Shumë specialistë të shëndetit thonë se grat shtatzëna nuk duhet të hanë ushqime të palara, djathra të butë ose mish që nuk është pjekur mirë. Këto ushqime mund të përmbajnë baktere të dëmshme, të cilat mund të shkaktojnë humbjen e lëndëve të rëndësishme ushqyese në trupin e gruas. Madje mund të ndikojnë që trupi i gruas ta refuzojë fetusin. Gjithashtu, disa ekspertë thonë se gratë shtatzëna duhet të kufizojnë kafeinën që marrin përmes kafes, çajit, çokoladës dhe pijeve energjike. Kafeina e tepërt mund të rezultojë në peshë të ulët e të pashëndetshme kur lind fëmia.
3: Por dy gjërat që gratë duhet të shmangin gjithmonë gjatë shtatzënisë janë pirja duhanit dhe alkoli. Pirja duhanit mund të rezultoj në lindje të parakoshme, për para se foshnja të jetë gati. Gjithashtu mund të ndikoj tek fetusi për të mos u rritur si duhet, dhe gra shtatzëna duhet të shmangin plotësisht alkolin. Në faqen e internetit të Qendrës për Kontrollin e Sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjejmë informacion në lidhje me alkolin dhe shtatzënin.
2: Ata thonë, nuk kemi asnjë sasi alkoli që dihet se është e sigurt gjatë shtatzënisë apo gjatë kohës kur dëshironi të mbeteni shtatzën. Gjithashtu, nuk ka asnjë kohë që është e sigurt gjatë shtatzënisë në të cilën mund të pini. Të gjitha llojet e alkoolit janë njësoj të dëmshme. Këtu përfshihet edhe vera edhe birra. Alkoli në gjakun e nënës shkon tek foshnja dhe pirja e alkoolit gjatë shtatzënisë mund të shkaktojë dështim të foshnjës, vdekje dhe disa probleme të ndryshme fizike, mendore dhe me sjelljen.
3: Ajo që gratë duhet të pinë gjatë shtatzënisë është ujë i pastër. Uji u bën mirë të gjithë njerëzve, duke përmirësuar qarkullimin e gjakut, mirëqenien e lëkurës dhe tretjen. Nëse një grua nuk pi mjaftueshëm ujë gjatë shtatzënisë, ajo mund të mos prodhojë mjaftueshëm qumësh gjiri, mund të ketë dhimbje koke dhe të ndihet më e lodhur.
2: Një tjetër këshill për shtatzëni të shëndetshme është që të merren vitamina prenatale. Këto vitamina janë të krijuara për të ndihmuar gratë shtatzëna. Ndonjëherë është e vështirë që një grua shtatzën të marrë gjithçka që i duhet nga ushqimi, por vitaminat e mira gjatë shtatzënisë duhet të përfshijnë hekur për gjakun, kalcium për kockat, acid folik për shëndetin e foshnjës dhe shumë gjëra të tjera.
3: Këshilla e radhës është për një gjumë të bollshëm. Gjatë shtatzënisë, pjesa e gjumit mund të jetë e vështirë, ndërkohë që fetusi rritet brenda nënës, ai fillon të shtyjë organet e tjera të gruas, të cilat mund të vuajnë nga dhimbjet e mesit dhe vështirësi në frymarrje, por gjumi mund t'i ndihmojë të gjithë. Kur njerëzit flenë mjaftueshëm, ata ulin stresin, ndërtojnë muskujt, rregullojnë indet e trupit dhe përpunojnë gjërat që kanë mësuar atë ditë.
2: Gruas shtatzën mund të duhet të provojë gjëra të reja për të qenë në gjendje të flejë. Pozicioni më i mirë për gjumë është të shtrihet anash, në brinjë. Shtrirja në shpinë apo në stomak mund të shkaktojë probleme. Gjithashtu, ajo mund të përdorë jastëk ose gjëra të tjera të buta për të gjetur një pozicion të rehatshëm. Nëse është e mundur, bashkëshorti duhet ta inkurajojë gruan të flejë më gjatë. Ai mund të bëjë disa nga detyrat e saj në mëngjes, ose mund ta inkurajojë atë të flejë gjatë ditës.
3: Por edhe nëse një grua shtatzën është duke fjetur më shumë, ajo prapë ka nevojë të qëndrojë aktive dhe të ushtrohet nëse ka mundësi. Kjo është edhe këshilla e gjashtë për një shtatzëni të shëndetshme. Ushtrimet janë të mira për shumicën e njerëzve, por kështu edhe për gratë shtatzëna. Është e rëndësishme që gratë të flasin me doktoreshën e tyre përpara se të fillojnë ndonjë program ushtrimi. Sa më të forta fizikisht janë gratë gjatë shtatzënisë, aq më shumë ndihmon kjo me lindjen dhe rikuperimin pas lindjes.
2: Këshilla e fundit është të mendoni për një plan për lindjen e foshnjës. Lindja zakonisht është e dhimbshme dhe mund të jetë e frikshme. Kështu që duke menduar se si mund të jetë lindja, gratë mund të marrin kontroll mbi situatën. Ato mund të planifikojnë se si kanë dëshirë të jenë gjërat apo se kë dëshiron të ketë te koka.
3: Njerëzit nuk mund ta kontrollojnë gjithmonë nëse lindja është e shëndetshme apo jo. Por ama, gratë mund të bëjnë disa gjëra për të pasur shtatzëni më të shëndetshme të mundshme. Dhe ka gjëra që edhe bashkëshortët e tyre mund të bëjnë për të inkurajuar ato në këtë proces. Një shtatzëni e shëndetshme krijon mundësinë për foshnjë të shëndetshme, dhe një foshnjë e shëndetshme nënkupton një jetë të shëndetshme.
2: A do t'ju duhet të ndryshoni ndonjë gjë nëse ngeleni shtatzën? Nëse keni qenë shtatzën, a keni ndjekur ndonjë prej këtyre këshillave?
0: #thurje
1: Një unim me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje
1: Një unim me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Zgjedhjet kanë pasoja. Vendimet që marrim sot ndikojnë si të tashmen, ashtu dhe për rrethin. Çfarë do të zgjidhni sot? Përshëndetje. Unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Në përfundim të udhëheqjes së tij ndaj izraelitëve, Mojsiu shkroi tek ligji për të rirë 30:15. Shiko, unë vësot para teje jetën dhe të mirën, vdekjen dhe të keqen. Ai e konsideroi bindjen ndaj urdhërimeve të Perëndisë si një zgjedhje që ka pasoja të rëndësishme. Ata nuk u disiplinuan, ashtu si një fëmijë i pabindur, për shkak se u kthyen kundër Zotit dhe pasojat ishin jeta vdekje. Edhe sot, përballemi me vendime të përditshme, të cilat shpalosin bindjet tona të vërteta. Mënyra se si trajtojmë të afërmin ton, për kë votojmë, prioriteti që japim familjes, kishës, madje edhe vetë fjalës së Perëndisë, tregojnë drejtimin e jetëve tona. Merrni pak kohë sot për të parë se si mund të bëni zgjedhje më të mira. Zgjedhjet tuaja të perëndishme mund të ndikojnë jashtëzakonisht për mirë. Zbuloni më shumë në faqen tonë të internetit American Pastor Network.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lurita Dimushi dhe në programin e sotëm së bashku me mjekën specialiste do të vim në ndihmë nënave të reja duke folur për problematikat më të shpeshta shëndetësore që haset tek një foshnjë e porsalindur. Për të folur për këto problematika, kam të ftuar në studio doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjekë neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Doktoresh Gertjana, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se u gjej për sëri.
0: Sot do të flasim për ato problematika shëndetësore ose sëmundshmëri, të cilat ju i hasni tek fëmijët e porsalindur. Ju jeni mjekë neonate dhe jeni e para cilni merrni në dorë beben, vlerësoni shenjat klinike të tij dhe thoni që ky fëmijë është i shëndetshëm. Por gjithashtu jeni e para e cila hasni me problematikat me këto sëmundshmëri të bebeve. Së pari desha t'ju pyes, përsa i përket lëkurës së bebes, si është kjo lëkurë në pjesën, në atë muajin e parë pas lindjes dhe çfarë janë problematikat që ju hasni më shumë në punën tuaj?
1: E përmendët shumë mirë që mjeku nonat është mjeku i parë që merret me një qenie të porsalindur dhe ndërhyrjet, ndikimet, trajtimet që neve bëjmë janë shumë të rëndësishme për vazhdimin më tutje të jetës së një individi. Ndërhyrje apo trajtime që mund të përmirësojnë jetesën tonë dhe ndonjëherë për fat të keq, me dashje ose pa dashje, mund të ndikojnë edhe për keq. Në fakt, i gjithë organizmi një bebe të porsalindur, si kundër përmendëm dhe në emisionin e parë, ka disa elemente që ndryshojnë nga një rritur. Lëkura është një prej këtyre organeve, që është organi më i madh i trupit të njerëzit, që ka disa specifika të veçanta tek një bebe i porsalindur. Është më e hollë në sipërfaqe të saj dhe si e tillë ajo është e predispozuar për të traumatizuar më shpesh, qoftë edhe nga fërkime më minimale. Duke qenë se barriera është më e zvogluar dhe trauma është më e pranishme në lëkurën e bebes, po ashtu më të larta kemi dhe rrisqet për të bërë mbi infeksione tek bebet e porsalindur. Flasim për bebet e lindur në kohë, që çojnë shtazanin deri në fund me peshë të mirë, aq më tepër problematike lëkura është tek bebet e lindur para kohë.
0: Po.
1: Në fakt, në lëkurën e një bebe ne cilësojmë disa elemente si gjetje normale, të themi në thonjza, dhe disa të tjera që janë patologjike apo problematike.
0: Që i vlerësoni qysh në momentin e lindjes?
1: Që janë që në momentin e parë të lindjes dhe janë të zakonshme në një përqindje shumë të madhe bebesh.
0: Po.
1: Të tilla element po i përmend disa më të rëndësishme tani. E para që vëret janë miljet, quhen. Në fakt termat janë disi të veçantë, por po përpiqem të shpjegoj. Po përpiqem të shpjegoj me fjalë diçka për paraqitjet specifike për kacet të tyre. Miljet quhen disa elemente në formë të rrumbullakëve të vogël, në ngjyrë të verdhë, ndonjëherë ngjyrë perla në të bardhë, të cilat më shpesh gjenden në hundën e porsalindurit.
0: Këto janë si puçra apo janë si njolla?
1: Jo, puçra janë njolla të vogla, të themi në bazën e lëkurës, jo të ngritura mbi lëkur, në ngjyrë të verdhë, në të fildisht. Tash dhe janë elementet të cilat largohen vetë brenda pak javë nga lindja e bebit. Pra quhen elemente normale që nuk duhet përbëjmë panik apo problem për prindrit. Të tjerë element që ne ndeshim shpesh janë ato të quajturat puthjet e ëngjëve, pickimet e lejlekut ose njollat e Salomonit, janë disa plagëza të kuqe, të cilat emërtohen me terminologjinë që unë thash më lart në varësi të vendodhjes së tyre. Pasi më shpesh këto si njolla të kuqe ndodhen në pjesën midis vetullave, në ballin e bebeve. Mund të jenë të pranishme në kapakun e syrit ose në pjesën e pasme të qafës.
0: Këto janë ngjyrë të kuqe?
1: Këto janë ngjyrë të kuqe të sheshta, mund të jenë të përmasave të ndryshme, nga të vogla disa milimetra deri në disa centimetra, më të mëdha kryesisht janë elemente që vendosen në pjesën e pasme të qafës. Dhe këto konsiderohen elemente normal, gjetje normale në lëkurën e të porsalindurve dhe zbehen me kalimin e muajve, maksimumi deri në 18 muajsh, por mund të shkojnë dhe 3 deri në 5 vite.
0: Shkojnë goxha gjatë.
1: Po, është individuale, kjo gjë nuk ka diçka të përcaktuar. Po ashtu, një të themi element tjetër i rëndësishëm i lëkurës së bebeve janë dhe ato që quhen njolla kafe ole, njolla kafe në qumësht. Dhe këto janë pjesë normale e gjetjes. Sigurisht brenda një numri të caktuar, nëse përmasat janë të mëdha, numri i tyre është shumë i shpeshtë në gjithërsinë e trupit, fëmia mund të predispozohet për të bërë një smundje të caktuar, që quhet neurofibromatoz kur të rritet. Pra në këtë pikë prindi duhet të ketë kujdes në vlerësimin e elementëve për gjatë rritjes së bebit. Gjithashtu, brenda kufive të gjetjeve normale kemi edhe të ashtu quajturat njolla monkoloide. Këto njolla gjënde në pjesën e fundit të shtyllës kurrizore, që quhet sakro koksigale, pra
0: ta, në të themin fundit, në,
1: në pjesën e fundit të shtyllës, janë në ngjyrë kafe të errët ose në ngjyrë grin në blu, janë pjesë përbërëse normale dhe këto që zbehen në kalimin e viteve me rritjen e bebes. Këto janë paka shumë ato që ne përkufizojmë si gjetje normale. Ndërsa, elementët më të shpesh patologjik apo në thonjza sëmundje të lëkurës, sepse në fakt nuk janë të tilla, janë përsëri shqetësimet të zakonshme për lëkurën për sa lindurit, janë disa të tjerë. Duke filluar me atë që quhet eritema toksike. Kemi një skuqje të sipërfaqes së lëkurës që mund të shtrihet nga fytyra në drejtim të trungut, të trupit dhe të anësive, dhe disa puçra me bazë të verdhë që ndonjëherë mund të duken sikur janë të veshura me majë qelbi. Kjo ndodh përgjithsisht në bebet e lindura në kohë me peshë të mirë dhe zhduket pa pasur nevojë të bësh asgjë brenda 2 javëve të para të jetës, po nuk është asgjë për të shqetësuar. Tjetër problematik janë dermatitet. I kemi disa llojsh dermatitet në lëkurën e bebeve. Më i shpeshti është dermatiti i zonës së pampersit, duke qenë se kjo zonë është e mbyllur, e lagështë, është e predispozuar për të prishur barrierën që diskutuam që në fillim dhe në këtë mënyrë mbivendosen infeksione sekondare apo shkaktari më i shpesht i skuqjes i rritimit në fakt të zgjetur kandida, pra është myku. Kështu që rekomandohet që të paktën muajin e parë bebet gjatë çdo ndrimi ku kemi përmbajtje feçe, po dhe pH urinës nëse acid mundet të dëmtojë lëkurën, të lahen nga mesi e poshtë, të thahen, të luhen me një vazelin, të lihet aeroset pak minuta dhe pastaj të vendoset pampersin.
0: Këto dermatite sigurisht fëmia i fiton pas lindjes.
1: Po, këto janë të gjitha elementet që ndodhin pas lindjes. Dhe përveç dermatitit të zonës së pampersit, dy lloj dermatitesh të tjera janë dermatiti atopik dhe dermatiti seborrojik, që quhen. Dermatiti atopik është një shfaqje e elementëve alergjik, që do të thotë që prindrit e një fëmie të caktuar kanë shfaqje alergjike të paraqitjeve klinike nga më të ndryshmet, dhe fëmia që këta dy prindër lindin predispozohet për të bërë dhe këy disa manifestime alergjike, që në një bebe të përsalindur praktikon në këtë mënyrë me shfaqjen dermatitit atopik. Kryesisht është prezant në fytyrë, janë lëkura bëhet në formë plake të kushe, disi ashpër në prekje, dhe ekzistojnë pomada apo kremra specifike të cilat bëjnë një qetësim deri diku në fakt, por trajtimi bëhet në mënyrë periodike sipas fazave, sepse vetë sëmundja dermatiti ka një paraqitje të tillë me faza përkeqësimi dhe përmirësimi të themi. Gjëra për të cilat rekomandohet dhe këshillohet prindi sipas rastit përkatës. Kurse dermatiti seborrojik ose krustat e latante që quhen,
0: që vjen janë shpesh tek fëmijët.
1: Po, ndryshe i njohur në popull është me terminologjinë rrjebull. Ai shikohet në lëkurën e skalpit të kokës, pjesën e sipërme, mund të vjetra në pjesën e vetullave ose mbas
0: veshit.
1: Po, dhe për trajtimin e tij ekzistojnë disa pomada specifike, megjithatë, duke u rritur bebi, duke u forcuar barrierat mbrojtëse të lëkurës, çdo gjë kalon. Pra nuk duhet prindrit të shqetësohen për të gjithë këto që sapo fola. Ndala pak më gjatë në këto probleme, po janë ndër më të zakonshme që ne hasim në punën e përditshme.
0: Dhe ne na intereson kjo gjë. Çfarë është verza tek të porsalindurit? Ku shfaqet kjo dhe si kalon? Ka nevojë për mjekim?
1: Po. Edhe verzat përsalindurit është një tjetër patologji që ne vëmë re patologjinë thonjza, sepse pjesa më të madhe të rasteve, rreth 75-85%, neve e konsiderojmë si fiziologjike. Ajo fillon më së tepërmi mbas 24 orëve të para të lindjes, dhe ajo që quhet verdhëz apo ikter fiziologjik zgjat maksimumi në fund të javës së dytë të jetës. Sigurisht që përveç këtij grupi që zëm pjesa më të madhe të fëmijëve ka dhe raste patologjike ku arsyet e një verdhëze të zgjatur janë nga më të ndryshmet. Po të hyjmë në literaturë janë disa algoritme që ne quajmë ku përjashton në radhë të gjitha diagnozat përkatëse. Gjithsesi në ditët e sotme ofrohet një analizë që quhet analizë metabolike që ne rekomandojmë të bëhet brenda muajit të parë kur mund të detektohen apo të finalizohen të përzgjidhen shkaktarët kryesorë të një verdhëze të zgjatur. Verza e zgjatur nuk ka nevojë për ndonjë trajtim të veçantë, sigurisht gjithmonë do vlerësohet gjendja e përgjithshme e bebit. Verdhëza është një element që duket me sy, pra nëna shikon zverdhjen e fytyrës, të bardhës së syrit dhe duke kaluar ditët, kjo zverdhje fillon të përhapet në drejtim të trupit apo të anësive. Dhe njëkohësisht, paralelisht me shtimin e verdhës në sipërfaqen e trupit, rritja e bilirubinës, që është elementi që neve hasim në këtë rast, bën dhe një përgjumje të bebit. Pra, këto dy elemente, dukshmëria me sy e ngjyrës së lëkurës dhe ndryshimi i sjelljes së bebit në drejtim të përgjumjes, duhet të sensibilizojnë një nën që diçka nuk po shkon dhe duhet të paraqitet tek mjeku për katës.
0: Ndoshta shpeshherë kjo është atë që vogël ndryshimi në ngjyrën e lëkurës sa nënat e reja ndoshta nuk e kuptojnë dot.
1: Nënat e reja po
0: kalon një verdhës.
1: Nënat e reja po, e kanë pak të vështirë për jol vërtetë sepse ajo vjen edhe shtohet gradualisht. Por gjithsesi intensiteti i ngjyrës ndodh ndonjëherë që bebi të bëhet portokalli. Kjo për shkak se edhe ndoshta nënat e reja bashkë me bebet e tyre kanë tendencën të rrinë ambiente të mbyllura, jo të ndriçuara mirë, nuk dalin sepse në një dritë natyrale ti mund të dallosh më mirë ngjyrën e lëkurës së bebes. Kështu që duhet që ambienti të ajroset, të ndriçohet mirë dhe duhet që të jemi vazhdimisht të kujdesshëm ndaj asaj që neve po bëjmë për bebin ton. Ta vëzhgojmë me kujdes dhe të japim trajtimin në momentin e duhur. Thashë nuk ka trajtim specifik për sa kohë konsiderohet brenda kufive normal, por në rast se arrin një prag të caktuar trajtimi është llampa
0: që vlerëson situatën.
1: Është fototerapia. Jo, doja ta përmendja si element, është një trajtim specifik që bëhet vetëm në spital. Është fototerapia, sigurisht ndikon një ushqyerje mirë e bebit për të eliminuar verdhësën sa më parë, jo ujë me sheqer, sepse kjo është një mit tashmë prej vitesh që na vendeshim shpesh, duhet të heqim dorë.
0: A mund të na tregoni diçka si funksionojnë zorët tek fëmijët dhe sa duhet të jetë shpeshtësia jashtë, se shpesh nëna thon që më del shpesh ose nuk më del jashtë?
1: Po, është e vërtetë kjo. Gjithë sistemi tretës i bebes përsëri është i veçantë nga i të rriturve. Fijet nervore që përshkojnë gjithë traktin gastrointestinal janë ende të papjekura. Kështu që ndërsa një organizëm i rritur është në gjendje që në sajt të lëvizjeve të zorrës të shkarkojë të bëjë përthithje metabolizimin e gjithë substancave që ne ushqehemi, një bebe i vogël për shkak të papjekurisë së qelizave nuk mundet dot ta bëjë një gjë të tillë. Dhe për këtë shkak gazi, gazra që prodhohen nga metabolizimi i ushqimeve, si të thuash, futen si në kurt brenda zorrëve. Por kjo është pyetje tjetër për diskutim që është çështja e kolikave gazoze. Shpeshësia e daljes jashtë të bebeve të porsalindura është si numër frekuenca shpeshësia më e madhe se sa e të rriturve. Një bebe i porsalindur mund të dalë jashtë aq herë sa pi, që do të thotë 7 herë, 8 herë apo 10 herë në 24 orë.
0: Dhe kjo quhet normale.
1: Është normale, po. Feqja 2 ditët e para është ajo që quhet meconium, është një ngjyrë të zezë ose jeshile errët, kafe errët. Për të pastruar mbas ditës së dytë të tretë, për të shkuar nga jeshilja në ditën e 5 të 7 në ngjyrën e verdhë të floririt, i themi ne. Përmbajtja, konsistenca e saj është më e ushme, më e butë dhe është quhet madje bëhet një krahasim si vezë të skuqur, sepse neonati ka shef një çik krahasime të shumë praktike me elementet ushqimore.
0: Po sepse ashtu arrin të dallojnë më mirë nga nënat.
1: Nënat trembën her pas here, duke qenë se tam elementët e fushës tonë janë pak më të veçantë. Dhe ka përmbajtje si fara të vogla. Kjo është një veçje normale, një bebi të ushqyer me gji. Kurse ushqyer formulë, pastaj mund të paraqesë dhe ndryshime të ngjyrës her pas here, më jeshile, pranitë të mukusit, përmbajtjes etj.
0: Çfarë janë kolikat gazoze ose dhimbjet e barkut të cilat vijnë nga gazrat, me këto vuajnë shumë nënat dhe fëmijët?
1: Po, është e vërtetë. Në fakt kolikat gazoze, si të thuash, zbehin ato madhështinë të bërit nën apo të bërit prind, sepse mbas gjithë kënaqësisë së ditëve të para vijnë momenti i fillimit të këtyre dhimbjeve. Fillova ta përmend pak më parë që duke qenë se zorra e bebes është e papërgatitur për të bërë shpërndarjen e gazrave që prodhohen nga metabolizimi, bën një përmbajtje një mbërthim të këtyre gazrave brenda barku të bebes dhe është e dukshme edhe me sy të lirë nga jashtë që barku i fëmijëve duket i fryr. Zorët duken më të fryra dhe në prekje ai është gjithashtu i tendosur dhe më i fortë. Kulmi i fillimit apo të themi fillimi i tyre është në javën e dytë të jetës për të arritur një kulminacion nga java e 4 e 6 deri në fund të muajit të dytë. Por ka raste
0: shpeshtuhet sa të bëj 40 ditët, pastaj sa të bëj 2 muaj, 3 muaj.
1: Jo, në fakt teorikisht dhe praktikisht nga puna e përditshme ne vëmë re që fundi i tyre është në fund të muajit të dytë, por ka bebe që shkon dhe më gjatë diçka në fund të muajit të tretë. Në fakt kolikat e barkut ka një rregull që quhet rregulli i treshit. Mjeku i parë që i ka përshkruar ato në 1963-shin, i ka përshkruar si të tilla, që janë dhimbje apo të qara të papritura të fëmijës që zgjasin mbi 3 orë në ditë. Për mbi 3 ditë në javë dhe që arrin një përfundim në fund të muajit të tretë të jetës. Pra ndryshe mund t'i përmendim si rregulli i treshit. Nuk ndihen eksaktësisht mekanizmat specifik Pra ka shumë faktorë që ndikojnë, njëri ishte ky që përmenda, thuhet që dhe një gjendje një anksioziteti nënës i tepruar mund të sjellë një shqetësim të bebes.
0: Po, dhe këtë kemi dëgjuar shpesh.
1: Po, kjo është e vërtet, prandaj nëna duhet përpiqet të jetë e qetë, të shlodhet në momentet që bebi e lë të bëjë këtë gjë, sepse e gjithë gjendja e saj emocionale transmetohet tek bebia. Nuk ka një mjekim të thuash specifik për kolikat e barkut. Do të thotë që të japim një solucion apo të bëjmë një veprim dhe ato pushojnë si me magji. Megjithatë, në vendin e përditshëm rekomandojmë disa, të thuash, mekanizma apo disa elementë për të përmirësuar disi dhimbjet e barkut. Ato janë tipik

0: me që prodhimi i zhurmave si kundër bebi dëgjon brënda barku të mamit, po ashtu letëson intensitetin e kolikave dhe kjo gjë mund të arrjet në përmjet zhurmës së tarsis, zhurmës së fshesis së korentit.
1: Mund të ndimoj.
0: Po, këto janë të brëvura që ndimojnë vërtet një bebe. Po ashtu lëvizjet lëkundëse, qoftë duke mbajtur bebin në krah në pozicionin kangur shumë i përshtatshëm, apo lëvizjet me makinave ju rekomandojmë në rastet më të këqija, në ato ditët më të këqija, ose lëtundjet e karrocës përsëri dhe këto mendohet që lehtësojnë diçka intensitetin e dhimbjes së barkut. Pastaj ka solucione, ka probiotik që janë solucione me pika, me përmbajtje bimore apo me përmbajtje simetikoni që neve ju rekomandojmë për të lehtësuar bebet sadopak.
1: Cilët janë problemet e syve që mund të na shfaqet një bebe pas lindjes?
0: Po, sytë po ashtu janë një organ tepër delikat i tyre dhe ne për këtë arsye së bashku me aplikimin e vitaminës K rekomandojmë që orët e para dhe e aplikojmë realisht të gjëmë bëjmë profilaksim pra mbrojtjen ndaj infeksioneve. Në varësi të spitaleve të shteteve, kjo profilaksi bëhet në mënyra të ndryshme, ne përdorim solucione betadinës së holluar, përdorim pomada të ndryshme me përmbajtje antibiotiku, tetraciklina përdoret kryesisht në mënyrë që të parandalohet fillimi i infeksioneve. Por, përveç infekcioneve që paraqiten me qelbëzim, po themi me elementin e longshëm të verë që del nga qepalla e syrit, rëndom neve shikojmë dhe një sklepëzim të lehtë të bebeve në ditët e para mbas lindjes. Dhe kjo ndodh për shkak se kanalet e lotit nuk janë ende të zhvilluar, janë më të ngushtë dhe kjo predispozon
1: për të pastruar syrin.
0: Po, kjo predispozon në një mbledhje të sklepit të syrit që nuk është shqetësuese dhe kjo është pjesë e problematikave në thonjzat të një bebe të përsa lindur. Sigurisht në rast se mbas 6 muajorit të parë do persistojë si problem, fëmia do bëjë një lotim më të shprehur të syve, do vazhdojë sklepëzimi her pas here, është për të konsultuar me një mjek okulist për të bërë një hapje nga jashtë të kanaleve të lotit. Por deri në 6 muaj ne rekomandojmë një qëndrim pritës.
1: Atëherë si mendoni ju, nëna, çfarë kujdesi do të ushtroj për sytë e fëmijës? Do t'i pastroj këto me një solucion fiziologjik në kushte normale, them, dhe kur ai nuk ka një infeksion
0: jo,
1: të syve,
0: nuk
1: ka problem.
0: Në kushte normale ne nuk rekomandojmë asgjë specifike. Pastrimi lëkurës me ujë të vakët, her pas here në rast se do mbledhë sklepa rekomandojmë pastrimin dhe me ujë me kamomil, qoftë për të qetësuar pak irritimet e lëkurës që tham janë shumë prezente në këto mosha, por në kushte normale nuk ka asgjë të veçantë që bëhet për të mbrojtur sytë.
1: Shpesh tek bebet e vogla vjet rre një zënie e hundhe. A është kjo normale?
0: Po, edhe kjo është një fenomen shumë normal për të përsa lindurit. Kjo sepse vrimat e hundës dhe kanalet e hundës janë shumë të ngushta. Në këtë mënyrë, hyrja aerit e bebet vështirësohet, mund të prodhoj një zhurm të caktuar, dhe po ashtu, ajo që vjetre në bebet, shpesh ditët e para është dhe një teshtim, një refleks teshtime, që ata mundohen të hapim vet kanalet e hundëve dhe në këtë mënyrë të lehtësojnë futjen e aerit. Kështu që fenomeni i hundëve të zona nuk duhet të përbëj panik tek nonat e reja apo tek baballarët e rinj, është një fenomen që ne hasim brenda 4 javëve të para të jetës. Rekomandojmë një pastrim apo një lavazh her pas here me solucion fiziologjik që janë të formave nga më të ndryshme.
1: Kemi bënë nëna vet në shtëpi?
0: Mësohet në spital, në maternitet para se të dalë dhe pastaj mund ta bëj përgjatë ditëve në vazhdim në rast se ajo vë re një mufatje, një gërrhitje, në rast se bebi
1: flet shumë. Në fakt është shqetësuese, se është shumë e rëndësishme frymarrja e bebit.
0: Patjetër, është një nga elementët kryesorë të vlerësimit, por nuk duhet ngatruar prodhimi i zhurmës në pjesën e sipërme të hundës me ritmin e frymarrjes apo me kafazën e krahërorit, që është pjesë tjetër dhe janë elementë të tjerë vlerësimi.
1: Jemi duke folur për problematikat më të shpeshta që hasin nënat tek një foshnjë e porsalindur. Të ftuar në studio kam doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguam për problemet më të shpeshta që vijnë re në lëkurën e bebes. Folëm për verzën tek të porsalindurit, funksionimin e zorëve si dhe shpeshtësinë e jashtëshitjes. Folëm për kolikat gazoze, problemet e syve tek bebet, si dhe për undot e zëna, vazhdojmë bisedën me doktoresh Gertjanën. Doktoresha, shpesh fëmijët kanë të vjella, është kjo normale? Dhe kur duhet shqetësohemi?
0: Po, edhe vjella është një ankesë e zakonshme që ndeshim në përditshmërinë tonë. Kjo sepse bebet ende nuk kanë të formuar lidhjen e stomakut me ezofagun me pjesën e parë të gjypit tretës. Me qita ato, neve rekomendojmë që mbes ushqyrjes bebe të mbahen në pozicion vertikal lartë të mbështetur në supin e nonës për rreth qare kore 20 minuta, sa shumë shti të kaloj poshtë, dhe më pas të shtrien, gjithmonë me kokën nanash, që në rrasë do të ndodhë që një të pritë,
1: të dojë të vjetë,

0: mes që duhet të jetë për të mbjell, bebi të mos të mbytet. Gjithashtu, një element tjetër që vjetër e në këto bebe është refluksi gastroezofageal. Është rikthimi i qumshtit nga stomaku për sëri në ezofag. Në këto raste, neve rekomandojmë një ndryshim të pozicionit të kokës së bebes.
1: Kjo është një patologji?
0: Kjo hymë brënda normës, nuk shuhet patologjik, për shkak të ende mos zhvillimit të mirë të strukturave të traktit tretës. Dhe zgjat maksimumi dhe kjo deri në fund të muajit të 6, duken që të gjithë problematikat e bebeve në fund të muajit të 6 përfundojnë. Në fakt, pozicioni është i rëndësishëm dhe mund të jetë ndihmës në rastet e një refluksi të shprehur. Në përgjithësi, ne nuk rekomandojmë përdorimin e jastëkut kur bebi flë. Neve rekomandojmë që koka të ngrihet në kënd 30 gradë në krahasim me pjesën tjetër të trupit. Në këtë mënyrë na arrim të lehtësojmë sado pak rikthimin e qumshtit në gojë. Megjithatë, në rastet që bebi nuk shton mirë në peshë, e vjella është shumë e tepruar e shpesh gjatë ditës, sigurisht që fëmia duhet drejtohet për një konsult mjekut për katës, sepse në fund të muajit në fund të javës së 4 deri në javën e 6, neve diagnostikojmë dhe një problematikë që është stenoza apo ngushtimi i pilorit. Që ky është problem serioz që kërkon një ndërhyrje në rast se nuk kapet në kohë. Por kjo karakterizohet nga të vjellat e një forme tjetër. Të vjellat janë me presion, i hedh në largës i bebi dhe kanë një mungesë të theksuar të shtimit në peshë. Ky rast përbën problematik dhe duhet pa tjetër urgent fëmijët bashkë me prindrit të rekomandojnë dhe të drejtojnë tek mjeku përkatës.
1: Doktoresha, më parë si pozicion i fjetjes më i mirë vlerësoheshe ai që ishte përmbys fëmija. Tanim se kemi dëgjuar dhe lexuar ka ndryshuar mënyra e...
0: Po, pozicioni për mbys tani më jo vetëm që nuk rekomandohet, po konsiderohet tej të rrezikshëm, sepse janë gjetur her pas here të ashtuquajturit fëmijë të vdekur nga sidsi, që quhet vdekja papritur e fëmijëve, pra fëmijë të asfiksuar të mbytur natën në gjumë pa shkak, pa asnjë sëmundje paraprake dhe është lënë që kjo ka ndodhur për shkak të vendosjes për mbys, sepse bebi nuk arrin dot të ngër kokën dhe në këtë mënyrë rrugët e ajrit zihen dhe ai nuk ka ku të marrë frymë. Tani më pozicioni më i mirë për fjetë konsiderohet pozicioni në shpinë, po ashtu pozicioni i kthyer majtas dhe djathtas mund të jetë alternativë. Kështu që to janë të tre pozicionet që ne rekomandojmë më së shumti. Përdorimin e jastëkut e përmenda dhe pak më lart nuk e rekomandojmë për gjatë vitit të parë të jetës, vetëm në rast se me pozicionin apo stafat të krevatit apo të karigjeve ku mbahen bebet, ne mund të parandalojmë refluksin gastroezofageal që diskutuam më lart.
1: Po. Cilat janë shenjat të ashtuquajtura të rrezikshme?
0: Po, në fakt për të përcaktuar një bebe të shëndetshëm nga një bebe problematik, ka disa elemente që mund t'i vëri re jo vetëm mjeku specialist për këtë punë, por dhe nëna. Mjafton që ajo të jetë e vëmendshme dhe her pas here të lexojë apo të pyesë mjekut për t'u informuar për këtë gjë. Ajo që të sugjeroja e para mënyra e ushqyerjes së një bebe, pasi një bebe përsa lindur, të gjitha ankesat apo shprehit e veta i tregon nëpërmjet mënyrës se si ushqehet. Në rast se bebi nuk ka dëshirë, refuzon të ushqehet. Në rast se i bie aktiviteti i përgjithshëm i tij. Janë shenja shumë të rëndësishme këto që nëna duhet i kushtojë vëmendje dhe të drejtohet tek mjeku. Po kështu, ajo që ne vlerësojmë shumë është tonusi apo anësit, po themi, të lëvizshme njësoj. Do të thotë që kur e prek mos jetë i lëshuar bebi, po ashtu mos jetë shumë i kontraktuar, sepse këto përbëjnë problematika serioze që lidhen kryesisht me zhvillimin e trurit. Duhet të ketë kujdes të vëri re ritmin e frymarrjes. Nëse është brenda kufive normal që u thash, 40 deri në 60 në minutë, apo nëse nëna vëre një frymarrje të vështirësuar që sjell një gropëzim të kraharorit, mund të sjellë të ashtuquajturin tirash, ne themi një si tërheqje në fund të brinjve apo në hapësirat midis brinjve. Kjo do të thotë që ka një problem me frymarrjen, diçka që nuk shkon me këtë bebe dhe patjetër duhet paraqitet për vizitë. Gjithashtu në ditët e para kur ende nuk ka rënë pjesa e kordonit, duhet të ketë parasysh zonën që mos tjetë e skuqur, mos të ketë sekrecione me përmbajtje qelpi, gjakosje, rrjedhje të vazhdueshme, dhe në këtë rast ajo duhet të drejtohet tek mjeku përkatës. Dhe po ashtu duhet i kushtoj shumë rëndësi dhe ngjyrës së lëkurës që e kemi përmendur her pas here. Në rast ajo vërej që lëkura zverdhet shumë, në rast e vërej nxirje të pjesës së buzëve, sepse tham nxirjet e duarve të shputës së duarve dhe të këmbëve janë normale tek një bebë për rreth 2-3 javët e para, po në rast e vërej nxirje të pjesës së buzëve të bebes, po ashtu është një element alarmi që ajo duhet të drejtohet menjëherë tek mjeku specialist për të konsultuar. Në vjetë të përgjithshme këto element do t'jepja si për fillim.
1: Doktore Zhgirtjana, faleminderit. Kënaqësi që ishte me ne.
0: Faleminderit, kënaqësia ishte imja.
1: Jeni mirëpritur në çdo kohë në studion tonë.
0: Ju falenderoj.
1: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Dita e 54. I shërbemi Zotit. Vazhdojmë përsëri edhe sot të meditojmë nga Romakëve 12, por do të jemi në barkun 11, ku Pali shkruan: Mos jini të përtuar në zell, jini të zjartë në frym, duke i shërbyer Zotit. Me këtë meditim, gjethet kanë ndryshuar ngjyrë. Dita është shkurtuar dhe temperaturat kanë filluar të bien. Është stina e vjeshtës dhe së shpeti do të vijë dimri. Një anketim i bërë nga shoqata e psikiatrëve amerikan zbuloi se 41% e amerikanëve kanë raportuar se humori i tyre përkeqësohet gjatë dimrit, e krahasuar kjo me 22% që thanë se përmirësohet. Por ndërkohë që ju po i lexoni këto fjalë, është kusht dhe ndoshta ju ndjeni ndikimin e kundërt, pra ngadalësimin për shkak të vapës dhe lagështirës. Moti, temperaturat dhe orët me diell nuk janë të vetme gjëra që mund të na ndodhin. Ne alarmohemi për shkak të konflikteve që janë nëpër botë apo diku afër nesh, të shturjes që raportohet nëpër lajme dhe të rënjes së numrit të njerëzve që shkojnë në kishë. Të krishterët kanë ndjerë shtypjen e inkurajimit, shtypjen satanike dhe ndikimet e mëkatit përgjatë historisë. Është kollaj për ne të na lëshojë zemra dhe ndoshta të kërthasim: Eja, Eja Zoti Jezus. Në mes të këtyre sfidave, apostulli Paul bën thirrje lexuesve të atëhershëm, por edhe të sotëm, me vargun ton kyç për sot. Për shkak të shpresës që kemi në Jezu Krishtin, të pranisë së frymës së shenjtë dhe të faktit që ne e dimë se kush fiton në fund, atëherë ne mund ta shmangim përtacinë dhe shkurejimin. Ne mund të jetojmë me pasion, me zell dhe me shpresë. Pyetja e fundit është: apo jetoni në praktik vargun 11? Shërbesa jonë do të bëjë ndryshimin në këtë botë, ndërkohë që ne kërkojmë më së pari mbretërinë e Perëndisë dhe ndajmë të tjerë shpresën që kemi. Edhe unë lutem për ju sot. Lutem që ti kërkoni Perëndisë që ju arrisjoj zellin dhe zjarrin tuaj që ti shërbeni Zotit Perëndisë tonë. Në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.